0: Super.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
2: שיבוכים, הפתעות ופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

0: אורבני בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: שיבוכים,
1: הפתעות, מופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים,
1: הפתעות
4: ופרסים
1: שווים. ואחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

0: מאני בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

0: בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי כ"א באב תשפ"ו 4 באוגוסט 2026 באולפן יואב צור. אסון בין הזמנים, בחור הישיבה מאיר שייר זיכרונו לברכה בן 21, הוא הצעיר שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. רוכב נוסף שהיה עמו נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כתבנו נתיקליש מוסר כי שייר, תלמיד ישיבת פונוביץ' בן 21, היה אמור להתחתן בעוד מספר חודשים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתוך כך, כוחות הצלה גדולים ממשיכים בסריקות מאז אתמול באזור הכינרת, אחר נעדר חרדי כבן 40 שנכנס למים, ומאז נעלמו עקבותיו. הכוחות מבצעים סריקות תוך הפעלת רחפנים ואמצעים מיוחדים נוספים. מוקדם יותר הלילה חילצו הכוחות מהכינרת סירה שבה שעו שלושה נערים אשר סבלו מהתייבשות קלה ללא יכולת לחזור אל החוף. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אתמול לחידוש המסע ומתן עם המשטר בטהרן ואמר, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. הוא הוסיף כי מדינות במזרח התיכון התקשרו ואמרו שאיראן רוצה לדבר. במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן הוסיף הנשיא, ההדלפות בסוף השבוע חשפו את היקף התקיפה שתוכננה וגרמו לכך שאיראן תדע מה עתיד לקרות. בתוך כך, שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן במטרה לקחת חלק בסבב שיחות מסע ומתן נוסף. על פי דיווח ברשת אל ערבייה הסעודית, בקרב המדינות המתווכות שוררת אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להשיג פריצת דרך במגעים שתוביל להסכם הפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל לשיחות, הלילה דווח כי משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס צבאי אמריקני בשטח קווייט באמצעות שלושה כטב"מים. ארגון הטרור חמאס הודיע כי הוא ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום והמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. מקור בכיר בחמאס מסר כי הארגון ושאר הפלגים הפלסטינים ברצועה דבקים במה שסוכם בכל הנוגע ליישום השלב השני, והדגיש כי הדבר כולל את מילוי ההתחייבויות של כלל הצדדים המעורבים. קודם לכן, קטר, מצרים וטורקיה פרסמו הודעה משותפת שבה תקפו את ישראל והאשימו אותה בהפרות מתמשכות ברצועה. בהודעה קראו המדינות המתווכות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש. הבכיר האיראני מוחסן רזאי טוען כי טהרן הייתה ערוכה לפעולת תגמול צבאית ולתקיפה של שלושה מוקדים בשטח אוקראינה, אך ברגע האחרון הוחלט לבטל את המתקפה לאחר שקייב פרסמה התנצלות רשמית. הדברים נאמרו ברקע המתיחות הגבוהה והאיומים מצד איראן לנקום על התקיפה האוקראינית החריגה בסוף חודש יולי אשר כוונה נגד ספינה איראנית. שר החוץ של לבנון הודר לחלוטין מהמסע ומתן והשיחות המתנהלות בין לבנון לישראל. על פי הדיווח, ההחלטה על הדרתו נבע מעמדותיו נגד ארגון הטרור חיזבאללה. משרד ביטחון הפנים של סוריה הודיע כי כוחות הביטחון יתרו מספר טילי גרד שהוחבאו במחוז דארה שבדרום המדינה בסמוך לגבול עם ישראל. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה שוב במהלך הלילה, יממה בלבד לאחר הפסקת חשמל רחבת היקף נוספת. זאת ברקע מחסור חמור בדלק ומשבר מתמשך במערכות ייצור החשמל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישית תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:20, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה 7:38, הדף היומי בבלי חולין דף צדיק וב, ובירושלמי בבטרה דף י"ב, הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ה', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות חגיגה פרק ב'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. ילדי מקהלת צליל וזמר היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, בשיר ששרים המון קמפים בעולם בדיוק בימים הללו, כשמנסים להאהיב את התפילה עוד יותר על החניכים ולשיר כמה שיותר קטעי תפילה. הקטע הזה תמיד יושר. בוקר יום שלישי, יוצאים לדרך עם דוד מוישה וייסמנדל. אני אפרים קמיסר, מאזנה מצוינת.

למען תורתך הקדושה, הציר המרכזי של כל החיים שלנו, גם בימי בין הזמנים, מקדישים שעות ביום ללימוד שאיתו אנו מגינים על עם ישראל, ומתפללים ענני השם, שלמה שמחה. פותחים יחד בוקר חדש, מתעלמים מכל החדשות ורעשי הרקע, שואפים מוסיקה טובה לריאות. עכשיו עם יוסי גרין, מוישה לאופר ודודו פישר.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
9: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
10: כולם

בנצי שטיין המלחין מצרף אליו את אברהם פריד וחיים ישראל כדי לברך יחד את שמך השם בתפילה לגאולה וישוע. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, משלבים כמו בכל בוקר בבין הזמנים ישן וחדש קצב ורגש. עכשיו עושים את זה למעלה למעלה למעלה עם שלמה כהן.

מוטי וייס האמריקאי יחד עם בני פרידמן ומרדכי שפירא שרים ומרקדים לחי העולמים. שיר השנה של כל חי מוזיק בשנת תשפ"ג. למי למי למי. מוטי שטיינמץ עכשיו, גם הוא פותח בוקר בתודה להשם. כלי אתה ועודקה.

0: חשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנו בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. הוא מייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי החשמל והמיזוג.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: של מתנות, התחלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

יידל ורדיגר ויצחק בן אר זה הצמד שבחיבור שלו מוציא חשמל מסוג חדש, אור גדול שמאיר אפילו ממעמקים. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר בבין הזמנים הזה עם יופי של מוסיקה, שירים חדשים וישנים וגם שירים ישנים שמדברים על שירים חדשים. לייבל אשל, מוישה לאופר.

חילו פוזן, יידיש נחס ויוסי גרין לא מספיקים להודות לך השם, וגם אנחנו לא מספיקים להשמיע את כל השירים שהיינו רוצים, אבל לפחות נחזור מיד לשעה השנייה. אלחנן אלחדד וקובי ברומר סוגרים לנו שעה ראשונה. מוטי קופר ואפרים קמיסר חוזרים מיד לעוד שעה עם יופי של מוסיקה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס. יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
11: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
12: בטרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו בכל הסניפים.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
14: חדשות כל חי, השעה 8.
15: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. אסון בין הזמנים, בחור הישיבה מאיר שייר זיכרונו לברכה בן 21, הוא הצעיר שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. רוכב נוסף שהיה עמו נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כתבנו נתיקה לשמוסר כי שייר תלמיד ישיבת פונוביץ' בן 21 היה אמור להתחתן בעוד מספר חודשים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתוך כך, כוחות הצלה גדולים ממשיכים בסריקות מאז אתמול אזור הכינרת, אחר נעדר חרדי כבן 40 שנכנס למים ומאז נעלמו עקבותיו. הכוחות מבצעים סריקות תוך הפעלת רחפנים ואמצעים מיוחדים נוספים. מוקדם יותר הלילה חילצו הכוחות מהכינרת סירה שבה שעו 3 נערים אשר סבלו מהתייבשות קלה ללא יכולת לחזור אל החוף. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אתמול לחידוש המסע ומתן עם המשטר בטהרן ואמר, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. הוא הוסיף כי מדינות במזרח התיכון התקשרו ואמרו שאיראן רוצה לדבר. במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן הוסיף הנשיא, ההדלפות בסוף השבוע חשפו את היקף התקיפה שתוכננה וגרמו לכך שאיראן תדע מה עתיד לקרות. בתוך כך, שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן במטרה לקחת חלק בסבב שיחות מסע ומתן נוסף, על פי דיווח ברשת אל ערבייה הסעודית. בקרב המדינות המתווכות שוררת אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להשיג פריצת דרך במגעים שתוביל להסכם הפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל לשיחות, הלילה דווח כי משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס צבאי אמריקני בשטח קווייט באמצעות 3 כטב"מים. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום והמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. מקור בכיר בחמאס מסר כי ארגון ושאר הפלגים הפלסטינים ברצועה דבקים במה שסוכם בכל הנוגע ליישום השלב השני, והדגיש כי הדבר כולל את מילוי ההתחייבויות של כלל הצדדים המעורבים. קודם לכן, קטר, מצרים וטורקיה פרסמו הודעה משותפת שבה תקפו את ישראל והאשימו אותה בהפרות מתמשכות ברצועה. בהודעה קראו המדינות המתווכות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש. הבכיר האיראני מוחסן רזאי טוען כי טהרן הייתה ערוכה לפעולת תגמול צבאית ולתקיפה של 3 מוקדים בשטח אוקראינה, אך ברגע האחרון הוחלט לבטל את המתקפה לאחר שקייב פרסמה התנצלות רשמית. הדברים נאמרו ברקע המתיחות הגבוהה והאיומים מצד איראן לנקום על התקיפה האוקראינית החריגה בסוף חודש יולי אשר כוונה נגד ספינה איראנית. שר החוץ של לבנון הודר לחלוטין מהמסע ומתן והשיחות המתנהלות בין לבנון לישראל. על פי הדיווח, ההחלטה על הדרתו נבע מעמדותיו נגד ארגון הטרור חיזבאללה. משרד ביטחון הפנים של סוריה הודיע כי כוחות הביטחון יתרו מספר טילי גרד שהוכבאו במחוז דארה שבדרום המדינה בסמוך לגבול עם ישראל. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה שוב במהלך הלילה, יממה בלבד לאחר הפסקת חשמל רחבת היקף נוספת. זאת ברקע מחסור חמור בדלק ומשבר מתמשך במערכות ייצור החשמל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: בוקר טוב, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו. יחד אנחנו פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. פה בכל בוקר בבין הזמנים, את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שלישי בין הפרקים נון א' לע' ב', בחרתי שיר שמילות הפתיחה שלו מפרק נון ה'. המילים של דוד המלך, הלחן והביצוע של דדי גראוכר הבלתי נשכח, העיבוד של רובי בנט. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9. האזנה טובה.

תן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידיי, גם בפרנסה כמובן. אתם יודעים כי גם לממן את החגיגות האלה בבין הזמנים עכשיו, הטיולים, המופעים, כל זה גם עולה כסף. חסדי השם. יואלי גרינפלד עכשיו עם פתיח מוסיקלי מרתק, עיבוד של מוישה לאופר, מזמר בכל יום, לומד תורת השם בכל יום.

יעקב שווקי דוחק בהנהגה שלנו בקבינט, בשרים, פשוט לא להתחשב בגויים, לעשות מה שנכון לנו. הם בכל מקרה הולכים לשקוע עם כל המאגרים וההומניות שלהם. או אז הם יבינו את התבונה של העם שלנו, ששוכן לבדד מתוך בחירה. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, צלילי הגיטרה, לוקחים אותנו אל יומי לואי.

0: בקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

במיאמי, מרחמיאל ביגון. כמה כיף שהיו כאן בארץ ושימחו אותנו גם בשיר הזה, שבולי לא ספק אחת הקלאסיקות הגדולות שלהם. חוזרים לקצב ולמזמור שכולו תודה.

כמה כיף, נעים ונחמד להיזכר בשירים הנפלאים הללו. המנגינה אולי נוסטלגית, אבל התפילה הכי עכשווית, שיבנה כבר המקדש. מרדכי בן דוד השיר שם הרבה שירים חדשים, מתוך האלבום ירושלים לא נמכירה השיר הזה, נוסטלגיה ממש. משלבים לכם כבר בכל בוקר כאן, בבין הזמן עם ישן וחדש קצב ורגש, עכשיו עושים את זה עם יוסף חיים שואקי.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן, ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולם!

come. איני מספיק לומר תודה. חיים ישראל עם שמואל יונה פותחים לנו בוקר של תודה על יום נוסף, על יום חדש, על החיים במתנה. כשמביטים כך על החיים, הכל נראה אחרת. כל הדברים המעיקים מתגמדים ממש. מלווים אתכם בכאן שאתם הבוקר בארץ, אולי בעולם, עושים את זה עם מוסיקה טובה ובשבט אחים, כמו השניים שאיתנו עכשיו, צודי גרינוולד ויוסי גרין.

ממש כיף לשבת איתכם כאן כל בוקר, אבל השעון דוחק. הוא מוביל אותנו לסוף המפגש היומי שלנו כאן בבין הזמנים. והיה לי כיף איתכם. מקווה שגם אתם פתחתם את היום טוב ובשמחה. בקול חי מיוזיק, המוסיקה הנפלאה, תמשיך לנגן לכם את היום. ובקול חי, קובי פינקלר, האיש בפינות החמד בארץ, ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום. ואנחנו, רגע לפני, שולחים אתכם בכל בוקר עם המלצה מוסיקלית למקום אחר בארץ. היום אנחנו בירדן, במים השוצפים שלו. פעם היו באים לשם עם הקל. היום כולם כבר מצוידים בקייק. העיקר שיבואו בהצלחה ובבטחה. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופר, אני אפרים קמיסר. ממתין כבר בקוצר רוח לפגוש בכם שוב בעזרת השם מחר, בשבע בבוקר. להתראות.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, אי קוולטי.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
13: ועכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מה בירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מהודרת.
14: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
15: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה

ערעורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: בפיצרייה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: קיץ חם, בקול חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הקיץ.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: עינית, רואים בעין מקצועית.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כמו שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
11: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
10: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים.
13: קול חי מיוזיק.
14: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: בין הזמנים בכל חי מיוזיק.
1: שאלות ששאלתי בדרך מחפש תשובה, אם יכולתי לפעול קצת אחרת להנמיך קומה, מפחד להודות שטעיתי לא מוצא את המילה, איך הופכים רגעים שכאלה

0: בשבילכם, רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את הקיץ. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: כל חיים מיוזיק
12: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
8: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
9: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
10: קשור שאומר מדירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: קול חי מיוזיק.
13: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
4: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
5: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
12: גם בקיץ קמים עם וייפטור.
11: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
12: בהחלט כן.
11: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
12: עם אורחים, הפתעות
11: ופרסים
12: שווים.
11: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
12: לדעת לאן זה יתגלגל.
13: כל חי מיוזיק.
11: גם בבין הזמנים.
13: מנגנים לכם את בין הזמנים.
11: כל חי מיוזיק.

0: בין הזמנים בכל חי מיוזיק.
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: סוף עונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.

0: דוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. כל חיים מיוזיק.
8: מנגנים לכם את בין הזמנים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה קורה, איך אתם, 12 בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק. פותחים עוד תוכנית בין הזמנים, באווירה טובה, עם מלא מוזיקה טובה. נזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm. אפשר כמובן גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3. אולי נשמע אתכם כאן בשידור, מה אתם אומרים? בואו נשים שיר של יוני, זה שיר חדש שנקרא לרקוד. תגידו לי אם בא לכם יותר שירים חדשים שיצאו הקיץ, עוד דברים ככה ישנים. זה חדש של יוניזי.

יוני זים החדש שלו שנקרא לרקוד לרקוד. אני רוצה להקדיש את השיר הזה למשפחת מעודה שנמצאת עכשיו בגרמניה ורושמים לי שהם שומעים אותנו. אז גבריאל וכל המשפחה היקרים, כמו שיוני זי אומר, תרימו את הווליום ותרקדו גם בגרמניה, תהנו לכם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נוסטלגי וטוב וישן ומעולה של אידל ורדיגר. כולנו כאחד. דניאל רושם, נשמח לדעת האם אתה קורא גם הודעות מכאן, תודה, אם תאמר בשידור זה יהיה נהדר. אז הנה, אמרתי כן כמובן,

ליטל ורדיגר, כשאנחנו יחד, מי יכול עלינו? רושמת לנו מאזינה, ברור ששירים ישנים, ותגישו אותם לכל העובדות שעובדות גם בבין הזמנים. וואי וואי, זה מצבן. והדרך היחידה להרגיש חופש זה דרך כל חיים מיוזיק, שאומרים מנגנים לכם את בין הזמנים. יפה יפה. טוב, אז משיר ישן לשיר חדש, קובי מירסקי, אברומי ויינברג, הריקוד הזה.

0: מה אתם אומרים? מרים אתכם טפח מעל הקרקע? אולי יותר? קובי מירסקי, אברומי ויינברג, חדש חדש. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים על ההודעות שלכם.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: העירייה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: אבי ניסון, מנגן לכם את בין הזמנים.

יאללה, אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות עם אברהם פריד. דיברנו על קצת שירים נוסטלגיים, אז הנה עוד אחד. זה גם נקדיש למנחם שכתב שהוא רוצה שיר של אברהם פריד. מנחם ואלס, מוקדש לך, מצליח משיח עם הפתיחה האלמותית הזאת של הקלרינט. מחכה לכם כאן בהודעות,

איזה אנרגיות כאן בתוכנית. וואי וואי וואי, זה שיר כל כך מרים. יש מלא הודעות, דוד רושם, אבי תשתף אותנו קצת מההופעות של בין הזמנים, תודה על התוכנית. מה אני אשתף אתכם? רצים בארץ, אתם יודעים, הולכים ממלון לחתונה, לאכל תרבות פה, לאכל תרבות שם. טוב, עכשיו יש לנו מאזינה שרשמה רחל, רושמת, תחשוב על האימהות שעובדות מהבית, כולנו מסביב חוגג, כולם מסביב חוגגים, והן יושבות דבוקות לכיסא ולמסך, ואת צודקת. והיא מבקשת, שימי בבקשה שיר מרים לאימהות הצדיקות של עם ישראל. אז רחל, אני מקווה שזה יענה על ההגדרה של שיר מרים. וזה נקדיש גם לדניאל שרשם פה הודעה ארוכה ומפרגנת על השיר והקליפ וכל זה, אבל בוא ניתן לשיר לדבר.

השתבח המלך. רוחמה רושמת לנו, אבקש להקדיש שיר של איש הגיבור לביתי נעמה שמאוד עוזרת לי עם שתי אחים הקטנים שלה בחופשה, באהבה מאמא. אז הנה, בכל בוקר זה בשבילך.

0: ישי ריבו שתמיד עושה טוב על הלב. איזה שיר יפה זה. הבוקר יעלה. אמנם אנחנו כבר ב-12:26, אבל בבין הזמנים זה לפעמים כמו בוקר.
1: אבי ליסון, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: עכשיו משהו קצת נוסטלגי, אתם שמים לב, אנחנו נעים בין החדשים לישנים. זה לא קצת נוסטלגי, זה הרבה נוסטלגיה, אבל זה יפה יפה. ישי ובועס כל המתפלל. מי שביקש את מוישי טישלר,

0: אבי אילסון נגן לכם את בין הזמנים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה,

0: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק. מוקדש למאזין שביקש את השיר הזה, חזקים שמוישה טישלר, שיר נפלא. שימו לב, עוד מעט יש לנו את הפינה של נתן אלייפר שהולך פה לבקר כמה שירים וקצת לעצבן אותנו.

מוישי טישלר, חזקים לא ניפול לעולם, ועכשיו אנחנו נשים שיר קצת שקט ורגוע, אמנם הוא שיר חדש, וזה נקדיש להדס הכהן, שראש האמת שלי תשמח אם נשים שירי חופה מרגשים לכבוד חתונת הגיס בעוד מספר ימים. אז השיר הזה נקרא מי אדיר, ושהוא פשוט נפלא, של אלעזר ביטון. מוישי רושם, לאפרת פריד, מזל טוב ליום הולדת, מאחלים לך שנים יפות ומאושרות מאבא ואימא. מזל טוב אפרת. ורחל רושמת שהיא תשמח לרענן את היום עם שירים חדשים, תודה. אז יש פה מחלוי כס, חבר'ה. חלק אומרים שירים חדשים, חלק אומרים ישנים. מה שבטוח, אלעזר ביטון עכשיו.

0: אלעזר ביטון מי אדיר. חברים, עכשיו אנחנו עוברים לפינה מיוחדת רק לבין הזמנים.
1: זון מנגן לכם את בין הזמנים. ועכשיו המבקר מתארח עם נתנאל אייפר.
0: כן, צהריים טובים למבקר שלנו נתנאל אייפר, מה קורה?
2: צהריים טובים אבי, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: איזה קול, איזה קול, מתי קמת?
2: לצערי קמתי המוקדם, אני
0: בתערוכת משחקים. אה, נכון, ישרטוי.
2: תערוכת משחקים של ישרטוי, שאנחנו מציגים בה, וכן, צריך להגיע מוקדם.
0: טוב, פינת המבקר, אנחנו נדבר היום על שני שירים, תתקן אותי, תבקר אותי, שתי שירים או שני שירים? הנה, נוי, אני כבר יצעק עליי.
2: שני שירים.
0: טוב, בוא נבחר, אני בוחר שיר אחד היום, בדרך כלל זה פינה אישי רק שלך.
2: בוא נאמר, זה פינת הנקמה שלך היום. אחרי השתבח וזה, אתה אומר, אמרת כאילו, למה שרק אתה תחטוף? בוא נעשה את זה הדדי.
0: אני אגיד לך משהו, זה פשוט, אני מאזן... זה טוב שעלית וביקרת את השתבח ושחטת אותו בשידור, כי זה...
2: לא,
0: שחטת את זה. תן לי, כן, סתם, כי כן, זה להזן, כן. קצת להזן, אתה יודע.
2: כן, להזן את האגרסיות.
0: כן, טוב, כן. שיר אחד זה מצלות של ישראל אבר, ואני נכון. אספר למאזינים שאתה הלחנת אותו, חברים יקרים.
2: זהו, כן, זכיתי.
0: אני אתן פה סקופ שגם הלחנת לי שיר ולא עוד זמרים, אבל בוא נשמע כמה צלילים וקדימה.
2: אוקיי.
0: יש לציין שישראל התמודד כאן בכל המוזיקה, באחד הקולות.

0: אוקיי, טוב, מי העיבוד?
1: העיבוד של איתמר שקדי, זה בעיקרון שיר שהלחנתי לחתונה של הבת שלי.
0: איזה יופי.
1: לפני שנה התחתנה, אז עשיתי שיר לחתונה. בכלל התכוונתי, אני חייב לציין,
0: אפילו
1: לא
0: הייתה שום כוונה.
1: לא, לא הייתה שום כוונה למכור אותו. לא יודע מה, הצעתי אותו פתאום, ולא יודע, נקנה.
0: אני שמח לדעת שאתה מסוגל להלחין גם שירים, גם שירים, זה לא, גם שירים ללא עומק כהגדרתך.
1: נכון,
0: כיף, איזה כיף.
1: שיר חתונות לא אמור להיות, שיר חתונות אמור להיות שיר חתונות, אמורים לרקוד איתו, לשמוח איתו, אין פה, לא צריך עומק.
0: נתנאל, אנחנו במסקנה משותפת, חבר'ה, זה היסטוריה פה ברדיו עכשיו, שהמבקר נותן פלומבה וכשרות על שירים שפשוט רק עושים שמח. פשוט,
1: תמיד נתתי. נכון, יש לכל שיר יש את המקום שלו, אין ספק.
0: וואו, טוב.
1: אין ספק.
0: איזה יופי. רגע, שנייה, אז ישראל אבר זמה חדש, והאמת היא שזו בחירה נכונה, הוא רוצה עכשיו להגיע לתחום החתונות והאירועים, כמו שאיפתו של כל זמר, והנה מצלות. מה שכן שומעים שמוזיקאי ילחין את זה, המעברים שם של, אתה יודע, הפידום הפריגי הזה, וזה, וכן. אז טוב, אז יפה יפה. ונספר שאתה באמת על תקן מלחין לאחרונה, דברים, תשמע, אתה שלחת לי שיר.
1: מה, תשמעו את השיר שהבאתי לך.
0: מלא, אבל טוב. השיר הבא, אמנם שמענו אותו כבר, אבל זה אתה בחרת, אז אנחנו ניתן בו כמה צלילים ונדבר עליו. עוד שיר מבית היוצרים של האמריקאים, שזה נקרא לרקוד.
1: דן.
0: כאילו לא רקדנו מספיק בין הזמנים הזה. טוב, בוא נעשה כמה צלילים של יוני זי.

0: טוב, יש פה שילוב מעניין של עברית צחה, איך שאומרים, כזה, עברית, אתה יודע, לא
1: אמריקאית. עברית אנגלית, כן.
0: ואז מגיע אנגלית, בדיוק.
1: יוני, למרות שהוא יליד ארצות הברית, הוא דובר עברית ברמה גבוהה מאוד, וממש מהזמרים האמריקאים היחידים שיודעים עברית ממש טוב. אז שומעים את זה, הוא שר בעברית נהדרת, אתה יודע, גם הגיונית.
0: אבל, אבל אני חושב שהגיונית, אבל שוב, גם פה אנחנו שומעים את הטקסט הפשטני, כאילו, אפשר לומר.
1: כן, הוא זה טקסט שמול להגיע אמריקאים.
0: כן, טוב, עוד כמה צלילים ו... כן. יש פה משהו מגניב בלחן עכשיו, אתה רואה בתחילת הבית כזה, שוב, המינור הלא ברור הזה.
1: כן, יש שם כמה שילובים מעניינים.
0: טוב, תדרג לנו, בוא נגיד, אני עכשיו אכניס אותך לזה או מצלות?
1: אתה מרגיש אותי לבעיה, אתה מבין?
0: וואי,
1: אנחנו...
0: היום אנחנו...
1: אני מנוע, אני אלך על דנס.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כי אני מנוע, כי אתה יודע, את מצלות אתה צריך להשמיע בהזדמנות אחרת.
0: קיבלנו, הכל פה זה.
1: אבל באמת, דנס זה שיר מעניין, הוא שיר שכזה באמת יש בו לחן ככה מעניין, יואל וייס עשה בטייבול. יש שם שילובים כאלה, קצת טיפה אפילו נגיעות מזרחיות קלות כאלה.
0: קצת בגוון החמסה הזה ששמענו השבוע.
1: כן, גוון כזה עם כל מיני נגיעות וטעימות, וגם לחן ככה קצת שונה. בחור מוכשר יוני.
0: לגמרי, טוב, נתני לייפר, תודה רבה רבה, כיף כל פעם מחדש, ואנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר עם איזה שתי שירים חדשים. מה אתם חושבים על מה שנתני פה אומר? תכתבו לנו באולפן, יאללה, ביי ביי, צהריים טובים. יעקב שואקי.

0: וילסון מנגן לכם את היום. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8.90 שקלים. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
6: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: yeah. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: אבי ליסון, מנגן לכם את בין הזמנים.

0: חזרנו אליכם כאן אחרי הפרסומות, ואנחנו לקראת סיומה של התוכנית ממש ממש. אז לפני שאנחנו ניפרד, אנחנו נשמע פה איזו הודעה שהמאזינים שלחו. יש פה מלא מלא מלא, אז בואו נשים לנו איזה אחת.
1: אבי, איזה אנרגיות, איזה אנרגיות.
0: רגע, מי זה?
1: אח שלי עכשיו מספר לי, אני בבית שומע את האנרגיות, ואח שלי בדרך אליי, עם הבן שלו המתוק יאיר, ויאיר שר איתך ביחד את השיר החדש שהשתבח שמו של מלך. תקשיב איזה שיר הבאת לפנתיאון.
0: תודה, תודה.
1: הם עושים איזה ככה שיר שתקדיש ליאיר, ילד בן 5, ככה איזה שיר טוב, סומכים עליך, אנחנו פחות מתמצאים בשירים, אבל אבי, תביא משהו בראש, ותמשיך עם האנרגי שאתה נותן לכולנו. תודה רבה רבה באמת, מכל הלב. אתה באמת שותף לאווירה טובה לעם ישראל, ליהודים, תשמח.
0: איזה כיף, איזה הודעה חמודה. טוב, אז אנחנו נקדיש שיר ליאיר שיסגור את התוכנית וירים לו את האנרגי, איך שהוא אמר. ולא ידעתי שאפשר, חבר'ה, לשמוע אנרגיות, שמתם לב? הוא אמר ששומעים את האנרגיות, אז איזה כיף. טוב, אנחנו נראה לי נסיים עם שיר חדש של רולי דיקמן, שירים לנו את האנרגיות להביט קדימה. תודה רבה לכם המאזינים, אין כמוכם בעולם. כיף להגיע כאן כל יום, לשדר לכם את בין הזמנים ביחד איתכם, ולהגיד תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן מאחורי הקלעים. רולי דיקמן, יסגור לנו את התוכנית.

0: חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה למדינה באזור הכפר ארסל. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת ההברחה נעצרו, ובפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי. בג"ץ צורה לשר המשפטים יריב לוין להעביר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מחש הבא ושל הממונה על התאום בהתאם לחוק הוצאת מחש מהפרקליטות. בנוסף, ביקש בג"ץ להעביר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן מהכפר תל שביצע לפני כשבועיים את פיגוע הירי שבו נפלו הלוחמים בניהו ויובל עזרא שמקום דמם. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציות שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. שוטרי ימ"ר מרכז עצרו עורך הדין וארבעה חשודים נוספים בחשד לגיוס קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז. על פי החשד, המעורבים ניסו לגייס קטינים למסור עדויות כוזבות שיצרו אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בין היתר באמצעות הצעת כסף ובמקרים אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים. החשודים יובאו מחר לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: דרייבי
1: אנרגיות וקצב
0: דרייבי
1: זזנה הרכב
2: הרכב
3: דרייבי
2: לא, מה עוד? אל תוריד את המוזיקה, קופר!
4: קופר, תן לי פילר, קופר, מה קורה? שלום, מה הדרייבר, עם מי?
5: קובי ברומר ומן דיווייס
4: ומן דיווייס,
2: בעצם... שמעו אותך יותר, ראיתי את זה, אני הרגשתי את זה.
4: מי זה קובי ברומר? קובי ברומר הוא מן דיווייס, תקשיב לקריין, אנחנו אותו אדם.
2: הוא הר, כאילו אני הר.
4: אנחנו קונספירציה, אנחנו מוטציה, תודה לשימי.
2: תודה רבה לשימי, על הסטגדיש. שלום, פתחנו תוכנית הדרייבר, היום נמצאת בעיר אשדוד וירותיי ורבותיי.
4: רחוב ינאי 7 על גדות הסניף של בר כל טוב.
2: ינאי 7 על בר כל טוב, ואני, תקשיב, אני הולך היום פה להיכנס לסניף הזה. מנדי, אני מספר לך את זה כל עונה מחדש.
4: כן.
2: איך אני נפעם ונרגש ונדעם מהדבר, מהמויפס הזה. סיפרתי לך, ואני אספר לך על זה עוד פעם אחרי זה.
4: תן לי, אני נשאר
2: על העגלה הגדולה שהיה לנו של הברזלים שהיינו הולכים בבני ברק.
4: אבל רגע, גם בסניף הבא תיתן לי על זה, כי אני שוכח דברים.
2: כן, כן, אני מספר לך את זה כל שעה מחדש שתדע את זה.
4: עגלה, עגלה, עגלה, נכון? שהייתם הולך קילומטרים, נכון?
2: קילומטרים סוחבים את זה בחום אימים של חודש אב.
4: וזה הרגע שאמרת, אני רוצה להיות מוזיקאי.
2: זה הרגע שאמרתי, אני רוצה בר קולטרו מתחת הבית. אני רוצה שיהיה לי את הדבר הזה עם המחירים האלה. הרי למה היינו הולכים רחוק?
4: זה כל כך קרוב שאתה אומר, אפילו סקית אני לא צריך.
2: אבל אז היו אומרים לי, רגע, אנחנו צריכים את הקשרס הזאת והזאת, הטובה ביותר. אבל מה? מנדי, כשאתה אברך משי, אתה עכשיו בבין הזמן, רוצה...
4: מימון
2: אף שוח. מימון אף שוח, מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו את הקשרויות המהודרות, את המחירים הכי טובים, והכל מתחת לבית.
4: דילמה מודי
2: ומודי. והדור הזה לא יודע למה, הוא זכה לזה. יש להם הכל מתחת לבית, בר כל טוב. פה, בתוך, אנחנו נמצאים פה באשדוד, ברחוב ינאי.
4: ינאי 7.
2: ינאי 7.
4: אתם מוזמנים אגב, תבואו, תגידו שלום.
2: הכל, הכל, הכל מבחר עצום, והסניפים המדהימים, והמשופצים של בר כל טוב, וכל נתיב החסד, שיר המרקט, ואקספרס מיידרין. הם בבין הזמן, אם אתה עכשיו נוסע לצפת, יש לך שם סניף. אתה הולך עכשיו לאור הגנוז, יש לך סניף. אתה הולך, שנה שעברה, אתה איפה היינו? בערד.
4: ערד
2: היינו.
4: בערד.
2: איפה אין לך סניף בכל הארץ? 90 סניפים, זה מטורף.
4: למעשה זה המסע שלנו, אנחנו מנסים להפיל אותם.
2: עכשיו בין הזמנים, חשבו הצוות שם הגאוני. איך אנחנו עושים להם ישראל טוב בתקופה הזאת?
4: בוא נגיד מי הצוות הגאוני. יש לנו את הרב הטיאס, את משפחת הטיאס.
2: משפחת הטיאס ועדי, עדי, עדי בורגר.
4: מנהלת השיווק, שאחראית כל האירוע הזה.
2: באמת עשתה עבודה נפלאה, ובאמת ישבו על הדיוקים הקטנים, על הפרסים, על הכל, על הכל הם חשבו.
4: אני יכול להגיד משהו? על הדיטיילס. קצת אנגלית שיהיה, על הפרטים, אני פשוט נשמע יותר טוב.
2: אוקיי, דיטלס, אני מעביר אותך לשלב הבא כקריקטורה של התוכנית.
4: כן.
2: הקריקטורה של התוכנית.
4: הפעמון הזה המתנה של התוכנית. טוב, אנחנו עקדות הסניף בעיני 7 של בר כל טוב.
2: ונספר להם על המבצע הזה, המבצע המטורף הזה, מה קורה? קודם כל, מלבד חוץ מכל המחירים המטורפים שיש בסניפים.
4: שנמוכים מדי, לא נעים לשלם כאלה סכומים.
2: מחירים של, תקשיב, זה של הסופרים הכי גדולים, אין להם את היכולת הזאת. ישבנו פעם עם הרב ירבשמו על הטייס, יש להם כוח קנייה כל כך חזק, שמצליחים להיות זולים יותר מכולם, זה מטורף. זה בזכות כוח הקנייה שלהם, באים, אתה יודע, הם באים לתנובה, אומרים להם, חבר'ה, אנחנו יש לנו כוח קנייה חזק, תנו לנו מחיר זולים, אנחנו חופרים לטערה. ואז קורא הקסם הגדול, ומביאים לכם את המחירים הטובים ביותר מתחת לבית.
4: ואם כל זה לא מספיק לכם, תמוע מאוד, אבל
2: ואם הלכתם ועשיתם קנייה עכשיו יום שלישי ככה, רוצים לעשות איזה מנגל, 99 שקלים, והלכתם, נרשמתם להגרלה הגדולה, שתהיה ממש ממש ממש
4: בתום הפעילות,
2: ממש נשאר לנו שבוע ויומיים נראה לי.
4: צריך לנצל כל רגע.
2: ואנחנו הולכים להתקשר בשידור חי לבן אדם, או אישה, גבר, אישה משפחה.
4: מי שזכה בהגרלה.
2: בשידור חי. ולתת להם רכב בשווי של 120 אלף
4: אבל
2: שקלים.
4: אבל בשביל זה רק לשבת בבית ולהגיד, בא לי רכב בשווי 120 אלף שקלים, זה לא מספיק, אתה צריך להתקשר, ולאן אתה מתקשר?
2: עם החשבונית הקנייה, להירשם עם חשבונית הקנייה שלכם ל-1599.
4: 5-2-5-2-5-2-1-5-9-9-5-2-5-2-5-2 מתקשרים לשם ויכולים לזכות.
2: תעשו את זה עכשיו, עכשיו תקף אנחנו גם ניכנס פה לסניף ויהיה פה אורחים בשידור הזה ויהיה מעניין מאוד. אבל כל מה שאתם צריכים לעשות, לרכוש ב-99, כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס אחד להגרלה. וגם יש הגרלות שבועיות ויומיות, ואנחנו הולכים להחזיר היום בשידור חי ללקוח שקנה ברשת בר כל טוב במעל ל-99 שקלים.
4: וזכה בקנייה היומית שלו בחזרה, אנחנו הולכים לדבר
2: איתו. אנחנו הולכים להחזיר לו את כל הקנייה שלו בחזרה.
4: חייבים גם לדבר איתו.
2: זה הולך להיות מטורף, אנחנו נצא לשיר ומיד, מיד, מיד, מיד. לא, אוקיי, אין לנו שיר
4: בוטלי. לא, אני רוצה אורח, אני רוצה אורח. בואו נקבל,
2: יאללה ויובו, יאללה ויובו, יאללה ויובו.
4: את אחד גדולי המסמכים של דורנו, הרב. שמחה בירנק, שלום!
2: שמחה בירנק!
4: רוצה שעה ככה? עד שישים אוזניות.
6: אתה שומע אותו?
2: לא, זה לא,
6: זה... אני דיסטורשן?
0: לא. זה לא קשור אליי, זה פינחס.
4: מעולה, אין דיסטורשן, יאללה, אני הדיסטורשן. שלום, שמחה ברנק, מה נשמע?
2: טוב, אני רק אספר למאזינים האלה, ששמחה ברנק, גדול הזמר היהודי, שתכנס לנו כאן לרכב, וכולו עד, כולו עם הרכוב עד, תושב אשדוד. עכשיו, רגע לפני, אני אומר לך שה-KCM פתוח עליכם, ואם יש לכם שאלות לשמחה ברנק, עכשיו תשלחו לי. מה הם כותבים לי פה? איי, זה לא גן שעד שבאתם לאשדוד, זה רחוק לי מהבית, הסניף, הסניף הזה, בואו לסניף שלא קונו 22, אנחנו נהיה שם השעה הבאה, תסבירו להם.
4: בהחלט, כן.
2: איזה יופי, והם שולחים לי פה, איי, עד שבאתם לעיר של לפטופ, אנחנו לא רוצים לראות, אתם לא רוצים לראות מי אני?
4: בסדר גמור, טוב, סימן, מה נשמע, מה קורה?
2: כן, היה פתוח.
0: בוקר טוב, מה שלומכם? של אשדוד.
4: נהדר, אחד החולים האהובים עליי.
2: הלו, אנחנו בשעה עכשיו, אחת ועוד 10 דקות, איך אתה אומר לי שבוקר טוב?
0: ככה זה באשדוד, לא
2: קיבל. בויקר טוב, ריבוינו שלו,
4: לא. יש צ'יל בעיר הזאת.
0: בטח, רוגע, כיף.
4: מה זה, זה מהעיר, זה מהגלים, זה מהעיר.
0: עיר חמה, עיר מאוד חמה, אנשים מאוד מזמינים.
2: חמה, תתה, מה תשמע?
0: בדיוק. ופה זה אין לוז, אתה מבין? הלוז פה שאין לוז.
2: אין לוז, הלוז שאין לוז, זה באורג הנוז.
4: אתה בורן רייז? אתה מפה, מתמיד?
0: לא, לא, אני מניו יורק במקור.
4: אתה נו... בורן רייז. תסיק בדרכון הנכסף, אתה עוקף את כולם בקנדי.
0: כן.
4: זה יהודי שאני רוצה להיות חבר שלו, אתה מבין?
2: You wanna...
4: I wanna be a friend.
2: Yeah, because
0: no problem.
2: No problem, my friends.
4: Because so we are here in one of the favorite streets in the.
2: I feel you.
0: This is not a favorite street. There's other street that's favorite. This is a little.
2: Why? Oh, very nice.
0: It's a little problematic. This street. It's not
4: why?
0: Good.
4: Why? Why?
2: Exactly.
0: The people, the kind of people. Wow. A little.
4: The traffic. The traffic because it's one way.
0: Very, very, very, very narrow. It's a two-way street.
2: Why do you want to be here?
4: אז מתי הגעת לארץ?
0: אני לפני 5-6 שנים.
4: 5-6 שנים?
0: כן.
4: פשוט באת לארץ. למה באת לארץ?
2: בשנת 2021 עלה זמר שמחה ברנק לארץ הקודש. הוא עלה, כשהוא יצא מירכתי המטוס, הוא נשק את הדבר
0: אגב, הארץ. אגב, אנשים לא יודעים, אבל קובי כמעט לא היה יליד הארץ. לא, משהו כזה. כמעט ו... כמעט והיית אזרח חוצניק. בסוף נפלת פה איכשהו.
4: היית מעדיף
0: להיוולד
4: בלונדון?
0: הוא בעצם לא אמור לדעת עברית. רק בטעות הוא גדל.
4: בטעות הוא לא יודע אנגלית, אתה אומר.
0: זה משהו כזה, ככה הבנת, אני לא יודע, זה מה שאמרו לי.
2: אני פה ישראלי.
0: פה ישראלי.
4: הבריטיות שלך לא תימלט ממך, ידידי.
2: טוב, נו, אבל חוסר ידע באנגלית שזה מבזה אותי עכשיו.
0: ברוך השם.
4: ואיך בארץ, איך אתה מדרג אותנו כמדינה?
0: 10 מתוך 10.
4: כן, אתה מבסוט פה?
0: בטח. אין לוז. אין לחץ, בטח.
4: כן.
2: אין לוז, אומר, אין לחץ, המדינה הכי חוצה בעולם, כפר עליך, שמחה ברנק.
4: אתה יודע, יש לי שאלה אליך, אתה נמצא בזמר החסידי, החסיד החסידי, האם יש מקום גם לשירה באנגלית בשפת המקור שלך, או שיידיש זה שפת המקור שלך יותר בעצם?
0: יש מקום, אני אגיד לך גם למה, כי יש מלא חסידים פה שהם כאילו חוצניקים שמבינים אנגלית, אבל בגדול, עדיף יותר, כאילו יש יותר ביקוש ליידיש.
4: לשון קוידש ויידיש?
0: לשון קוידש ויידיש הרבה יותר.
4: אוקיי, שיר אהוב עליך באנגלית?
0: שיר אהוב עליי באנגלית, לא, פחות.
2: מה, אני רוצה לשיר קצת,
0: מה? היי, הוא הוציא על זה קאבר. Daddy, come home, stay with me.
2: יואו, איזה אנגליזי אני, יואו.
4: זאת המילים של Daddy, come home?
2: מה בטח, ננסה.
4: שים לי אפקטים.
2: יש אפקטים.

0: עושים לך בענק בדרייבר.
1: קיבלנו פה בשלוף, בלי פלייבק, בלי שום דבר, בלי
2: עניינים. אבל המפתע, רואים שזה היידי שמאמה.
1: נכון, נכון, לחלוטין. עזבנו רגע את ניו יורק.
2: אבל יש לי שאלה רגע, הוא חייב להיות חבר של ליפה שמלצר, נו, מה?
1: יש קשר לליפה
3: שמלצר? כן, בקטנה, כאילו,
2: אני מרגיש גם, יש...
3: איך אמר, ליפה מיוצג אצלנו במשרד, מי שמכיר, כן.
1: וואה, אתה אצל ינקי.
3: בדיוק, ינקי ביודה.
1: ינקי אלבוים.
2: אוי, זה אנשים הכי גדולה שאני מכיר.
3: יש אנשים הכי מדהימים שאני מכיר.
1: נכון.
3: שהכי ישרים. משפחה.
1: ממש.
3: באמת משפחה, בתעשייה הזאת, אתם מכירים, אתם מראים מאחורי הקלעים, הוא בתוך הקלעים. אבל אתה מאחורה.
2: מה אני, מה אני,
3: כלוי? אתה זמר, אתה מופיע, אתה בתוך האירוע.
1: מקלעים אותך לבמה.
3: ולפעמים, אתה יודע, יש תמיד איכות ועניינים. אני יכול להגיד לך, אנשים הכי ישרים, ולא כי אני מיוצג אצלם, בכללי, אני רק בשוק הזה 3 שנים, הם כיפים, הם ישרים, מה שאתה חושב, אתה מקבל בפנים.
1: ביום הכי לחוץ שלו בשנה, בתוך כאוס, בהקפות שניות, בזה. מה נשמע? פתאום יוצא לו החיוך, יש שם איזה מה?
3: כן, כן, האנרגיה.
1: תתחיל לדבר כמו ליפה קצת, להגיש שהחיוך, שהנשום, שהנשים, בקיצור, זה מקום, ביום שיהיה זמר, אני רוצה להיות חתום אצל ינקי שם בסטייג'ים,
2: מנדי, עכשיו אני ידעתי שאתה חותר תמיד לשם, ידעתי את זה.
1: אני חותר.
2: אני ידעתי, כן.
1: אני חותר.
2: מנדי וייס, כן.
1: אם מנדי וייס הזמר שתוקע לי את הדוט, אז אני...
3: אני אגיד לך מה, מנדי וייס זה שם של מצליחן, אז יש לך סיכוי להצליח. חד משמעית,
1: נכון, יש גם עורך דין מנדי וייס, יש קלידה מנדי וייס. ברוך השם.
3: מצליחנים.
1: תגיד לי רגע, נדבר קצת על השיר, על הממליך מלוכם.
3: כן.
2: הממליך מלוכם.
1: השיר השיח, לא בספק.
3: שיר ענק, משמיעים אותו הרבה ברדיו, באמת תודה לכם.
1: בכיף, בשמחה.
3: הרבה בקשות.
1: אבל השלום שלך לא בעיתון, דבר על זה. אוקיי, ובחתונות גם אני רואה אותו מתנגד.
3: חתונות, כן, כן, פה ושם, אני שר אותו הרבה. שיר טוב, לחן של איצי ברי. הגדול מכולם.
2: אחי, הוא הלך לטובים ביותר.
1: איצי ברי ילחין את זה.
3: בטח.
1: איזה מינד יש
2: לי שם. למה לקח משהו from USA, אתה מבין? זה איצי משם, איצי משם.
1: יש לנו את זה.

0: עכשיו
1: קיבלנו כאן טעימת לייב.
0: כן, כן, תשמע, זה קשוח לשיר פה בתנאי שטח
1: לחלוטין.
0: אני ואתה יושבים עליו וככה שגה גלינסקי עלינו והמסגנים פה שפועלים בעוצמות אדירות.
2: זהו, יש לי פתרון משוכן, תקשיב מני, שאתם מביאים גדול הזמר.
0: גדול המזר.
2: גדול הזמר החסידי, שאתם מביאים אותו לאוטו, לא משנה איזה גדול הזמר, תוסיפו עוד ספסל.
1: עוד ספסל.
0: צריך פה עוד ספסל, אני יודע, כל פעם אנחנו מדברים על זה שצריך לשדרג אותנו פה, אבל...
1: כן, עמותה תדאג לנו.
0: אבל אנחנו אהבנו את זה, שאת הקטן, את האינטימיה...
2: כן, יש בזה משהו, כמו שיושבים בשטיבל ביחד, ויש פה לחיים.
1: תגידי, גדול המזר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם השיר הזה כבר נכנס לאיזה טיש חסידי?
2: לא זה, אבל יש לי שיר אחר, מה אני לא אמר בו, שיר שבתי, שזה שרו כבר בשתי תשעים שאני יודע.
0: נועה מבקשת שנשאיר את דדי קאם הום עוד פעם.
1: לא, אין עוד פעם, תשמעי בשידור.
0: קייסר מגודה FM, בנה הודעה לשידור, אם בא לכם לשלוח הודעות לשמחה ברנק.
1: אני אומר לך שהממליך מלוכים חייב, בואו נעשה מכרז בין חסידויות, זה חייב להיכנס לאיזה...
2: זה שיר, אבל נכנס, השיר של חסידויות פחות נכנס שירים יידיש, בפרט החדשים, רק אם זה מסר לאיזה פסוק.
0: אתה יודע, זה קשה לי לשיר ביידיש?
1: כן?
0: אתה יודע כמה זמן אני לומד את הטקסטים, זה שעות.
2: אבל עברית אתה מכיר בעל פה, אני רואה סרטונים שלך, בכל השיר שירים עם טקסטים של אחי שבוע וחצי, אתה שר אותו בלי להסתכל בשום מקום.
0: אם אני מתחבר לשיר, אני לומד, אני יודע אותו בעל פה, אבל אם אני לא מחובר, זה קשה לי מאוד.
2: וזה מדהים אגב.
0: תודה רבה. שפו.
1: אתה אומר אם אני מבקש באירוע לשיר...
0: כפיים. ממומן, לא ממומן.
2: ממומן.
1: שמולי קליין אמר את זה, וגם הוא במשרד, נכון?
2: כן, כן, כן.
1: המשרד שולט, המשרד שולט על החשבון.
0: לא, אבל יש לי שאלה קצת קשה, אבל אני בדרייבר ואני באווירת בין הזמנים.
1: אתה עיתונאי.
0: אני מרגיש פה, בוא, אתה נמצא במשרד יחד עם שמולי קליין. בוא נה, אתם יושבים על אותו, בוא נה, אתה אנרגטי, אתה כאילו, איך זה?
1: גדולי המזג.
0: איך? פה נכנס, תודה, עזוב, אני אענה תשובה ממקומו.
1: למה שלא יענה?
0: פה נכנס לתוך הסיפור הזה האמונה. מי שמאמין שמה ששלו שלו,
1: לא מפחד.
0: אין לו את השאלות האלה שקובי שואל.
2: זה הדבר ראשון, אני יכול להגיד לך עוד דבר.
1: כן.
2: לנו במשרד יש, נראה לי, בסביבות ה-7-8 זמרים.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אני לא חושב שאני יושב על אותו קהל של שמוליק. שמוליק יושב על הקהל הביתו מודרני ממני.
1: יותר מודרני.
2: בסוף, היום כבר שמוליק עם סיט בחוץ.
0: אבל אתה מגיע מניו יורק.
2: אבל כן, אבל נכון, נכון. אבל מה שמאוד, מה שברור וזה שכולם יודעים, וגם שמוליק יודע, וגם אני יודע, בסוף מה ששמוליק קליין מביא, אף אחד לא יכול להביא. יש אנשים שיכולים להביא את זה יותר טוב ממנו, ופחות טוב ממנו, אבל כמו שהוא מביא את זה, אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא עושה, ובלי קשר, אגב, אין באמת מישהו שעושה את מה שהוא עושה, גם לא יותר טוב וגם לא פחות טוב. שמוליק זה חד בדור, לא יעזור לאף אחד.
0: בדור, הנה, אחי, הנה,
2: חבר'ה שלך.
1: רגע, אתה יודע מי אלה?
0: מי אלה?
1: הגיעו פה אנשים ממוסקווה, הגיעו לדרייבר, אתה מבין?
0: פאצ'ימו, פאצ'ימו.
1: כמה ביקשתי, תביאו לי.
0: קקלים, קקלים, כמה ים.
1: ברוך השם, הגיעו ממוסקווה.
0: שהבנה
1: יקח להם את המפתחות ובבקשה לדאוג להם לחנייה מפנקת במיוחד.
0: הביאו וודקה? חפריין, אבו וודקה, פילנדי וסמך לייבל.
1: תגיד לי רגע, יש לי שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה לשאול אותך. דיברנו על הגדרת האומנות של שמוליק, ודיברנו על הגדרת האומנות שלך, ואני רוצה לשאול לגבי השטריימל באירועים. זה באמת תעריף אחר, נכון?
2: כן, אני מעדיף להגיד לחתנים ולמחותנים, תקשיבו, אני אוהב אתכם. תעשו לי טובה, שחררו אותי מזה.
1: לא רוצה
2: עוד כסף, ולא נהנה מזה.
0: סטארט-אפ מנדיט ישור, רגע.
1: רגע.
0: סטארט-אפ. אני רוצה שכן, להמציא שטריימל שהוא לא כבד, וכאילו רק
2: שהוא... השטריימל הם לא כבדים, אגב. באמת שזה לא כבד.
1: זה עדיין, זה חם.
2: פשוט זה לא נוח. זאת אומרת, שטריימל זה מה שהולכים איתו בתפילה. הולכים איתו, יש אנשים שהולכים איתו, שאוכלים סעודת שבת, סעודת חג. הוא לא אומר קורויד. בסוף בחתונה, אני כאיש עבודה, אני בא לעבוד. אני לא רוצה להיות עם לא שטריימל ולא בקיט, שתן לי להיות משוחרר. זה כמו שאתה בהרקדה יכול להוריד חליפה,
0: נכון? I don't need you בקיט.
2: יש, אז עכשיו אני לא יכול להוריד חליפה, אני זמר חסידי.
1: לא מוריד.
2: אז תן לי להיות בלי הכובע, בלי השטריימל, תן לי להיות עם חליפה פתוחה. בשנייה שאתה מגיע עם בקיט, צריך לסגור אותו.
1: וואי, וואי.
2: לסגור את הגרטל, לעמוד עם השטריימל, הרי כי הוא שלם לך, רוצה לשדק את האירוע. בחופה הזאת לפעמים אתה יודע... לא, שם אין בעיה, שם אין בעיה. אבל שם אתה, אבל בשנייה שזה עובר לך,
0: עושים השטריימל פן לפני כן וכאלה, יש לזה...
2: כן, יש הכל, יש מוסדות, יש מוסדות שיקום לשטריימל.
1: מוסדות שיקום. שקם לי את השטריימל.
0: משפט חדש.
1: בואו תתרמו
0: בבקשה. מוסדות שיקום לשטריימל.
1: מוסדות שיקום לשטריימל בנשיאות שמחה ברנק.
2: כן, כן, יש מלא מקומות, ברוך השם כולם טובים. ולכן אני אומר שאם לקוח מגיע ורוצה, אני אומר לו, תקשיב, אתה אוהב אותי, אני מבטיח איך אתה נשמחה, אני ארגיש מחובר, חלק מזה שמבקשים לך להגיע למגידי שבת, כי רוצים שתגיש חלק מהאירוע, שתגיש מחובר, וגם זה מכבד את המחותן, הוא אומר, תראה, כל המוזיקה הם בגדי שבת, הם מרגישים איתי משפחה. אני אבל מבטיח שאני נותן את אותו אווירה עם זה ובלי זה, ואני מרגיש את אותו משפחה, יהיה יותר קל, יהיה יותר כיף, יהיה משוחרר, וזה
0: טוב, מדהים. אז זה כותרת באמס, כן. זה ממש, שמחה ברנק מבקש לקוחות, תנו לי לעבוד,
1: אומר, אני לא צריך את ה-2,000, 3,000, לא זוכר כמה מוסיפים.
2: לא, היום, אני לא, יש כל אחד זה, לא, תנוי, אבל אה, משהו 20, כזה.
0: 20, 30,
2: עד ה-10,000. עד ה-10,000, בוא נעשה ככה.
1: 100,000 אפשר
2: לתת. עד ה-10,000. לשטריימר, כן.
0: וואי, סיר חברנק, שידור חי בדרייבר, אני אוהב את הנושא, אז אני רוצה להמשיך איתו רגע קצת את הפודקאסט הזה.
1: אני כבר רושם כאן בכוכבית, מה קורה עם שולמה לייכם שמדברים שהיא תחזור?
0: למה סיר חברנק לא היה אצלנו?
2: לא הייתי, באמת חוצפה, צריך לעשות משהו בשביל זה.
0: תמיד אלה מחול, אלה מחול.
2: טבלתי במקווה.
1: מה עשית?
2: טבלתי במקווה,
0: תשום את זה בשיר.
2: לא קראו לי.
0: טבלתי במקווה, לא קראו לי.
2: הוצאתי שירים, לא קראו לי. חפרתי לאנשים ברדיו, לא קראו לי.
0: חפרתי לאנשים ולא קראו לי.
2: אני אגיד לך עוד יותר, אם לא הגברת אפלבוים, אם לא הייתי גם יושב פה. היא כבר כותבת לי עוד שנתיים, תבוא לדרייב, תבוא לדרייב.
0: ישמעת זנה ייד,
1: ישמעת זנה ייד, שמחה בירנק. בסדר, תשמן מה צריך,
0: אנחנו נשמן את ינקי אלבוים ונדאג שהוא יגיע אלינו.
2: תהיו באשדוד, יהיה לכם מספיק זהה, שלא תצטרכו שמן.
1: ברוך השם.
2: תהיו עסיסים, אין כמו אשדוד. תגיעו לפה יותר.
0: יפה, ולכן אנחנו מיד הולכים להיכנס לסניף פה לבר כל טום נתיב החסד מתחת לבית שלכם.
1: אני רוצה עכשיו ששמחה, דיברנו על הפרגון בתוך המשרד, שייתן שיר שנשים מהאולפן של קולגה מהמשרד. בוא נשמע איזה שיר, מה בא לך?
0: ימויד, ימויד, ימויד הרב רבה.
1: אם קשה לך, אז שי לגרוס שהגיע ממוסקווה יבחר שיר שלי.
2: בטח, שלום עליכם, בבקשה.
1: שלום עליכם, פריבייט, כך גדילה, ברוך השם.
0: מה, הוא גם דבר רוסית, אני לא מאמין.
1: רגע, דבר ברוסית, בבקשה.
0: שלום לכל המאזינים.
1: שי, תן לי שיר של ליפה, תן לי שיר של ליפה, מהר, אנחנו צריכים פרסומות, שיר ופרסומות.
0: יואי, אולי יואי,
2: איזה שיר זה.
1: יצאו המספר 4.
2: זה אני לא זוכר.
0: אבל אחרי זה שמחה יבחר שיר, אני לא מבטר לו.
1: אתה שר את זה בחתונה?
2: איזה פתח, שיר מטורף.
0: שבוידו שלי פחפש לנו את זה קופה. לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
3: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה. לא הבנו איזה שיר, לא הבנו איזה שיר, לא הבנו.
1: שים לי כבודו.
0: כבודו, כבודו.
1: כבודו
0: שלי פשמלצר.
1: הגיע אורח.
0: הנה זה בא, חירותיי ורבותיי. פעם, פעם, פעם. סלאבה בוגוס, סלאבה בוגוס.
2: הייתי בטוח
0: נכון, רוצים לדעת ישרים הולכים לך לשוב.
1: טוב, נגיד תודה רבה.
2: זה כמו שישראלים בוחרים שיר באנגלית.
0: לא, זה דור שאנחנו פה, ילדים פה.
1: גדול המזג החסידי. מתרסים חביר נקזק אפשבת.
0: רגע, עכשיו רציתי להתחיל שירים במשרד.
2: תדיקו אחרי זה, תל עצמאים.
0: תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל עצמאים. תל ע

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: טעים. זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל הלב.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: החשמל והמיזוג.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
10: אברהימי, אתה נראה דורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות, רק
15: בטרקלין חשמל כהלכה,
14: עכשיו בכל הסניפים.
16: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
17: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
17: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
18: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
19: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
6: כולנו עם כל חיים.
9: ב-1
4: בין הזמן, עם קיץ גלגלים של שזור ברומי, אין לנו זמן לכל...
18: הבטחת לי שיעלה מאזין בטלפון.
4: כן, אנחנו בשידור חי הדרייבר, אנחנו חייבים לעשות חיוג יומי למאזין שהולך לקבל החזר קנייה, אני מקווה שהוא עשה קנייה שמעינה במיוחד.
18: הוא עשה, בואו נגיד שלום ל...
4: רגע, בואו חיוג, צריך חיוג ואנחנו מיד נהיה איתו בשידור.
18: בואו נחיוג.
4: חיוג בהפתעה, כן.
18: הנה זה בא.
4: הלו?
20: כן.
4: אייל, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
18: לא מאמין, זה אייל.

0: 13 בהחלט.
1: לא יומן, ויש לך החזר מלא של הקנייה, חבל.
0: מקבל שוברי קנייה.
1: עכשיו הוא יעשה קנייה באיזה 3,000 שקל.
0: לא חבל, אל תגיד חבל, אין חבל. אין חבל. אולי הוא יזכה ברכב בשווי 120,000 שקל.
1: אייל, אם אנחנו מחייגים אליך בשידור חי ואומר לך שזכית ברכב, מה החסד הראשון, אייל, שהיית עושה עם זה?
2: אם הייתי זוכה בכמה?
0: ברכב בשווי 120,000 שקלים, דבר שיכול להיות שיקרה.
2: קודם כל מעשרות.
0: גלגל אחד אתה
1: למעשרות.
0: אוקיי.
2: כן,
1: איזה יופי טוב. אייל מלול, אני רוצה להודות לך ולאחל לך בהצלחה, ומחר אנחנו נהיה עם חיוג נוסף.
0: כן, אז אתם לא לפספס. 1-5-9-9-5-2-5-2-5-2, קניתם ב-99 שקלים.
1: כל קנייה ב-99 שקלים.
0: סומכה בכל יום, ואנחנו, תודה רבה לך אייל.
1: תודה, מזל טוב, נתיבות.
0: בואי,
1: תעלי לי פה מאזין.
0: רוכש,
1: שרכש שימי, זה מאזין שלנו.
3: מאזין שלנו עם כל הארטיקים.
1: כמה, בואו נה, הוא חילק פה איזה 7,429 קרטיבים. תעבור על הקבלה, תעבור עליה.
0: וואי וואי.
1: תביא לי איזה מוצר מביך משהו, איזה...
0: רגע.
1: פיתה תימנית.
0: שנייה, מה זה? אבקה להקרחה. לא. רגע, נקניקיות.
1: בוא, כנס אלינו, בוא.
0: ספרייט, שניצל אוף, האיש הולך לחגוג הערב עם החברה.
1: איך קוראים לך?
3: משה,
1: שוורקר שלף אותך מתוך הסניף. אנחנו ככה בר קולטור מפנקים את הקיץ בכל הארץ, ואנחנו עכשיו הולכים לעשות לך שאלות נכון, לא נכון. ויש לך דקה. כל תשובה נכונה שלך זה 50 שקלים, תשובה לא נכונה, מורידה לך את כל הסכום, אבל אתה יכול לצאת פה עם סכומים מטורפים, יש לך דקה, וקופר, תן לנו את ה...
0: הנה, אני פותח לך טיימר, אני כאן, אני על הכל, יאללה.
1: אתה על הטיימר.
0: 3, 2, 1...
1: איך קוראים לך עוד פעם?
3: משה.
0: יאללה, משה יוצאים לדרך, בבקשה.
1: משה, אנחנו יוצאים לדרך, הנה. תפוח אדמה הוא קאט, נכון או לא נכון?
0: קאט או לא קאט, נכון או לא נכון? נכון.
3: נכון.
0: זה נכון, 200 שקלים של היהודי, תהיה מרוכז. האם בצל הוא שורש, נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: זה לא נכון.
1: אוי, ירדת, תחזור, יש לי 0 שקלים.
0: מלפפון, זה פרי מבחינה בוטנית, נכון או נכון?
3: כן.
0: והעגבניה,
1: 50 שקלים.
0: והעגבניה, זה פרי מבחינה בוטנית גם.
1: 100 שקלים, מה, מה, מה.
0: האם יש 60 שניות בדקה, נכון או נכון?
3: בדיוק.
0: 150 שקלים.
1: מה זה השאלות הקלות האלה?
0: אוקיי, שאלה אחרונה לחבר שלנו, האם ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות, נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: הגענו ל-200 שקלים! בום, נגמר לנו הזמן.
1: תם הזמן.
0: משה זכה ב-200 שקלים.
1: משה מקבל 200 שקלים, ורקל.
0: הוא יוכל לממש אותם בחור.
1: האם נשאר לנו כסף בקופה? נשאר קצת כסף בקופה משהו.
0: אין לנו דלק לחזור, נגמר הדלק לחזור.
1: עלה המחיר.
0: אין, ורקל,
1: בוא נעבור לוורקל. אנחנו בשידור חי בדרייבר, מיד נכנס אלינו. לחץ כאן בשידור היום. תביא לו את החשבונית, שלא ישכח את זה.
0: רציתי לזכות
1: בה. בוא נסגור את הדלת. וואי, איזה חום פה היום. קח קרטיב, קרטיב, קרטיב. אתה פגשת אותי בקריית ביאליק? מה אני אעשה בקריית ביאליק?
4: אחות שלי.
1: אתה רוצה להביא לאחותך? קח, תביא לה.
4: עוצרים אתכם.
1: לא עוצרים אותנו, אנחנו פה באוטו. הדרייבר לא נוסע, הדרייבר.
0: תגיד לי, שאלה. אתה תמיד
1: אומר. מה אתה אומר שנייה?
4: זה לא לפי החוק, הדרייבר.
1: הדרייבר זה לא, לא, לא, אנחנו חוקים, אנחנו חוקים.
0: אל תדווח עלינו וסגור לי את הדלת, למה אני מתמיכם, תודה רבה.
1: זה חום כאן בדרייבר, יש פה אומן גדול, גדול, גדול.
0: אתה תמיד אומר לי, הכל יסתדר, הכאב יתבהר.
1: רכבי השרד של האומנים ככה מתחלפים לנו פה, לאגדות הסניף שאנחנו נמצאים ברחוב.
0: ינאי 7 באשדוד.
1: ינאי 7 באשדוד, איזה סניפים. בר קולטור מתחת לבית, הדרייבר מגיע מתחת לבית. אתה הבנת את הקונספט הזה שהדרייבר הוא, למה אנחנו דרייבר? הדרייבר מגיע, כאילו אנחנו מגיעים לכל אדם. בר קולטור, כאילו מגיעים אליכם עד הבית. אתם לא צריכים לנסוע לסופרים הגדולים
0: לרחוב. יכולנו לשבת במקום אחד באולפן הממוזג בבני ברק ולשדר משם את התוכנית.
1: אנחנו באים אליכם, כמו שבר קולטור הגיע לשכונות לכל מקום, 90 סניפים.
0: אז אנחנו באים ממש עליכם. איפה חיים פורטל?
1: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר, עוד יגיע, יגיע משיח. אתה התחברת ישר למשיח, ידעתי. לירושלים. עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר. הכאב ייגמר, השמחה תישאר. וואי, גבירותיי ורבותיי, איזה לוק, איזה לוק, איזה לוק של משה. אחי, זה חיים פורטל, זה, הוא לא יכול לגור עם כבשים, הוא אחי.
0: הוא לא יכול לגור עם כבשים, זה נכון.
1: ביום ההוא יגור, זה עם כבש.
0: או, נכנס לאולפני.
1: גבירותיי ורבותיי, בטמפרטורה צי. הוא הגיע שאנחנו חמים.
0: תן לו אוזניות.
1: ככה מההתחלה.
0: שלום, חיים פרקש.
5: מה העניינים? איזה כיף לגרות אותך סוף סוף ככה.
0: סוף סוף, נכון?
5: אותו אני רואה יותר מדי.
1: כן, רואה יותר מדי, אבל תשמע, אני לא ידעתי איך לקטלג אותו, כאילו,

0: איזה תואר לתת לו, כי הוא אל הנדלן, הוא אל
1: דוקטור,
0: דוקטור לשם כבוד,
1: בדיוק,
0: של העיר אשדוד. מנכ״ל, באמת, מנכ״ל עולם המוזיקה, כמה שירים האיש הזה מוציא, לכסי צאן ברזל יש לו. אתה מכיר את השיר? זה אתה שגולה.
1: מה?
0: כן, יש לו גם חלק בזה. אחי, אין, הוא חולש על כל הזה. אתה מכיר את השיר? עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר.
2: זה השיר, זה השיר. כמו שאתה, זה השיר.
0: יגיע, יגיע משיח לירושלים.
1: מה השירים הכי הרבה בתגובות באמת? עד היום.
0: תגיד שאני.
2: מה שכתבתי לאחרים או מה ש...
1: כן, כן, מילה לקובי.
2: כמובן שקטנות, שבקטנות...
0: יאללה, מה אמרתי לך להגיד את זה?
2: אבל השיר שהוצאתי עם קובי...
0: כן. או, שולם!
2: יש לי אחיין שכל פעם שהוא במשבר, הוא שולח לי וידאו עם השיר הזה, ואומר לי, עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר.
0: הכאב יישאר, הכאב ייגמר.
2: זה הקטע של קובי, עוד הכל יסתדר.
0: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר. הכאב ייגמר, השמחה תישאר!
1: כמה טייקים לקח לקובי להקליט את זה?
0: לא, אתה למה, למה, למה?
2: אלוף, בא,
0: דבר לשאול.
2: עשיתי קפה, הוא כבר היה בחוץ, אמר לי, אחיין מצטער.
0: זה שיודע למכור, הוא יודע למכור גם דירות וגם מוזיקה.
1: רגע, מה קורה עם הדירות? באשדוד או בכל הארץ?
0: מצב הנדלן הערבי.
2: אנחנו עכשיו משווקים באשדוד, כן.
1: אשדוד? מומלץ לקנות באשדוד?
2: אשדוד עיר מדהימה.
0: אחי, כל הזמן מטפסת בה. המחירים פה עולים, פעם היה פה לזול וזה. אבל לפחות יש פה את בר קולטור ששומרים על המחירים זולים.
1: אבל אני אמרתי לחיים לפני
0: השידור. רק הייתי חייב להגיד, כן.
1: זה הגזמה פרועה לבוא אלינו ולהעניק לנו דירה במתנה בפרויקט. נכון שאנחנו הדרייבר, נכון
2: שצריך לעשות את זה בעדינות. אל תגיד גם למאזינים, למה?
0: כן, מחסנון, אנחנו מסתפקים במועט מחסנון קטן על גדות הים.
1: זאת אומרת, חנייה באשדוד, אתה עושה אותי שמח.
0: לא יזיק.
1: אתה הרבה בים? אתה הולך הרבה לים?
2: אני אוהב את הים, אני אוהב את הערבים.
0: חיים פורטה שולח לי הרבה פעמים בלילות, שהוא הולך הרבה להתבודד. הוא נראה לי יותר מקורב לברסלב מכל ברסלב שאתה מכיר.
2: איי, איי, איי.
0: ואחי, שם הוא מלחין את השירים שלו, אגב, כל השירים שלו נכתבים בשעות הקטנות של הלילה שהוא הולך להתבודד.
2: או הקטנות של הבוקר.
0: שזה מגיע לבוקר.
2: יש קטנות שבקטנות, חלק בוקר שלי.
1: אתה איש של בוקר גם?
2: בבוקר אתה יודע, אתה צריך לקום, להתפלל, ללמוד, לעשות עמיק וללכת לעשות השתדות בפרנסה.
0: וזה הזמן, אתה יודע מה, חיים, אני יכול להגיד בשידור, אני באמת, אני אוהב את הבחור הזה, ירש שמיים אמיתי, מלא בטוב, רק טוב, רק טוב, רק טוב, ואני רוצה שהוא יתחתן השנה. בזכות, באמת, אני עכשיו בתפילה, אני רוצה שאני, אני רוצה לחתן אותו, אני רוצה לך, בחינם, אחי,
2: אתה... הוא כבר הבטיח בחינם בשידור.
1: כבר הייתי בשידור.
0: הנה, פעם שנייה, עכשיו אני הבטחתי פעם שנייה, אתה רואה, זה יצא לי.
1: חיים כבר בן 23, אנחנו חייבים לחתן אותו, בוא נעשה את זה.
2: אנחנו מדברים על הגיל.
0: זה אתה שגולה עמוקות.
1: אתה גולה עמוקות, ואתה יודע לעשות איתי כל כך הרבה.
0: לא הפסקת לעשות איתי צדקות, ואני רוצה לחתן אותו.
1: ונפלאות.
0: לא, האמת שאני בטני, לא אוהב את הלחץ שאני עושה עליו.
1: לא לחץ.
0: כל דבר צריך לקרות בי, לקרות בזמנו.
2: צריך לעשות עליו את הלחץ, לא עליי.
0: בדיוק, אנחנו עושים לחץ על
1: גבי. אנחנו מלחיצים אותו ודורשים, בעזרת השם,
0: שהזיווג יגיע.
1: שמחה עצומה, תכף ומיד. אני גם מוכן לשיר, אתה לא רוצה, אבל אני...
2: בטח שאני רוצה.
0: או, מנדי, תמיד, תמיד אתה...
1: עד כדי כך.
2: קובי יחמם אותך. קובי יחמם אותך.
1: יאללה.
0: וואי, ואתה אמרת לי שאתה תחמם אותי לפני התוכנית.
1: נכון, אתה באמת מקשיב לי.
0: במופע. גבירותיי ואבותיי, חיים פורטל, שידור חי בדרייבר, דרמה של ממש כאן.
2: יאללה, איזה כיף.
0: בוא נשמע, חשבתי ש...
1: רגע, מה יש לי פה ברגע?
0: לא, לא, ואיום...
2: למה? יש לנו שיר חדש, קובי.
0: אני יודע, שלחת לי את זה לפני כולם כפר, ושמעתי את זה גם בתוכנית פה, מה נראה לך?
2: אז מה זה? אנחנו צריכים את השיר החדש.
0: אני חייב לשמוע את השיר הזה.
1: איפה זה? רגע,
2: יש לנו?
1: מה זה פה?
0: מה, אני צריך לעשות ביצוע לייב כאילו פה בדרייבר?
2: לא, זה עוד הכל יסתדר.
1: אז מה נעשה לייב?
0: מה, ביצוע לייב עכשיו עושים?
2: זה מההתחלה, הכל יסתדר, יאללה מההתחלה.
0: תן לנו את זה מההתחלה פה, המחשבים, הכל פה בחום אימים.
1: תן לי אפקטים.

עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר.

0: פרסומות, מיד חוזרים, חיים פורטל, חייבים עוד שיר של פורטל.
1: הוא לא הולך,
0: הוא איתנו, וואו.
2: יאללה, חזרה לאולפן, פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי 5 בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה. יפה!

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: טעים. זה פרווה?
4: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
7: כולנו עם כל
8: חזרנו, הדרייבר חיים פורטל איתנו כאן, גדול אל המוזיק, אייל, איך אומרים, אייל המוזיקה,
9: אייל הנדלן ואייל המוזיקה, חיים פורטל.
8: שמע, אומר לנו בזמן הפרסומות, אומר לי שיש בזמן בין הזמנים, יש כאן ירי, שימו אוזניות, הלו, איפה אוזניות שלו, איפה הם?
9: אם נחפש אז נמצא,
8: אני שומע פה רעש מהטלפון שלה, כן.
9: טוב, בסדר.
8: אוקיי, לא, איזה בסדר, קח את שלי, בבקשה, קח את שלי. חיים, ספר לי קצת על השיר החדש, תתה, שגייני מטובחו. לגמרי, הנה מצאתי אותם, אתה רואה מה זה?
10: קודם כל, יש לנו שיר חדש, תתה, שיר קצבי, סוחף, קצר מאוד, פחות משלוש דקות.
9: וואי, איך אתה רואה?
10: 2-5 ומשהו, אבל שמכניס כל כך הרבה דברים.
8: על העיבוד של השיר?
10: עיבוד והפקה מאור חיים, הוא מכונה דיג'י מאוריקו, חבר טוב שלנו.
8: מאוריקו!
10: שר מאוד.
8: תשמע, הוא עשה יחד עם המסמכי הלבבות של פורים, הם עשו דבר מטורף. עשה לי את הפורים במיימי שהייתי שם תקוע והיה את המלחמה.
10: בחור צעיר מוכשר
8: בטירוף. שמתי אותם על פול ווליום, קיבלתי שמחת פורים.
10: מוכשר בטירוף, דיוויד טוב כמובן, כל ההקלטות והעניינים.
8: אין, הוא לא עוזב את דיוויד טוב, הוא צמוד אליו, אתה יודע לך, זה לקחת בן אדם. זה גם מעצב את הדרך, זה אסטרטגיה, זה מדהים, מדהים, מדהים לגמרי.
10: זה שהוא בן אדם מדהים באופיו.
8: דיוויד זה אחד גדול.
10: ועשינו שיר קיץ, שיר קליט, מנחם טוקר ספר ביחד עם האורך שם בזמנו, היה 98 פעמים תתה בשיר הזה.
8: מנדי וייס ספר.
10: כמה אתה ספרת?
9: 97, אבל בסדר, 97? לא נריב.
10: אז אמא כולל כנראה שם.
9: אמא כולל, בדיוק. אוקיי.
10: זהו, שיר באמת קליט מאוד.
9: אתה אומר שיר קיץ, אתה גם מתכן שיר חורף?
10: תשמע, התקלת, אבל יש כבר, כן, יש שירים לחורף.
8: התקלת, אחי.
9: אני של חורף, אני אומר לך את האמת, אני שואב את החורף.
10: אני אשלח לך סקיצות, אתה תכוון אותי, ככה תגיד לי.
9: אני אכוון אותך בכלל בחיים, אגב, מה שאתה צריך, אני פה לייעץ לך ולעזור.
8: מנדי, כנס פה לסניף שלידינו, ויהיה לך חורף, תאמין לי איזה מיזוג אוויר יש שם, ואיזה אווירה.
9: אתה מקרר גבינות שם, אתה מקבל שם משב רוח.
8: וואי, וואי, וגם המחירים, שאתה רואה את המחירים, אתה נהיה לך קר, נהיה לך כיף.
9: אתה מתפשר.
8: אתה לא אומר שאתה אומר, וואלה, צריך לעבוד פחות קשה החודש, יש פה מחירים זולים. כן, זה היה בקשר לבר כל טוב, שנמצא כאן ממש סמוך לרכב שלנו.
10: שתי דקות לסיום. בשירות, אגב, יש לומר לכל האזור, עושה עבודה טובה.
8: אוקיי, אומרים לנו שתי דקות לסיום השעה, ואנחנו חייבים לשמוע את השיר הזה, שהוא יש לו יותר מזה. אז לפני שאנחנו חותמים יחד עם חיים פורטל והשיר החדש שלו בהשמעה בדרייבר, אני רוצה להגיד תודות לצוות שלנו, בראשותה של נורית אפלבום שלך והפיקה אותנו בשעה הזאת. אנחנו גם משתמע בשעה הבאה.
9: בוודאי.
8: איתנו מנדי וייס, שייקה גלינסקי, פינחס כהן ושימי ורקר, וכמובן נמצא שם באולפן מבנרה קופר. תודה רבה ל...
9: כולם.
8: לא.
9: ישראל מאיר מנהל התוכניות, ויש לנו את הדיבור מנהל את השיווק שדואג את
8: כל דבר
9: הזה יתקתק כמו שצריך.
8: תודה לאבא של השמיים, שעה הבאה אנחנו פה מיד, יש לנו אורחים צועקים.
9: שים
8: לנו את תתה של חיים פורטל. חיים, תודה לך.
10: תודה לכם, תודה לכם, תודה על האירוח.
9: איזה אשדוד, איזה כיף.
10: תודה לכל המאזינים.
9: נשתמע בשעה הבאה. יש לי את
8: תתה של חיים
9: פורטל, יש לי.
8: יש את זה? הנה זה עולה, יופי. אחלה קופר.
9: כבר שווים לא ללכת לשום מקום.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל
1: חיי. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: משעמם בחופש?
5: ילדים פלוס.
4: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס. יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. השרה גילה גמליאל התייחסה להחלטת בית הדין של הליכוד לאסור על ח"כים מכהנים להתמודד במחוזות. בעבר שרים לא יכלו, ואני חושבת שמי שנבחר להיות שר לא יכול להתמודד על מחוזות. זאת ההכרעה שהתקבלה וצריך להתקדם הלאה כדי לקדם את הפריימריז. סוכנויות ידיעות אמריקאיות שונות מפרסמות מפי גורמים ביטחוניים וגורמים מודיעין בכירים כי בעקבות חודשי הלחימה אינטנסיבי מול איראן, צבא ארצות הברית השתמש בכמעט כל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך ובחלק משמעותי ממערכות התקיפה המתקדמות ביותר בקרקע ובים. נכון לעכשיו לא צפויה תקיפה לדבריים, אך המחסור עשוי להיות מורגש במידה ותפרוץ. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה למדינה. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת הברחה גדולה נעצרו, ובפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים, תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי נוסף. בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להבהיר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מח"ש הבא של הממונה על התיאום בהתאם לחוק הוצאת מח"ש מהפרקליטות. בנוסף ביקש בג"ץ להבהיר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציעות, שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. שוטרי ימ"ר מרכז עצרו עורכי דין וארבעה חשודים נוספים בחשד לגיוס קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז. על פי החשד, המעורבים ניסו לגייס קטינים למסור עדויות כוזבות שייצרו אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בין היתר באמצעות הצעת כסף, ובמקרים אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים. חשודים יבואו מחר לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: היום ומחר ימשיכו לסעור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישית תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: ועד כאן חדשות כל חי.
11: גלים של חופש.

0: הדרייבר עם קובי בומר ומנדי וייס.
1: יואו יואו, הדרייבר פה.
2: הדרייבר כאן לכל הדעות, שלום קובי ברומר.
1: מה קורה מנדי וייס? איך עבר אליך עד עכשיו השעה הזו? שעה קודמת, דיברנו על העניינים של ה...
3: תקשיב, מה הבעיה? לפעמים אנחנו מעלים זיכרונות...
1: אני משנה את הדעה שלי כל שנייה כמו דונלד טראמפ, אני מרגיש שיש לי גיבוי לכל ה...
3: נהדר. הבעיה היא שאנחנו כל פעם מעלים זיכרונות בשעה השנייה מהשעה הקודמת, ואז מאזינים שלא שמעו את השעה הקודמת, אומרים אל תעשו לי ספוילר, אני אחרי זה שומע את זה בשידור החוזר.
1: אל תעשה לי ספוילרים, בסדר, אז נגיד תודות לצוות...
3: רגע, צהריים טובים, מאזינים, מכירים אתם על תוכנית ה...
1: דרייבר,
3: שעה שנייה ב...
1: לשמחה וססון,
3: ואתם על כל חי, כל חי מיוזיק.
1: ואנחנו נמצאים כעת באשדוד, ואשדוד זה עיר מדהימה, עיר עם תושבים,
3: עיר עם חוף ים.
1: כן, תקשיב, בקריית ספר הבטיח להם גוטרמן שהוא יביא להם את חוף הים, אבל פה יש כבר חוף ים. זה מדהים, כן.
3: אז מה עוד נשאר להביא להם?
1: נשאר להביא להם סופרים שמביאים את האיכות הטובה ביותר ליד הבית.
3: יש כבר כזה,
1: מנדי, אם היה לך ליד הבית את המבצעים שיש ברשתות הגדולות,
3: לא הייתי יודע.
1: ממש מתחת הבית, אנחנו היינו הולכים בבני ברק, סוחבים את הגלה, קראו לזה עגלת יד עזרא. זה עגלה כבדה, עגלה כבדה מאוד מברזלים, והיינו הולכים קילומטרים לסופר הגדול, שזה היה בר כל טוב. בוקר טוב, ולך גם שימי ורקר.
3: הנהג שלנו חבר'ה מען.
1: ותקשיב, היינו הולכים שעות, סוחבים את כל הקונטיינרים, כל הדברים. ומה קרה לדור? מה עשה טוב הדור הזה שמגיע לו את הרשת בר קולטור, נתיב החסד
3: והקיפוס בידים? הגיע משפחת הטיאס, הגיע הדיבורג שאחראית שם באמת על כל הדבר הנפלא הזה.
1: הדיבורג, כן, מסמכלית השיווק שתקשיב.
3: וואו, איזה עבודה.
1: איזה עבודה נפלאה. הם פשוט דואגים לציבור החרדי.
3: אלה אנשים שמרגשים אותי, אלה אנשים.
1: מגיע לנו שיהיה לנו סופרים קשרים עם הכשרויות הכי טובות, עם המחירים הכי טובים.
3: עכשיו אתה אומר לי סופרים, כמה סופרים? זה לא 10, זה לא 20, זה אפילו לא 50, זה 90 סניפים שמפוזרים
1: בירוחם, יש לך סניף?
3: אני מרגיש שכן.
1: מה, באמת?
3: מרגיש לי שכן, אם לא בטח יפתחו.
1: 90 סניפים בכל
3: רחבי הארץ. אם לא, אז בטח יפתחו, הם תמיד פותחים. אתה זוכר, הרב שמואל הטיאס בפעם...
1: עברת על הרב, ראית קצת המבצעים שיש שם?
3: ראיתי את המבצעים.
1: מנדי, אנחנו, אתה יודע, אתה אברך משי.
3: אני אברך משי.
1: אתה, באמת, אנחנו אנשים ש... על הציבור שלנו חשוב המחיר. וחשוב באמת שיהיה גם כשרויות טובות ומהדרין, וגם שיהיה מקום נקי, מסודר,
3: כן, עם מוצרים טובים, עם אנשים טובים.
1: תראה את מחלקת הירקות, אנחנו נמצאים פה ממש על גדות הסניף, תראה את מחלקת הירקות.
3: בא לך, הגוונה אתה פשוט לוקח, אתה לא צריך שעה לבדוק ולגלגל.
1: ולא, ולראות. תמיד, אתה יודע, ליד הבית תמיד זה היה את המקולות האלה שאתה במחירים מופרזים, ופתאום יש לך פה את זה ליד הבית.
3: עכשיו, אתה הרי מכין שקשוקות, אתה איש שמכין, אתה איש השקשוקות.
1: שקשוקה פחות, אבל אני עושה יותר קובי שקשוקה.
3: שקשוקה, ויש לך רק שתי עגבניות, אתה צריך שלוש. למה לנסוע עכשיו לסופר הרחוק באזור תעשייה? אתה יכול לרדת למטה, לנתיב החסד, בר כותוב, שירה מרקט, אקספרס, מהדרין, אונליין, אפילו אתה יכול. והכל נמצא, ועכשיו יש לנו גם
1: עכשיו, מה קרה? רגע, ויש לנו גם את המבצע, אבל אני חייב לציין לך משהו אחד.
3: תן לי את זה, בבקשה.
1: עכשיו, בין הזמנים, כולם יוצאים להם מהבתים.
3: נכון.
1: פתאום אתה נוסע לצפת.
3: נוסע לצפת.
1: נוסע לאורגנוז.
3: נוסע לאורגנוז.
1: יש לך שם את בר כותוב במקום, אומר את טייק אווי. וואי, וואי, וואי, וואי, זה עורר לנו פה.
3: פה. איזה אנשים הגיעו, רק אני אספר למזינים שלנו שאתם רוכשים במינימום 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף. לא משנה אם זה בר כותוב, נתיב החסד, אקספרס מהדרין אונליין, שירה מרקט, כל אחד מהם, ואתם יכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. אתם מתקשרים לטלמסר 1599-525252, ואולי תזכו בתום הפעילות ברכב הזה. רכב מפנק מאוד מדי יום, יש גם הגרלה להחזר סל הקנייה שלכם שוברים בגובה סל הקנייה.
1: זה לא יאומן כי סופר.
3: מדי שבוע הגרלה שתזכה אחד מהמשתתפים במגוון מתנות. בקיצור, שמחה עצומה. ואיפה אנחנו היום, אגב?
1: אנחנו באשדוד, העיר הקודש והחסידות.
3: אורקנוס 22, נתיב החסד על גדות הסניף, ונמצא איתנו כאן אורח מיוחד במינו, שבא לכבד אותנו בנוכחותו.
1: זה יהודי שהיה בדרייבר כבר בשנים עברו.
3: אמת.
1: גם בשנה הראשונה, ועברנו פה, ובאמת, אחד היהודים שדואג פה ל... לעם ישראל...
3: גם בעשייה פוליטית ובעשייה מוחלטת.
1: באמת, אם יש כאן מישהו שדואג לתושבי אשדוד, באמת, באמת, יש להם אוזן קשבת בכל רגע. והיהודי הזה תמיד שאני מגיע לאשדוד, אני אומר להפקה שלנו, תביאו לי אותו לפה. תביאו אותי לפה.
3: כתוב לי מ"מ ראש העיר, חשבתי זה מנחם מנדל ראש העיר, ואז זה משהו משמעותי מאוד, ממלא מקום ראש העיר.
1: אבל הרב אבי אמסלם, שלום וברכה.
4: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
3: איך אתה מרגיש? איך אשדוד בימים אלה?
4: ברוך השם, נפלא, נפלא, נפלא, ותנוג, תנוג להסתובב בעיר.
3: תנוג להסתובב, איזה עיר מגיעה.
4: כל השנה תנוג להסתובב פה, אבל היום בפרט...
3: מה החודש הכי מועדף עליך באשדוד? מתי הכי כיף לך להסתובב?
4: לכל חודש יש את הייחודיות שלו, לכל זמן יש את התקופה שלו, אבל תראה, בבין הזמנים, כש... כולם נהנים, כולם בהפוגה, כולם חזרו מעולם הישיבות, כל אחד במקום שהוא מגיע והם מקבלים את המקסימום האפשרי.
3: יש מענה בעצם לבחור ישיבה שיצא לבין הזמנים, הוא לא צריך לצאת מהיר בעצם, נכון?
4: מענה מלא יום ביומו.
3: באוויר, ביבשה ובים.
4: מלא יום ביומו ובמלא עומס של תוכניות, ממש, בצורה של יום שלם, הם יכולים להישאר רק בעיר פשוט.
3: לא צריך לצאת.
1: כן, אתה רואה שיש פה תנועה ממש חזקה ברחובות, זה אומר שאנשים אין להם מה ללכת פה, בין הזמנים הם נושרים בבית ויש פה.
3: דיברתי עם יהודי לאחרונה, שמרגיש שבעיר שלו לא חשוב שמות, אין מספיק מענה למגזר החרדי, והוא ראה רק את ההופעות שיש לציבור החרדי כאן בעיר, ואת הפעילויות ועניינים, הוא אמר לי, בוא נע, אולי
1: אני עובר לאשדוד.
4: יש מקום לכולם.
1: הרב ימסלם מקבל פה את כולם.
4: יש מקום, וגם את באה יפה. שתמיד אנחנו מתחשבים גם בתושבים, והמחיר שווה לכל נפש.
3: מה זה אומר?
4: כלומר, זה אומר שאם משפחה עם 5 נפשות רוצים לנסוע יום שלם לצפון, הלוך חזור, ממש יום שלם, עולה להם 250 שקלים בקושי.
3: מה? 250. איך זה קורה? איך זה
4: קורה? סבסוד מאוד מאוד גבוה שאנחנו נותנים.
3: יש סבסוד לנסיעות של משפחות לצפון?
4: מאוד מאוד גבוה, סבסוד גבוה מאוד.
1: אני לא מאמין.
3: האמת, באמת עכשיו לא שמעתי דבר כזה,
4: שהעיר נקודה, אני אומר לך דוגמה, אני מכיר בהרבה ערים בארץ שעושים תרבות, מופעי שירה, הרבה שירה, שמשלמים כסף להיכנס.
3: נכון.
4: אז פה לא משלמים כסף.
3: לא לכסף.
4: חינם אין כסף.
3: אה, לכן אנחנו אמרים, אני רוצה לעבור לאשדוד.
1: לכן כולם באים לפה, לכן כולם באים לפה.
4: אבל זה הכיף.
1: מי שיצטרף אלינו נמצא איתנו כאן בשידור, הרב אבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר כאן.
3: ביום סיעת ש"ס, באשדוד.
1: יושב ראש סיעת ש"ס לקראת הבחירות. וקראת, אני רוצה לדבר איתך קצת פוליטיקה. אני אוהב לדבר פוליטיקה, להתלבש על הנעליים של אבי ממן שהיה כאן בשבוע שעבר.
3: כן, אבל תרד רגע לסאונד הזה. הנמוך של
4: מגישה. את זה לא אמרו לי שמדברים, מה אנחנו נדבר?
1: אז אנחנו לא נדבר פוליטיקה.
4: מה שבכם.
3: האם נראה אותך יום אחד בכנסת? רק נשאל את זה.
4: לא, לא, ממש לא.
3: אין לך כרגע ספירה.
1: אני רואה אותו, הוא אומר ממש לא, הוא נהנה בעיר, אבל האיש הזה עושה כל כך טוב לעיר הזאת.
3: בירושלים נחוף.
1: שעם ישראל צמא אליו גם בארצי. אני מחכה לזה, אני חותם לך.
3: נכון.
1: זה האיש שלנו. הרב אבי אמסלם, ספר לי עוד קצת דברים בעיר פה, מעבר לפעילויות עכשיו בבין הזמנים.
4: תשמע, ברוך השם, אני חייב לומר לך, אתה רואה שקט, רוגע, אנשים באמת נהנים, כיף, טוב להם. עיר ים, פארק פיראטים, פארקים ענקים, עוד
1: מעט יש פה גל... אני רוצה להוסיף משהו קטן בין הדברים של הרב אבי אמסלם, מה שהם... האיש הזה עושה פה בדיוק רב בעיר, זה פשוט מדהים מדהים מדהים, שיש פה מגוון אוכלוסיות, בין גור לספרדים אשכנזים, ותמיד תמיד לא תשמע בעיר פה את המחלוקות שיש בערים אחרות, בין עדות וזה,
3: כשאתה אוהבים לאנשים, ואנשים שמחים, בהחלט, איך אתה בתוך כל העשייה הזאת נופש קצת בתקופה הזאת, יש איזו הופעה שאתה
4: עושה? אני עושה את בין
3: הזמן. הוא אחרי
4: הכל אנחנו נצא, אבל כרגע אנחנו נמצאים לראות שהכל עובד, הכל דופק. נגיד לך, עשו פה מתחם קארטינג. עוד יפה, יש פה הרבה מאוד פעילויות. נתנהל בחוף הים, אתה רואה את מאות ואלפי המשפחות
1: שמובדים. בני הישיבות שהולכים ומשפחות, כן.
4: אין הרבה מה להוסיף, אני אגיד לך, והעיר מחזירה, תודה. התושבים מחזירים, מוכרים טובה, נהנים, מעריכים מאוד, וזה
1: הכיף. הרב אבי אמסלם, אבל יש משהו אחד שאתם לא יכולים לדאוג לו, זה למזג אוויר. חייבים פה לדאוג פה למזגנים ברחובות.
4: האמת, אנחנו מנסים להידבק לבני פרק.
3: לא, אני מרוצה פה מהכל,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
3: אם אני מבקש ממך, יש אולי שקצת לא פוליטיקלי קורקט. בוא נפרגן לעיר אחרת שאתה אומר, אני מרגיש שהם למדו מאיתנו. יש עיר אחרת שאתה אומר, וואלה, אני נהנה להסתובב בה?
4: אני נהנה להיות המודל חיקוי להרבה מאוד ערים.
3: כן, אני רואה מקומות שלא.
4: אני רואה גם הרבה מאוד שבאים לקחת איתנו
3: כפה. אבל לא פראג עכשיו.
4: תשמע, ירושלים עושים עבודה.
3: ירושלים עושים עבודה, הם פתחו כותל עכשיו.
1: ירושלים ערים סביב לה, ואשדוד היא ערים, כן, אחד מהערים שסביב לירושלים.
3: יש צדיק בעיר, אגב? יש איזה צדיק, קבר של צדיק בעיר?
4: הרב פינטו.
3: הרב פינטו.
1: וואי, וואי, נכון, נכון, נכון, נכון.
4: הרב פינטו.
3: נכון, אז יש קודש הקודשים. יש איפה להתפלל, יש איפה לשחות בצורה כשרה למהדרין, יש הופעות תרבות ללכת אליהן כמו שצריך, יש מסעדות מהדרין.
1: שידאג לכם להכל.
3: נכון.
1: ואני מחכה לך בארצי, אני רוצה לך בארצי, אבי, אני יודע שאתה איש המסוגל לדברים גדולים.
3: עזוב את הארצי, הוא לא רוצה עכשיו, אבל תדעו.
4: קובי, עשינו איתך פה כמה ערבים גדולים, וראית את התגובה, ראית את ההתייחסות של הציבור, איך הוא משתף פעולה.
3: קובי, אני שמעתי מהאנשים.
1: אנשי איכות אשדוד,
3: לגמרי. ואנשי איכות כאלה, שאני שמעתי מכמה אנשים. בסוף, מגיע איש ציבור פוליטיקאי, עושה דברים בגדול, בענק. שמעתי על אנשים שמרימים טלפון בצורה הכי פרטנית שיש. אנשים במצוקה, אנשים שצריכים דברים. עשייה פה דורגת,
1: אנשים שלגים.
4: משתדלים.
3: ועל כך תודתנו.
1: תודתנו, וכן, זה הזמן, ההזדמנות שלנו בין הזמנים לעבור בערים ולהגיד תודות לאנשים האלה שעומדים מאחורי הקלעים.
3: כי האור הזה מפיץ גם לערים אחרות.
1: כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם,
3: וישלח ברכה, תן לי את כל
1: זה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם מכל ישראל לאחיהם, ונעימה אומן, הרב אבי אמסלם.
3: בוא נשים את השיר הזה, כל מי של מיאמי.
1: שהוא יבחר לנו שיר.
3: כל מי,
1: קיבלנו.
3: שים לי את זה, נוימה,
1: שים לנו את זה.
4: טוב, תודה רבה לכם, לכל המאזינים, לרדיו כל חי, ובאמת, תודה על הפרגון בעיר שלנו.
3: אני אוהב את הילד, תשאר כוח.
1: ואנחנו מחכים לבוא ללשכת ראשי, בעזרת השם, עם הרב אבי אמסלם.
3: אני רוצה לקבל תואר יקיר העיר. אנחנו נדבר על זה, בעזרת השם, חשוב לי מאוד.
4: אתה צריך להיות צעיר יותר.
3: אוקיי, נדבר על זה. יאללה, כל מי פרחם מיאמי, תודה לרב אמסלם.
1: תודה רבה, רבה, רבה. איזה זכות, אני אוהב את היהודי הזה, יש בו
3: איש יקר.
1: אור גדול, אור גדול. פרחם מיאמי, כל מי.

0: אל הנשמה. הרב נוח פלאי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ואולפן.
3: חיים

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
13: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם דרייבר אשדוד, באמת שידור שלא היה,
1: אוי דישו מה ביור
0: אוי דישו מה, אישו מה, יש עוד שירים שאתה מקריא של חתונה?
1: אני, כן, כן, כן, קצת ברעגתי ואוי יולים שיסוי
0: אוי אוי,
1: פרנוס עושה,
0: זה לזית של אחי. טוב, בואו נגיד שלום לחתן שלנו, איש הרדיו
1: החוסון דנן, דנן, דנן ממש
0: ישחייב, מה הוא מתחייב? שלום לשלומו פולק.
2: מה קורה?
1: איש אשדוד, איש אשדוד.
2: אני יכול להגיד לך מה אני מתחייב?
1: מה אתה מתחייב?
2: לענות, להשתדל לענות לכם על כל האחר.
0: או, אז ערכנו עליך תחקיר מכיר.
1: באיזה שנה נולד סגן ראש העיר? אבי אמסלם.
2: אוי, זו התקלה. אגב, אם אתם כבר באיזה שנה וזה, ידוע, עד היום לא סיפרתי את זה בשידור, סיפרתי את זה רק, אתה יודע, ברדיו יודעים את זה, החברים שלי, המשפחה שלי, כולם יודעים שאני טוב בתאריכים. זה כן.
0: זאת אגדה שמרחפת.
2: קובי, אל תתקיל אותי, כי אתה אף פעם לא סיפרת מתי נולדת, אני לא יודע, אבל אתה, אני כן יודע מתי נולדת.
0: אני, אתה יודע מתי נולדתי?
1: לא, אל תגיד בשידור, אחרי זה סוחה, אם הוא לא יודע.
2: מתי נולדתי? כן, אני יודע. להגיד באמת? להגיד את התאריך האמיתי?
0: תגיד, תגיד.
2: יודלת חשבן.
0: יודלת חשבן, זה נכון.
2: ונולדת ממש לפני רצח רבין.
0: יומיים אחרי, יומיים אחרי.
1: פחות חמש, יודלת פחות חמש.
2: יודלת פחות חמש, תת.
0: רגע, באמת, נעשה לו מבחן פתע, מה אתה אומר?
1: לא, אבל אני בזיין חשבן. טוב, לא חשבנתי את זה, נכון.
0: כמעט חמש, כמעט חמש. אתה יודע מה?
2: האמת, רק את התאריך של המולדת שלי, אני לא זוכר, זה מוזר.
0: תקשיב, ידידי, ידידי.
1: בן כמה אתה אז?
2: אני בן 25?
0: 22.
1: אז אתה כן זוכר, נו מה.
0: אתה הרמת להנחתה, אנחנו הולכים לעשות לך כאן בוחן פתע בתאריכים קדושים.
1: טוב, בוא נעשה את זה דרמטי יותר. וירותיי ורבותיי, לרכב של הדרייבר נכנס אלינו כאן. שלמה פולק, שהוא איש רדיו כל חי, והוא איש אשדוד גם. ולכן מנדי וייס כעת יפעיל את הטיימר ויצא לדרך וייתן לו פה.
0: פעם פעם פעם, תלחץ על הבאזר בבקשה.
1: פעם פעם פעם, פעם פעם פעם.
0: זה הבאזר, כן, זה הבאזר. שלמה, שאלה אליך. מה קרה ב... של מי יום ההילולה בגימל תשרי?
2: גימל תשרי גדליהו בן אחיקם.
0: נכון, מי עוד?
2: בגימל תשרי, גימל תשרי, גימל תשרי...
0: שלוש, שתיים, עמוגן אברום, מתקדמים.
2: וואלה, נכון.
0: תתוואב באדר, יורצת של מי.
2: תתוואב באדר, רב חיים קנייבסקי.
0: גאון! גאון!
2: יש לי עוד מישהו שלא רשום לכם.
0: מי?
2: האדמו"ר מפיטסבורג הראשון, הצדקת יוסף.
0: הנה, הצדקת יוסף, כתוב פה, סתם, לא כתוב. כן. הלאה, חפדלת בכסלב.
2: חפדלת בכסלב, הרב שטיימן.
0: נכון, שם מלא, הרב?
2: הרב אהרון יהודה לייב שטיימן.
0: אלוף!
1: נגמר לכם הזמן.
0: לא, תן לי עוד, תן לי עוד. חף גימל בתשרי.
2: בתשרי, הרב מיכל יהודה לפקוביץ', לא, לא, לא, הרב ניסים
0: קרלית. ניסים קרלית, זה נכון. יהודה לף באדר, זה ראשי תיבות.
2: יהודה לף באדר, רגע, רגע, רגע, איך קראו לו? רגע, איך קראו לו?
0: אחידו, אחידו, אחידו, אנחנו מתקדמים, בואו נקפוץ לסוף. מי הסתלק מאיתנו? של מי היורצייט בכ"ח בתמוז? אתה חייב את זה.
2: הרב אלישיב.
0: הרב אלישיב.
2: הרב יוסף שלום אלישיב.
0: ובגימל תמוז?
2: הרבי.
0: איזה?
2: הרבי לובלי.
0: אומרים רבי זה הרבי, נכון?
1: גבירותיי ורבותיי, איש התאריכים שלנו.
0: אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה חייב לפרוץ עם זה לעולם.
1: כן, אתה חייב להיות איש רדיו, לעשות אולי משהו.
0: תעשה רדיו, תעשה רדיו, אתה חייב לעשות רדיו. תגידי רגע, איך מתכוננים לחתונה?
1: תן עכשיו, קובי ומנדי. מאזינים יקרים.
2: עכשיו,
1: אנא,
2: מחסני חשמל.
1: תקשיבו כן. עכשיו, שלמה פולק מתחתן בעוד שבועיים.
0: זה אירוע שלא קורה כל יום.
2: שבועיים
0: זה...
2: ויום.
1: שלמה. כן. אני חייב לשאול אותך שאלה. אני זוכר תקופה שאתה ממש התחזקת גם בכל העניינים. ו...
2: נכון, אני יכול לספר ואולי... שזה קרה בעקבות הפטירה של הרבי אדמו"ר מפיטסבורג, זכרונו לברכה, שנפטר. בחול המועד סוכות, בי"ז בתשרי, לפני עוד מעט שש שנים. ואז תפסתי את עצמי, וגם הבטחתי לרבי לפני שאני התחזק, וזה קרה לצערי אחרי שהוא נפטר, וזה קרה כמובן בתקופת הקורונה, ו...
1: זה מדהים, מדהים, מדהים לגמרי. פתאום הבחור תפס טוויסט בעלילה.
0: איזה מדהים זה.
1: וממש, תראה איזה זקן ופאות, וברוך השם, באמת גאווה. אני מתפלל על זה כל יום, אני אוהב את עצמי, גם ככה.
2: אם אני נותן לך קצת, ומנדי נותן לך קצת,
0: לא, לא, לא, אני יש לי.
1: אתה יודע איזה זקן, יהיה לי זקן...
0: אני מנסה להגיע לממדים של פולק, אני לא מצליח.
1: בצבעי הקשר.
2: חסר סיכוי.
0: כן, כן, אתה חושב שיגדל פה ג'ינג'י, קובי? יכול להיות?
2: הכל יכול להיות.
0: הכל יכול לקרות.
1: טוב,
0: מה אתה מאחל לעצמך? עוד רגע נאחל לך גם.
2: מה אני מאחל לעצמי? אני מאחל לעצמי חיים מאושרים, כמובן לא רק לי, כמובן גם לאשתי היקרה לעתיד בעוד שבועיים.
0: אנחנו חותמים על זה.
2: חיים מאושרים, ושתמיד תהיה שמחה בבית, וכמובן להקים בית על אדני התורה והעירה.
1: אמן.
2: בית חסידי.
0: אמן, אורך ימים ושנים טובות,
1: ותמיד תהיה לי רק טוב, כן, כן.
0: אתה יודע מה יש לנו פה, קובי, היום?
1: מה יש לנו פה היום?
0: יש לנו את ישראטויז, החברה המפנקת של המשחקים.
1: לפנק, לפנק, לפנק, בין הזמנים, כן.
0: מה ישראטויז הביאו לנו?
1: מה הביאו לנו?
0: את הכן, לא, המשחק שכובש את המדינה.
1: המשחק שגם מנדי, שהוא גאון לחצוצי הלשון.
0: אני גאון בהכל.
1: יש לו באמת, יודע, אתמול הפלנו אותו בשידור חי.
0: נכון. נכון.
1: משחק הכן ולא, ואני, וואי, אתה חושב אתה לא מצליח עליי.
0: ואתם חושבים שזה קל, אז
1: הנה פעולה. אין מצב שאתה מצליח עליי.
0: אני מנסה את פעולה.
1: פעולה, כי יאללה.
2: יאללה, לך על זה.
0: פעולה, כוסים לך, כן, לא.
1: רציתי אני, אבל.
0: אחרי זה, די, אני אמרתי לך שאחרי זה נילק לך מה שצריך, נכון?
1: ספור אבל.
0: כן, ואתה לא צריך כל פעם.
1: בטוח.
0: יאללה, מתקדמים, טוב. שלמה פולק, שאלה לכיוונך, אם אתה מפחד מבעלי חיים?
2: תלוי איזה.
0: וקרישים אתה אוהב?
2: קרישים, אם הם בני אדם, כן.
0: אמר כן, נבחל, מה יהיה? טוב,
2: מרוכז. אני לא בקטע חוקים.
0: הוא מרוכז, הוא מרוכז בחתונה.
2: סליחה, סליחה.
1: אני ביקשתי לו להעביר לי מנות.
0: ראית פעם ג'ירפה במציאות?
2: יכול להיות?
0: יכול להיות. יכול להיות שכן או יכול להיות שלא?
2: יכול להיות שחסר סיכוי.
0: שחסר סיכוי. ממתקים אתה אוהב?
2: וואו, ברור.
0: ברור שכן, אוקיי. וממתקים מזיקים לשיניים על פי השמועות?
2: ודאי.
0: טוב, הוא טוב, הוא בסדר, הוא רשאי להתחתן, האיש הזה שומר ריכוז בכל מצב שהוא, ואתם תדאגו לכם לכן, לא.
1: You are the best.
0: לכן, לא, מתנת ישראטויז שמפנקים אותנו מדי שנה בשנה.
1: הפרס בחסות ישראטויז.
0: בהחלט.
1: הפרסים שמביאים, הפרסים שעושים לכם את בין הזמנים.
0: טוב, דרייבר, ממשיכים, בוא נגיד תודה רבה, לאחד והיחיד.
1: לשלומו פה לקחתן, אוי דישום הביורה יידו.
0: אוי, לא כזה,
1: אתה מלחוקסים. איפחיצוי סירישו לא יהיה.
0: טוב, שלמה יבחר את השיר הבא.
1: מה אמרו לך בביפר? שמעתי ביפר.
0: שלמה יבחר את השיר הבא, תן לי איזה שיר.
2: אני אבחר את השיר הבא.
0: לא שוקו חמו.
2: אפשר משהו של פיטבול?
1: יאללה ללילה.
0: תן לי משהו שישלוף להם במערכת.
2: יש, יש, יש את זה במערכת.
0: מה זה, מה זה?
2: ימלא השם של פיטבול.
1: ימלא, משאל או סני.
2: לא, לא, לא.
0: זה הולך, איך זה הולך?
2: זה הולך ימלא.
1: מה מצחיק אותך, גלינסקי?
2: ימלא השם, כל
0: משאל או סליבני לטויבו. ימלא השם,
1: פולק, יאשר כוח, חתן שלנו, מזל טוב. תביא לו את הפרס הזה לחתונה, לפחות משהו.
0: אנחנו נביא לך את זה ארוז באריזת מתנה, ואולי גם צ'ק, אבל נראה לי זה מספיק. יאללה,
2: תודה רבה.
0: ימלא השם, פיטבוק, בבקשה.

0: חזרנו!
1: חזרנו, ימלאי, אתה רואה, שמענו ניגון של פיטסבורג.
2: מנדי, אני באתי היום עייף, אני
1: אגן אנשי של פיטסבורג. לא, אין עייף ליד נתיב החסד באשדוד, אין עייף, אין מילה כזו.
2: אוקיי, אז אני עייף היום.
1: קובי, אתה למה נעשה?
2: מה צועקים לי פה? מה צועקים ברכב?
1: מה קרה?
3: משפחת
2: וייס לדורותיה הגיעה לפה. או, השביעי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איסרטויז, חבר'ה, להמטיר איסרטויז, אבל לפני זה...
2: תמטירו עליהם, תמטירו.
1: בוא ניכנס לסניף, בוא ניכנס לסניף.
2: ונעשה פה וכן, בוא לפנק אנשים, בא לי קצת לפנק היום. לפנק, לפנק, לפנק.
1: דיברת עם עדי, נותנת לנו עוד ועוד פינוקים פה.
2: עוד ועוד פינוקים, ועכשיו אני, איפה, כן, אתגר המשקל שלנו.
1: תביא את המשקל, יוצאים
2: לסניף. כי אנשים עכשיו עושים קניות בשלישי, אתה יודע, זה לפעמים לחוב צ'אבס, יש כאלה שמקדימים ממש.
1: בוודאי שכן, פעמיים כיתום, פעמיים כקניות. בטיב החסד, אנחנו נכנסים.
2: בוקר טוב עולם. בוקר שכזה, פארק קולטור נתיב החסד, עושים לנו את ה...
1: תקשיב,
2: הם עושים לנו את הבין הזמנים.
1: הם עושים לנו בין הזמנים שלא היה כמותו.
2: תקשיב, אני רץ פה באמת בטמפרטורת C, טמפרטורת...
1: טמפה.
2: ואנחנו כעת הולכים להיכנס לסניף המרכזי.
1: נתיב החסד ברחוב אורקנוס.
2: מתחת הבית, הסניפים שהם מתחת הבית שלכם. תראה מה יש פה, תראה, יש פה תפוח, יש הכל, הכל.
1: סניף ששמי תפוח,
2: אני רוצה שנייה, אתה רואה את לא הבנו את המשקל, מנדי, מה לא הבנו את המשקל?
1: אנחנו נשקול בקופה, בוא נראה מה יש לנו.
2: אוקיי, תסתכל. משקיע אנרגיה 3-10, אתה הולך עכשיו ביילו.
1: 10 מה זה? פחות מ-4 שקלים
2: ל-1. זה הולך לך 1 או ל-10 שקל, 3-10.
1: תראה את הקבב, גם מזרחי, גם אשכנזי, מכל הסוגים.
2: 19.90,
1: זה 500... אני נרגש, אני נוהגים לעם ישראל, למבצעים
2: טובים. וכמובן, ההגרלה הגדולה שלנו, מנדי, תסתכל על הרכב. רכב בשווי 120 אלף שקלים.
1: וואו. וואו.
2: באמת, לזוכה המאושר, והיום אנחנו גם הולכים לחייג בשידור.
1: לזוכה של אתמול בעצם.
2: אני כבר לא זוכר, אני לא יודע.
1: לא זוכר, נכון, וואי, איבדתי תחושת זמן.
2: טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לסניף לשקול לבן אדם, כי אנחנו, הקונים של ברק אולטוב, אנשים מאוד מחושבים.
1: כן.
2: ואני רוצה לדעת אם יש להם את המשקל ביד.
1: בוא נראה מי נמצא כאן איתנו, שלום למי.
4: שאול.
1: שאול, מה העניינים?
4: מצוין.

0: ספר לי מתי, ספר, בבקשה,
1: כמה שנים אתה קונה פה מבר כל טוב נתיב החסד?
2: יוצא לי הרבה פעמים.
1: יוצא לך הרבה פעמים כי זה מתחת הבית, זה נוח, נכון?
2: אני מגיע פה לנופשים יותר, זה האמת.
1: אתה אמרתי לך, אמרתי לך
0: על זה דיברנו,
1: בין הזמנים, בכל מקום הם נמצאים.
0: יש לך סניף, אתה בא, יש לך סניף.
1: עכשיו אנחנו הולכים לעשות לך את אתגר המשקל, כי אתה נראה לי בחור שקול, שיודע לבדוק איפה המחירים הכי טובים.
0: שקול, שקול, כן.
1: ולכן, אם אתה תקלע לנו כמה המשקל של השקית שיש ביד שלך, אתה תקבל כאן 200 שקלים שובר לרכישה כאן בבר כל טוב. אתה מוכן לזה?
0: בכל הסניפים.
2: אוקיי.
0: בנתיב החסד.
1: יש לו שקית ביד, מאזינים שעכשיו שומעים אותנו בבית, יש לו שקית ביד עם גבינות ומלא מוצרים בפנים. הוא עכשיו ירים אותה, תגיד לי לדעתך כמה זה שוקל.
0: תרים, תרים, תרים אלעל, תרים, תרים אותה. תן לי אימור, כמה? תחשוב טוב.
2: בוא נגיד 2,400.
1: 2,400. בואו נלך לקופה, כי המשקל שלי לא קוייל היום.
0: רגע,
1: אנחנו בקופה, שמים את זה על המשקל, את השקית. מנדי שוקל אותה ממש, את אייס קפה שם, גורי, הכל בפנים שם.
0: בוא נראה, מה יש לי פה?
1: כמה יש לנו?
0: 2,655. אני מעביר את זה.
1: אתה מעביר את זה?
0: אני מעביר את זה, קובי.
1: וואי, זה היה קרוב.
0: תן לי להעביר את זה.
1: וואו, זה היה
0: קרוב. שאול הגיע לנפוש.
1: ממש, ממש, רגע.
3: מירושלים. ממש, באמת, הדיוק שלו היה מה זה מופלא.
1: נכון. זה בחור שקול. זה בחור שקול.
0: אבל אתה מגיע מירושלים לכאן לנופש לאשדוד, עשה קנייה, הימר, נכון?
1: חבר'ה, תנו לו מחיאות כפיים פה.
0: כפיים לשאול, כפיים, כפיים.
1: אני מוחא אז יש לו כאן,
0: אורקונוס 22 באשדוד.
1: תן לו כאן 200 שקלים במקום, תראה מה זה לא יומן כי יסופר.
0: אני לוקח ארטיק.
1: הוא גם נראה צדיק ומקובל, לגמרי לגמרי.
0: זה כיף לי כאן בסניף, אבל בא לי ים, בואו.
1: מה אחי?
0: בוא לים, בוא לים, בוא לים, בוא לים, בוא לים. טוב, היינו בסניף, נהנינו.
1: היינו.
0: פרס חילקנו, עוד רגע נחזור שנייה ידידי, אנחנו בשידור, כן? מילה אחת.
3: אני קוראים אבי שטריקי.
0: כן, אבי היקר.
3: אני נכה צה"ל.
0: כבוד גדול.
3: ואני
1: כל אוהבים אותך.
3: וכל הזמן אני קונה
1: בר כל טוב.
3: מהבר כל הזה.
0: נתיב החסד, כן?
3: יש להם מחירים, בעיקר באתם בדיוק ביום המתאים, היום יום שלישי.
0: נכון.
3: שבהם יש להם שם ממש מבצעים נהדרים.
0: בהחלט.
3: אני לא מדבר שתיתנו לי פרס.
1: אתה לא רוצה פרס.
0: את הפרס קיבלת, יש לך פה נתיב החסד. לא, יש לך תסניף, יש לך את
1: המחירים. יהודים, אני לא רוצה פרס.
0: בא לפרגן.
3: ממליץ פשוט על
1: על המקום הנהדר הזה, על המחירים, הכשרויות, המוצרים, יש מגוון רחב.
3: אני דרך כלל בכל חיים.
0: יישר כוח.
1: איזה יופי ואיזה כיף. אני רוצה לך שיהיה לך רק בריאות.
3: אבי. אז תכנסו קצת לאינטרנט.
0: כן.
3: תראו, אבי שריקי, הקרב על החרמון, אז תשמע.
1: הקרב על החרמון.
0: זה יהודי שלחם למעננו. וזה יהודי חכם שגם יוצא עם קרח ביום חם כזה.
3: דברות לפעמים, דיברתי לי.
0: נגיד לו תודה רבה.
1: יפה מאוד. אוהבים אותך ותצליח בכל מסע
0: ידך. אנחנו יוצאים לפרסומות,
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: כולנו עם כל חיים.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: התחלות חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב רחצה כיף, רק ב-8.90 שקלים. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים.
5: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
6: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: חזרנו מהפרסומות, והיינו בסניף, באורקנוס 22, ואיזה כיף היה לנו שם.
1: איזה כיף היה.
0: פגשנו גיבור מלחמה של ממש.
1: ממש ממש ככה.
0: שרוכש כאן בסניף, אתה מבין,
1: גם גיבור מלחמה.
0: אני גיבור מלחמה, אבל לא על זה בנו לדבר.
1: אנחנו נדבר על זה בהזדמנות יום אחד באיזה פוסטקאסט. אבל עד אז אני רוצה לשמוע עכשיו שיר ככה, להתרענן, לקחת איזה שלוק, שלוק מאיזה קצב טוב של שיר שיעלה לנו. יש את אבי אילסון החדש.
0: וואו, אני בא לי לשמוע
1: את המלך. השתבח המלך.
0: כל העולם כולו, שים לי אבי אילסון
1: במו. להיט לפניך.
0: הנה.

0: וואי, השתבח.
1: כמה שהשתבח
0: המלך. להיט לפניך, אמרתי?
1: אמרת, תגיד שוב.
0: להיט לפניך.
1: אתה אוהב את אשדוד?
0: אני אוהב, באמת, זה באמת העיר... היא כל עיר מאפיינת, יש להם אנשים שיש להם, היא מאופיינת.
1: יש להם הספונים של העיר הספציפית שהם גרים בה.
0: באשדוד יש אנשים מחייכים. תסתכל, אתה רואה את הבחור פה ממנך?
1: הוא מחייך. הוא לא יודע מה הוא עושה בחיים, הוא מחייך.
0: מה הוא אומר, מה הוא אומר שם?
1: כן, בבקשה.
0: הוא מחייך.
2: נכנס לי עד היום, זה שאתה מחפש עבודות, עד היום אני מחפש עבודות, אבל כמוך.
1: אה, זה הפרומו, וואי, וואי, נשמע זה לפני 3 שנים, כשבאתי, כשחיפשתי יותר, כן. תודה רבה לך.
2: מכל התוכניות, מכל המבחנים.
1: איך רק?
2: הלל.
0: הלל.
1: אתה אשדודי?
2: אשדודי.
1: שורשי?
2: לא.
1: והגעת לאשדוד?
2: אין ברירה.
1: אה, אתה גאה. אני אוהב את אשדוד, אני מוכן להחליף איתך מיד.
0: טוב,
1: נגיד תודה על הדברים. נגיד תודה על הדברים ונגיד קצת תודות כאן.
0: תודות לצוות אדיר שעומד כאן מאחורי הקלעים.
1: יש לנו את הדיבוק.
0: שהיא מנהלת השיווק, האישה שעומדת מאחורי השיתוף פעולה המדהים הזה.
1: עם ברקולטור.
0: ונתיב החסד שדואג להכל, באמת, שהכל פה יתקתק כמו שצריך על הצד הטוב ביותר.
1: והיא אמרה לרדיו, תביאו לי את הצוות הטוב ביותר לתוכנית הטובה ביותר, והביאה לנו את הנהג שלנו.
0: את שימי ורקר הנהג שלנו, פינחס כהן, הסאונדמן והאיש הטכני.
1: האיש והנשמה בהחלט.
0: שייקה גלינסקי, מוטי קופר, ישי נוימן, דייוויד טוויטו, ישראל מיימן התוכניות, מניגר שוורץ וכל צוות אתר MS והדיגיטל.
1: תודה לך, קובי ברומן, תודה נורית אפלבאום.
0: נורית אפלבאום שערכה והפיקה אותנו. אבא של השמיים, תודה. אבא, תודה, אבא, תודה.
1: אם אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר, קובי?
0: בעזרת השם,
1: בעזרת השם יתברך.
0: אני הולך לישון פה מאחורה בספסל.
1: שים ראשי על הכתף. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, היה כיף גדול איתכם, נתראה מחר.
0: מה, עם איזה שיר? לא משנה, מה שיש לכם, ביי.
1: יאללה, חזרה לאולפן.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: אברהימי, אתה נראה דורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
14: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שמרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם עם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.

0: עכשיו, מיוזיקל. מיוזיקל. מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מאזיני כל חי מיוזיק. כאן, במיוזיק קמפ, יום שלישי בשבוע. איזה כיף הולך להיות היום בקמפ. כף א' ואב, תשפ"ו. אנחנו ככה בעיצומו של בין הזמנים, בעיצומן של ימים של וקוי וישם יחליפו קויח. כל אחד מאיתנו, אני יודע שיש כאן מלא מאזינים שגם מאזינים לנו מהארץ ומחול ומפה ומשם, בנסיעות, בטיולים. איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו הולכים להתחבר עכשיו כאיש אחד, בלב אחד, בדבר שהכי מחבר אותנו בדור הזה חוץ מתורה, שזה מוזיקה, שזה שמחה, שזה אמונה, ביטחון. והולך להיות כאן, הולכת להיות כאן, תוכנית מצוינת. יש לי הרגשה כזאת, לא יודע למה, ככה אני מרגיש אינסטינקט פנימי שלי. אז אמרנו כבר, אתם על 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, ובאפליקציה, ב-KCM.FM, אנחנו נהיה כאן עד השעה 5, עם המוזיקה, הטובה ביותר שיש. ומאיפה אני שואב את הביטחון להגיד את זה? כי אתם הולכים לבחור את השירים. אני סומך עליכם שתביאו כאן פלייליסט של הסמכות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים את הטלפון, לחייג ל-077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקש את השירים האהובים עליכם, מכל הזמנים, מכל הז'אנרים, מכל הזמנים, מכל הסוגים, מכל הסגנונות, ואנחנו כאן כדי למלא אחר בקשתכם, לבחור מתוך הבחירות שלכם את השירים הטובים ביותר, ולהשמיע אותם כאן. איתנו כאן באולפן אישה אינו ימן, חיים קורץ ואלי מימונסי, תודה לכם שאתם איתנו. וכן, ניתן לכם גם את מספר הטלפון של מספר הוואטסאפ 058-600-125. נחכה מאוד מאוד להודעות שלכם. אנחנו פותחים את התוכנית היום כמידי יום שלישי, שנכפל בו כיתוב, עם כיתוב השם להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות שהוא עושה איתנו יום יום, שעה שעה, רגע רגע. מזמור לסוידו, יוילי קליין, שי אגרוס, האזנה מצוינת.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאב!
7: כוכבית 3044.
10: אוי, תתה.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי כתוב בפרשת השבוע שלנו, ראי או נויכי נויסי לפניכם היום, ברכה וכללה. חז"ל אומרים, לעולם יראה אדם את עצמו, כאילו כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב. כל האנשים בעולם, 50% מהם דנים אותם לקו זכות ו-50% חובה. עכשיו הכל תלוי בי. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם לקו זכות. עשה עבירה אחת חלילה, הכריע את כל העולם לקו חובה. לכן באה התורה ואמרה לכל יחיד ויחיד, ראה אתה עצמך, בהמשך למה שכאן אמרנו אתמול בוורט היומי, תשתדל לראות שבכל מעשה ומעשה שאתה הולך לעשות, או נויכי נויסן לפניכם היום ברוכו או כלולו, אתה מביא לעולם כולו או ברכה או כללה. ועל כן הבחירה לגבי הפעולה הקטנה הזאת שלך, שאתה אומר בסדר, אני אחד מכל כך הרבה יהודים, מכל כך הרבה אנשים, לא, הפעולה שלך עלולה להכריע את כל העולם לקף זכות, או חלילה לקף חובה. אז תשקול את עצמך, תשקול טוב את המעשה שלך. ככה מסביר החסם סויפר, זכר צדיק וקדוש לברכה. ומה יותר מתאים עכשיו מלשמוע את שוקול של אידל ורדיגר.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה יוילי גרינפלד עם הנוסטלגיה הכל כך אהובה הזאת, זמר. אנחנו ממשיכים עכשיו במיוחד לכל אלו שמטיילים בכל הנופים, בצפון הארץ, בדרום הארץ ובחול, בכל מקום, וכל רגע אומרים מה רבו מעשיך השם. אז ארי גולד, מה רבו.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה ארי איל עם לומדי התוירו, מוקדש לכל בחורי הישיבות, לכל לומדי התוירו, וגם אלו שנמצאים עכשיו בבין הזמנים, ומכינים כוחות לקראת זמן אלול. ועכשיו עוד הקדשה לכל חצר הקודש בלדז, היום היורצייט של הרבי הקודם מבלדז, חוסו יוגן אלינו על כל ישראל. אז בואו נשמע את ה... אני זוכר ששמעתי את השיר הזה בקסטה, בקלטת, וואי איזה זקן אני נהייתי פה פתאום. אבל כן, מלחיסו נצח, נוסטלגיה חסידית שורשית מדהימה, שימו ווליום.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. מהו הדבר שייתן לכל אחד ואחד מאיתנו שמחת חיים? אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון ניסיונות. בין הניסיונות שכולנו באמת נתנסים בהם, זה נושא השמחה. אנחנו רוצים לחיות עם חיי שמחה. ויש המון מצבי רוח קיצוניים, לפעמים לכאן ולפעמים לשם. מהו הדבר שבעזרת השם ייתן לנו מקום של שמחה, ייתן לנו מקום של שלווה, ייתן לנו מקום של טוב? רבותינו אומרים, לא נגיע לכל הדברים הנפלאים והטובים האלה, אלא רק על ידי ההתבוננות. יהודי הוא משהו מיוחד, הוא מקום שאפשר להתבונן. אנחנו מתבוננים בכל הטוב שהשם עושה לנו. לא מובן מאליו זה שברוך השם יש בית לחזור אליו. לא מובן מאליו זה שיש ברוך השם משפחה להכיר בה. לא מובן מאליו לקום בבוקר ויש מקום להתעסק. אלו דברים שכל אחד ואחד מאיתנו עושה אותם, ואלו דברים שחיים איתנו בשגרה. אבל אנחנו לא מתבוננים. כיוון שלא הגענו למצב של התבוננות, כיוון שלא הגענו למחשבה טובה, אז אין לנו מקום לקבל משם חיות. אם נתחיל בעזרת השם להתבונן על הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עם הילדים, על הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בבית, על הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במשפחה, על הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעבודה, עם כל הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב, וכביכול אלו דברים שהם מובנים מאליהם והם בחיי השגרה, אז נתחיל בעזרת השם להתחיל לחיות, נוכל לשאוב משם המון כוח. אז מה צריך לעשות? פשוט להתבונן רגע אחד בבוקר, לומר את אותם ברכות השחר שאנחנו מברכים בבוקר, ובעזרת השם נזכה בהרבה יותר לשמחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
0: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה קובי ברומר, ומוקדש לכל מי שעולה היום לטייל בירושלים. לא חסר מה לעשות בירושלים, והרבה יהודים עולים לירושלים, אז הנה, הקדשנו גם לכם שיר, ועכשיו, שיר שביקשתם, ושמחתי לראות את הבקשה. כי אני מאוד מאוד אוהב את הדיסק הזה, את האלבום הזה, הטויב, דודי קליש, מקהלת ידידים, נוסטלגיה, ללקק את האצבעות.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

מוקוים, הילכו מצפים, בכל לב ובייני, אי וכל נפשייני, עושים רצוין בירייני, ברי ובר. שיר מקסים ונפלא. אנחנו עוברים לאברי מירות ויוסי גרין, מתוך האלבום אמס ויציב, עם שיר הודיה להשם, ועל הכל השם אלי קייני, אנחנו מועדים לוח.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אנחנו נשדו ודווייס מנדל עם הגרסה כל כך נפלאה לאברומות חשוורץ, הפיריון, ועכשיו אנחנו חותמים את התוכנית באווירת החתונות. שיא העונה עכשיו עם מחרוזת נפלאה שיצא לפני שנה בדיוק. יוסי רוטנר, יחד עם תזמותו של רולי מנדלזון, למחרוזת הזאת קוראים לא פחות ולא יותר מי? המחרוזת, כן, ככה קוראים לה, והיא מתיימרת לא סתם, כי היא באמת מחרוזת נפלאה. שימו ווליום, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לכל המאזינים, לכל התגובות שלכם, תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, היה כיף גדול איתכם היום. אנחנו ניפגש גם בקמפ של מחר, יום רביעי בשבוע, בעזרת השם, תהיו איתנו.

0: יום שלישי בשבוע, 5:01 אחר צהריים טובים ומנוגנים כאן, כל חיים מיוזיק. כאן איתכם אלי קליין, יהודי סינה, עורך את המוזיקה, ישי נוימן וחיים קורץ, לא הולכים רחוק מדי, ואנחנו יוצאים לדרך עם הרבה מוזיקה, הרבה קצב, אבל גם שירים טובים, סתם, שיעשו נעים בין לבין. אל תדאגו, יהיה פה הכל מהכל. כן, עד 7 כל זה קורה, ואנחנו פותחים עם מרדכי בן דוד, צעקה, מתוך האלבום צעקה, בכל דממה דקה.
1: תשיחולים ניצור

0: על הדרך, מורדי שפירו, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, אוטוטו חוזרים עם פריד, ממש עוד רגע.
1: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת התשולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאב!
10: כוכבית 3044.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
14: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מוזיק, נכון, ניחשתם היטב. אוטוטו זה השיר הבא שאנחנו נשמע, של פריד, בנצי שטיין מלחין, סטופל מאבד.

שלישי ובויז עם ואוהבתו. מכאן אנחנו הולכים לאחד השירים האהובים עליי, שלחנתי לאוהד מושקוביץ, ואת העיבוד עשה גרשון פריישטט, אחד הכי יפים שלו.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

0: נפתלי קמפי, השיר החדש שלו, הלחן של הרב חיים דיוויס, משגיח שם בניו יורק. בניו ג'רזי או בניו יורק? נראה לי ניו יורק, כן. אז זהו, לתקן אוילום החדש והיפה יפה, ואפשר לשמוע גם את המקלה האמריקאית ששרה פה. אנחנו ממשיכים עם שיר שעלה חיוך וישמח קצת. השופט המדופלם אדירן, יש הקוידיש בורחו, כך הוא שר.
1: בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד, והאמת חדה כחוט השערה, והעיקר זה שלא יתפחד כלל. צריך לשמוח ולא...

חסד, חום וקור, יבש ורטוב, חושך ואור, דומם, צומח, חי מדבר, הכל זה רק. והתנסות בתאוות של 70 אומות, לשגות בדמיונות ואמונות כוזביות, לחקור ולנסוע, לשאול ולדרוש, כדי להבין בסוף שיש הקודש ברוך הוא.

דדי גאוכר, אמית לי סואן, שיהיה הכל נחת רוח מתוך מונה שלוש מאז, אבל תאמינו לי שיר טוב, שכיף תמיד להיזכר בו ובאנרגיה שלו. חיים יסכיל עכשיו, תת אש כוח.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: קשור שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: קשור שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
9: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
10: כי זה 102.5 FM. חזרנו עכשיו ואבי מן שר בסוף זה

סוגרים שעה ראשונה. הכי קומזית שיש, יצחק בן ארזה, סוגרים לנו שעה ראשונה עם בואי הרוח, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, ואנחנו חוזרים עם עוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מסופר על גבאי, בית כנסת, שהזמין דרשן שידרוש לציבור לאחר התפילה. היום הראשון הגיע, הנוכחות בתפילה הייתה מלאה, ממש מלאה לחלוטין, לא היה מקום לשבת. בסיומה של התפילה, הקהל החל לצאת, אחד אחרי השני, כל אחד יוצא בטענה אחרת. אחד אומר, אני עייף, השני אומר, יש לי אירוע משפחתי, השלישי אומר, מה זאת אומרת, אשתי ממתינה לי בבית, לארוחת ערב, אנחנו לא נפגשנו כל היום. מה, שלום בית הרבה יותר חשוב. כל אחד יוצא בתירוץ אחר לחלוטין. מתפלל אחד נשאר לשבת על הספסל של בית הכנסת, והרב הדרשן החל לדרוש בצורה עוצמתית, עם כל החיות, עם כל הקריזמה, עם כל הכוח והאנרגיה. לאחר שהוא סיים את שיעורו, ניגש אליו גבאי בית הכנסת ואמר לו, תראה ידידי הדרשן, הדרשה הייתה מדהימה, מרתקת, הרצאה פשוט שפתיים משק, אבל סך הכל היה פה אדם אחד בלבד. איך אמרת את הדרשה בכזאת התלהבות כאילו בית הכנסת מלא עד אפס מקום? עונה לו הדרשן, אמבולנס שהוא בדרך לחולה, הוא נוסע עם כל האורות, עם כל הצפצופים, כל קולות החירום שעומדות לרשותו. הוא לא נוסע, הוא טס במהירות עצומה, הוא חוצה צמתים, רמזורים באדום, וכל זה רק בשביל להציל אדם אחד בלבד. אומרת התורה בפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ראה בלשון יחיד, כל יהודי ויהודי הוא עולם ומלואו, בשבילו נברא העולם, בשבילו ניתנה התורה. מלמדת אותנו התורה בפרשתנו, כמה חשיבות וערך יש לכל אחד ואחת מאיתנו, לכל יהודי יש ערך עד כדי כך שבשבילו נברא העולם, כן כן, בשבילך, בשבילך, בשבילי נברא העולם. אז מה אם אין הרבה משתתפים בדרשה? יש רק משתתף אחד, לכן אני לא אמסור שיעור עם כל המרץ, עם כל ההתלהבות, עם כל המוטיבציה. גם ליהודי אחד צריך למסור שיעור תורה. מדוע? כי כל יהודי הוא עולם ומלואו, ובשבילו ניתנה התורה. ראה אנוכי נותן, נותן באופן אישי לכל אחד ואחד.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, שעה שנייה שלנו. אתם מכוונים מדויק. אני איתכם אלי קליין, ואיתי נמצא יהודי סיני שעורך את המוזיקה, בחר לפתוח לנו את השעה השנייה עם החדש של רולי דיקמן. אז אל תסירו מבט, בואו נמשיך להביט קדימה.

0: המשיח של קינדרלך, השיר עם כוריאוגרפיית הכיסאות המפורסמת, כיסאות הכתר, בתפקוד הראשון שלהם, לפני שהתחילו לעוף בתגרות כאלה ואחרות. פרסומות כבר חוזרים.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: עם פחות סוכר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת?
11: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאב!
11: כוכבית 3044.
14: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

מוטישטיין שר יחד עם יצחק פוקס, סימני כחותם. מונה עושה את העיבוד ויצחק פוקס מלחין. עכשיו אנחנו חותכים לאידל ורדיגר. מתוך ראו ולא אחר, הנה ראו ראו.

0: רולי גרין, תמיד בשמחה, תמיד כיף, פרסמות כבר חוזרים.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102, 5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. עכשיו אברהם מירות עם הלחן של יוסי גרין, ליסוודה.

מסיימים, סוגרים שידור, נגיד את זה ככה, עם יצחק בן ארזה. מה, השני שלנו להיום? כן, יחד שמך. ככה נקרא שיר מתוך בוי הרוח האלבום היחיד שלו עד כה. זה לא אומר שלא יהיו עוד. אפילו נותן חשק לעוד. אז יצחק בן ארזה, הקומזיצר הכי חם בעונה הזאת, ובכלל. מלחין וגם שר יחד שמחה. אני הייתי איתכם אלי קליין, נגיד תודה רבה כמובן לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני שערך את המוזיקה. ניפגש כאן מחר אותו מקום אותה שעה, ושתהיה לכם המשך האזנה מצוינת למיוזיק, ולילה נעים ושקט, ערב נעים ושקט וקריר. זהו, עכשיו בן ארזה.

0: מה? בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: זמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
13: בקיץ קמים עם וייב טוב.
12: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
13: בהחלט כן.
12: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
13: שימוכים, מפתעות ופרסים שווים.
12: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
13: לדעת לאן זה יתגלגל.
14: כל חי מיוזיק.
12: גם בבין הזמנים.
14: מנגנים לכם את בין הזמנים.
12: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
15: 102, 5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. עכשיו אברהים אירות עם הלחן של יוסי גרין, ליסוודה.

0: לך, דע לך בני, שגם היום...
1: זהו, אנחנו מסיימים, סוגרים שידור, נגיד את זה ככה, עם יצחק בן ארזה. מה, השני שלנו להיום? כן, יחד שמך, ככה נקרא שיר מתוך בוי הרוח, האלבום היחיד שלו עד כה. זה לא אומר שלא יהיו עוד, אפילו נותן חשק לעוד. אז יצחק בן ארזה, הקומזיצר הכי חם בעונה הזאת, ובכלל, מלחין וגם שר. יחד שמך, אני הייתי איתכם אלי קליין, נגיד תודה רבה כמובן, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני שערך את המוזיקה, ניפגש כאן מחר אותו מקום, אותה שעה, ושתהיה לכם המשך האזנה מצוינת למיוזיק, ולילה נעים ושקט, ערב נעים ושקט וקריר. זהו, עכשיו בן ארזה.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב, כל חי מיוזיק, שלום שלום לכם. קולות המתנדבים פעם ראשונה, ואנחנו לא באולפני קול חי בבני ברק, אנחנו משדרים עליכם מעיר הקודש, צריך גם לומר, חום והזיעה פה של טבריה. שלום וברכה לכם, מאזיני קול חי מיוזיק, כמה כיף להיפגש פה בתוכנית השבועית שלנו היום, בגרסת בין הזמנים, צריך לומר. אולי באמת לפני הכל, תמיד אנחנו משמיעים שירים, תמיד אנחנו מדברים עם ראשי סניפים, אבל היום זה תוכנית במתכונת קצת שונה, ואנחנו ניכנס אליה בהמשך, אנחנו נבוא מבין בהמשך את כל מה שאנחנו עושים פה היום, כי גם אני חייב לומר לכם, עדיין לא יודע שום דבר. מה שאני כן יודע, שאני נמצא באחד החופים בטבריה, מסביבי אמבולנסים של איחוד הצלה, יש פה רכבים, יש פה עשרות מתנדבים שנמצאים, ומסתבר שהם נמצאים פה בבין הזמנים, דווקא במיוחד בגלל בין הזמנים, בגלל ריבוי המקרים שיש פה, לא עלינו, ושלא נדע מצרות אף פעם, שתמיד נבוא ליהנות ונחזור כמו שצריך, אבל לא עלינו, כולנו שומעים גם אתמול המקרה שהיה פה בכנרת של נהדר, כולנו שמענו עליו, ובאמת המון המון מקרים שלא עלינו מסתיימים באסון, ולא זו המטרה. אז בוא נאמר קודם כל שלום וברכה, ערב טוב, אחר הצהריים, מה אומרים בשעה כזאת, אני כבר לא יודע, אבל ערב טוב לאליעזר מקלב, ראש ומנהל יחידת חוד של איחוד הצלה, חוד החנית של איחוד הצלה.
2: ערב טוב לך פסח ולכל המאזינים, כן, באמת זכות גדולה לבוא פה בכנרת, אנחנו מגיעים כאן בבין הזמנים לתגבר פה, המוני בית ישראל נמצאים פה, וכמו שאתה אומר, לצערנו גם יש ריבוי, ולתת מענה לכל מי שצריך, ובעזרת השם שלא יצטרכו, ואנחנו נשאר פה משועממים.
1: שמע, בהחלט, זה מרגש אותי, מה גם שיפה, תכף אנחנו נדבר על הפעילות המיוחדת של יחידת חוד באיחוד הצלה. צריך קודם כל לדעתי רגע לומר אולי בראש ובראשונה תודה לכל האנשים שמסייעים פה לתוכנית הזאת לעבור עליכם בשידור, החל ממי שנמצא באיחוד הצלה, לאבי סוויסה, הדובר הנהדר, שהוא ככה חוד החנית בהקשר שלי, כן? למי שמנהל את קולות המתנדבים פה בצורה כל כך טובה, כמה תגובות אני מקבל על זה, וזה בהחלט כיף גדול, אז תודה רבה לך. תודה רבה למנהל הטכנאים בקול חי, קול חי מיוזיק, קבוצת קול חי, דוד טוויטו, שבאמת עשה מעל ומעבר כדי לגרום לשידור הזה. עוד פעם שתבינו, טבריה זה לא המקום הרגיל שלנו, אנחנו נמצאים פה באמצע שום מקום, מסביבנו אמבולנסים ובאמת מתנדבים של איחוד הצלה שמגיעים למען עם ישראל, שמטייל פה בהמוניו, מלא בחורי ישיבות, מלא אברכים, בני תורה שיוצאים, מטיילים בבין הזמנים, בזמנים האלה. אתה יודע מה, אולי רגע לפני, לפני הכל, אנחנו כל חיים מיוזיק, מה? בוא נפתח עם שיר.
2: יאללה,
1: תן לי שיר, את הבחירה שלך דווקא. מה השיר שהכי עושה לך את זה? לא יודע, אולי שאתם יוצאים לאירוע, אולי שדווקא חוזרים מאירוע.
2: אז השיר שהכי מזוהה איתי, והאמת היא שהוא הכי מזוהה פשוט עם היחידה שלנו. היינו עכשיו ביום כתום בירושלים, והשיר שישר פצח מכל המתנדבים, מכל עשרות ומאות המתנדבים של היחידה, היה מדלג על ההורים. השיר שכולנו מכירים אותו.
1: מדלג על ההורים.
2: כן, כן, תקשיב, זה שיר שזה הסלוגן שלנו. איתו אנחנו רצים, וכמובן את המקורי אנחנו נלך עליו. וכולנו מתחברים אליו היחידה הזאת, אז אנחנו נתחיל עם השיר הזה, אני חושב.
1: בסדר, אז הנה השיר הראשון שאיתו אנחנו יוצאים לדרך. קול חי מיוזיק, אנחנו עד 9 בעזרת השם, כאן איתכם, ביחד. מטבריה, צריך לומר, חם פה, אבל החום הזה עושה פה טוב, בגלל שזה חום של אחדות בסוף, אין מה לעשות. וכשמגיעים מתנדבים מכל הארץ של איחוד הצלה, זה בכלל עושה טוב על הלב.

0: איזה שיר, בהחלט
1: אני חייב רק להוסיף משהו ברשימת תודות שהזכרת קודם, בתוך איחוד הצלה, יש לנו את האבא של היחידה מבחינתנו, זה לייזר ריימן, ראש חטיבת מתנדבים לטיפול, והתודה הגדולה לו, זה לא רק על האירוע הזה, זה לא רק על הפרויקט הזה, זה על כל התמיכה ביחידה המיוחדת הזאת, שכלום לא קם בלעדיו, וכמובן גם כאן בפרויקט הזה, את חטיבת מבצעים על כל אגפיה, שגם כן מאוד מאוד עזרו לנו וסייעו לנו בהקמה כאן, תודה לכולם.
0: כן, בהחלט. אז למי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור מיוחד של קולות המתנדבים מטבריה, ככה בסניף, אני לא אגיד מאולתר, כי זה סניף שכבר פועל שנה שנייה, בעוז ובעוצמה, צריך לומר, יש פה אוהלים, הגיעו לפה מאורגנים, יש פה אופרציה של ממש, כל אגף הלוגיסטיקה שממש פועל ימים ולילות בשביל להגיע לרגע הזה, וזה לא המקום היחיד, גם יש עוד מקומות בארץ שגם מפעילים ככה עמדות, אזורים כאלה, נכון? איך אנחנו קוראים לאזור פה?
1: אנחנו פה אצלנו, זה נקרא פרויקט טבריה, אנחנו קוראים לזה קיץ צפוני, החיזוק של טבריה, ובמקביל כמובן ברחבי הארץ, באופן כללי, כל הסניפים מתגברים את עצמם וכהנים נותנים יותר מענה, כי בין הזמנים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, גם לצערנו יש איזושהי עלייה מסוימת, אבל אנחנו פה בשביל דברים טובים ומשמחים, אז
0: כן, וגם עם העיניים והיד על הדופק, מסתכלים ומבינים שצריכים לקחת על עצמנו את האחריות, כל אחד על עצמו, כל הורה לילדים שלו, באמת להבין את הסכנות שמגיעות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לפקוח עיניים. אנחנו בעזרת השם רוצים לחזור בשלום לישיבה, לזמן אלול, כמו שצריך. ואתה יודע, רואים את זה גם עם כל הבחורי ישיבות שמסתובבים פה, אליעזר מקלב, ראש יחידת חוד של איחוד הצלה. ואני רוצה רגע שאנחנו ניכנס באמת לפרטים היותר פרטניים. בוא, יש פה גם עוד מתנדבים שנמצאים פה איתנו ביחד. בוא נבין ביחד, קולחי מיוזיק, מה זה יחידת חוד? מתי היא הוקמה? למה היא הוקמה? בואו ניכנס לפרטים יותר.
1: אז יושב איתנו פה יחד, ארי וייס.
0: או, ארי. דבר רק למיקרופון, ארי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: ערב טוב.
1: שלו, אני רק אציג אותו.
0: לתוך המיקרופון.
1: אני רק אציג אותו בקצרה ממש. הקמבט, זה הכינוי שלו, הקמבט של יחידת חוד.
0: קצין המבצעים של יחידת חוד.
1: אחד האנשים המיוחדים שאמת דואג ליחידה ונמצא פה וחי אותה. אני חושב שאין ראוי יותר ממנו לבוא ולהציג את היחידה על ההקמה שלה, וככה להיכנס לתוך הפרטי פרטים בפנים.
0: אז קודם כל, כבוד שאתה איתנו. קמבט יחידת חוד.
2: תודה לך, פסח. תמיד כיף להיות פה. בעיקרון, הרעיון של היחידה הזאת הוקמה לפני שנתיים כמעט, היינו בהילולה בקרסטיר של רב שאלה, שאיחוד הצלה מבטיחים שם כל שנה. ישבנו שם, ישבתי שם, אני בתור קונן נכנסתי לארגון משהו כמו שנה לפני, וישבתי עם לייזר ריימן ודיברתי איתו על אתגרים של רווק באיחוד הצלה. מהיום שנכנסתי לאיחוד הצלה תמיד היה את האתגרים ואת הסניפים ש... את הסניפים שפחות אוהבים את הרווקים ואת הזה, היו כאלה שטענו שזה מייצר תדמית פחות טובה וכדומה. ישבנו, דיברנו שם על האתגרים, ואמרתי לו, בעיקרון מה שמפריע, לפי מה שאני הבנתי מרוב מי שדיברתי וזה, זה שהרווקים בסוף מגיעים, אומרים, סוג של מתקלקלים באיחוד הצלה.
0: מעניין.
2: ואז מה שקרה זה שדיברנו על זה שברגע שיהיה מסגרת, מה אני מתכוון במסגרת, זה אומר שאנחנו, יש לנו צוותים בכמה ערים. יש לנו ירושלים, בני ברק, אשדוד, נתניה. יש בכל עיר, יש שיעור פעם בשבוע שכולם מתכנסים ביחד. וואו. יושבים, לומדים הלכות שבת של הכונני שבת, לומדים גמרא, לומדים אורחיים, יש לנו כל שבוע.
0: מעשירים את הנפש.
2: בדיוק. וישבתי שם עם לייזר ריימן בקרסטיר, יש את אצל רב שאלה, יש את הנחס רוח הזאת.
0: הישועות שהוא פועל, תראה מה זה, יוצאים את יחידת חוד. וואו, כן.
2: ישבנו אצל רב שאלה, וישבתי עם לייזר על האתגרים והכל, ואמרתי יותר מזה, גם יש מעלה מאוד מאוד גדולה ברווקים בסוף, שבסוף אנחנו זמינים, כמה שזה, אין לנו אישה שמחכה בבית, וגם הוא מעובר כמו שאומרים.
0: הרצון גם לפעול, הרצון לפעול ולעזור לשני הוא הרבה יותר גדול, אולי יש יותר זמן, כמו שאתה אומר, לתת מעצמך כל הזמן.
2: נכון מאוד, גם אני יכול להעיד לך על עצמי, אני בלילה רגיל הולך לישון באזור ה-5 בבוקר, 6 בבוקר,
0: וואו, זה לא לילה.
2: כשאני שומע את הכוננים של הבוקר יוצאים החוצה.
0: וואו.
2: וזה לדעתי 30-40% מהיחידה גם, זה השעות, פעילים בעיקר בשעות הלילה.
0: הבנתי, נותנים מענה דווקא בשעות
2: הרעיון ש... הרעיון של היחידה הוא שאנחנו נמצאים כשאחרים לא נמצאים. וואו. אנחנו נמצאים גם ברגיל, בשגרה, אבל אנחנו מתגברים בעיקר בשעות שאחרים לא נמצאים.
0: מעניין. ובעצם זה מה שמביא אותנו גם לפה.
2: בדיוק.
0: שנייה רגע, נשים את ההקמה בצד. זה מה שמביא אותנו לפה, לעזוב כל חיים מיוזיק, אתם צריכים להבין רגע. יש פה באמת אופרציה שלמה של עשרות מתנדבים שמגיעים לפה מכל רחבי הארץ. הקימו לעצמם פה אוהלים, יש פה אוהל מרפאה, נכון?
1: זה נקרא אוהל מרפאה של איחוד הצלה, אוהל מתנפח עם מיזוג וכל הדברים האלה. זו אופרציה שלמה שאני חושב שיהיה קשה לתאר אותה במיקרופון, אנחנו נעשה בטיפה. לצורך העניין הגיעו פה כבר מוצאי שבת, מסעיות שפרקו פה ציוד בכמויות, בלי קשר עוד לציוד הרפואי ולכלים שיש פה מרכז ציוד נייד שנמצא פה איתנו כל השבוע, במקביל לאמבולנסים ולרכבים ולאופנועים ואופניים וכל הציוד, כל מה שצריך מסביב, כי לתת באמת מענה שנותנים פה, נמצאים פה כל יום בממוצע נתון כ-50 כוננים מהיחידה שנמצאים כאן.
0: וואו.
1: אוקיי? והם כולם נמצאים פה ביחד, הכל בשביל המטרה הגדולה הזאת, בשביל לתגבר פה את המענה, וכמו שהזכיר ארי מקודם, איפה שכולם פחות יכולים להיות שמה, אנחנו שמה נמצאים בכל הכוח, ואנחנו ניתן את המענה הזה עד הסוף. נקודה נוספת שארי הזכיר פה קודם, הנושא של השיעורים, אנחנו ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, אנחנו נעשה פה סיום מסכת.
0: וואו.
1: של השיעור בבני ברק, כן, יחידת חוד, צוות בני ברק, שעשו סיום, ובעזרת השם, הסיום פה
0: יבצע כאן. בכל רעש גדול.
1: בכל רעש גדול, ומוזיקה, כל חיים מיוזיקה, אנחנו נהיה בכל הכוח.
0: וואו.
1: ואנחנו נשאיר פה ונשמח כאן.
0: תקשיב, היינו צריכים לתאם את זה, חבל שלא הגענו ביום חמישי.
1: חד משמעית.
0: אבל הנה, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, ובאמת זה מאוד מאוד כיף, כי זה פעמיים כי טוב, גם בשעתיים כי טוב, שאנחנו עם קולות המתנדבים היום. אז בוא רגע נלך, לפני שאנחנו ממשיכים הסיפור, וייס היקר, לפני שאנחנו ממשיכים הסיפור, כי זה באמת מעניין, למה הוקמה היחידה שמיועדת דווקא לרווקים, דווקא לאלו שעדיין בעזרת השם מחכים להקים את ביתם בקרוב ממש, אבל דווקא, איך אומרים, לנצל את הרגעים האלו, ועוד פעם, לפנות אותם לשבוע, להגיע ככה בבין הזמן, היא ברור לנו, אז טוב, בואו באמת אולי נסתכל רגע על המעלות הטובות שבכל אחד, ובטח בן אדם שמתנדב, הוא לוקח רגע לעצמו, זה מגיע לו מתוך מקום פנימי, שהוא אומר עד הרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, וזה לדעתי בהחלט מתלבש פה בצורה נהדרת, אז והנה גם ביקשו את השיר הזה, שמשון גרינפלד, נכון?
1: שמשון גרינפלד, עכשיו ממש מהיחידה שהתחתן ממש עכשיו לפני...
0: או!
1: כן, כן, ממש ככה, אפשר עוד לאחל לו מזל טוב פה בשידור חי, אנחנו יכולים לאחל לו את זה.
0: מזל טוב!
2: מהבוגרים,
0: מהבוגרים. יא, שמשון!
1: ממש, עבר הרגע לבויגרים שלנו, ואנחנו באמת שיר מדהים, חושב שזה בחירה מעולה.
0: אז שמשון כותב, אשמח להקדיש את השיר עד הרבה, בביצוע הקלאסי המקורי, אתם אוהבים יחידת חוד ביצועים מקוריים, הביצוע הקלאסי המקורי של אברהם פריד, לכל חברי היחידה שכל הזמן רק רואים האחד בשני את מעלותיו, ולא חלילה חסרונם. איזה שיר יפה. הנה אברהם פריד.

0: שנזכה, שנזכה לראות כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. קולות המתנדבים, אנחנו בשידור מיוחד מטבריה, עם איחוד הצלה ביחד. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
11: קשור שאומר מה דירה.
1: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
11: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, כל חי מיוזיק, אנחנו בשידור גדול, בשידור מיוחד, אנחנו נמצאים בטבריה, בין הזמנים, העיר אולי הכי שוקקת בארץ, צריך לומר, שאתה נוסע בבני ברק ברגעים האלו, הכל ריק והכל פתוח וחופשי, ואין את הצפירות ואת הרעש והבלגן של יום רגיל, אבל בטבריה הכל משתנה. בני ברק של מעלה, צריך לומר, בני ברק של הצפון, אולי אפשר ככה להגדיר אותה למטרה הזאת. אנחנו נמצאים פה עם יחידת חוד, שצריך לומר, יחידת חוד מקדישים עכשיו מעצמם, המתנדבים של יחידת חוד, שבוע שלם להיות פה ולתגבר את כל המקרים שיש פה בין הזמנים. זה כל כך כל כך כל כך אגדי הדבר הזה, כי תחשבו שלא עלינו, אתמול הרי היה פה מקרה של נהדר בכנרת, והיום גם היה, שמעתי עוד איזה מקרה, אני כבר לא זוכר ולא צריך גם להיכנס לפרטים, אבל מה שחשוב זה שכל יום לא עלינו יש פה מקרים, וזה אני מדבר איתך רק על מקרים גדולים וכמה מקרים קטנים והתייבשויות, ולא עלינו מלא דברים שאנשים פשוט צריכים את העזרה, ואיחוד הצלה נמצאים כאן, בטח עם יחידת חוד, לתת להם את המענה הזה. אנחנו עם אליעזר מקלב, שהוא ראש היחידה, יחידת חוד, חוד החנית של איחוד הצלה, ואנו אולי רגע נחזור לסיפור על ההקמה עם ארי.
13: כמו שהתחלתי לפני זה, בעיקר מה שקרה זה שישבנו, כמו שלייזר אמר בהתחלה, עם האבא של המתנדבים, לייזר ריימן. אני יכול להגיד לכם באמת שזה אחד האנשים הכי מיוחדים בארגון, הוא אחד האנשים באמת שבזכותם הצטרפתי גם לארגון המדהים הזה. וישבנו בקרסטיר ודיברנו על כל הנושא הזה וכמה זה חשוב היחידה הזאת. ואז בעצם מה שקרה זה אחרי שחזרנו, האירוע הראשון בעצם שהיה, שבאמת היה לנו רלוונטי מה שנקרא, זה ל"ג בעומר. באותו שנה ל"ג בעומר היה חמישי לילה שישי. ובעיקרון בל"ג בעומר יש, לא רק יש דרישה, יש צורך, והבטחה רפואית ממש עד כניסת, עד כניסת שבת.
0: כן, כולנו זוכרים את תל"ג בעומר הזה שאנחנו לא רוצים לזכור.
13: בדיוק. אז יש שם מה שנקרא כל הזמן, גם יש אנשים בשבת, יש הרבה אירועים וכולי. ואז בעצם היה צורך מי יעשה את המשמרת האחרונה של יום שישי, מיום שישי בבוקר עד שבת, כולל שבת.
0: והנה הגיע פתרון שהוא קם רק שבועות מראש.
13: בדיוק, יחידת חוד. ואז עשינו שם שבת, באמת עשינו משמעות ביום שישי, נתנו באמת מענה גדול שם, ואז היה שבת, אחד השבתות הקדושות והמיוחדות שאני זוכר, שבעצם כינסנו את כל הרווקים החרדים, החסידים מהחסידים, לתאים, מכל הארץ, עוד לא הכרנו אחד השני, לא היה גם שם מוגדר אז צוות חוד, קראו לזה צוות רווקים אם אני זוכר או משהו כזה, עשינו שבת, באמת, ישבנו שבת בלילה עד 4-5 בבוקר, שירים, חיבור, באמת, כולם התחברו אחד לשני, שנהיו קבוצה באמת, באמת, באמת מקובשת. ואז התחלנו את השיעור השבועי גם כן, משבוע, ממש משבוע אחרי התחלנו את השיעור. בהתחלה ניסינו כמה מגיד שירים וזה שיגיעו. ואז יום אחד אלי במברגר, הוא לא פה איתנו, יכול להיות שהוא יצטרף בהמשך, אבל באמת מגיע לו, באמת, אני לא יודע איך לקרוא לו מה התפקיד הרשמי שלו, אולי מקלב יעזור לי פה.
8: ואחד מהאנשים שנמצא איתנו מתחילת הקמת היחידה, אני חושב עוד מאפס, אני עוד נכנסתי קצת אחרי.
13: אני חזרתי מחול, הבן אדם...
0: מניסיון שלי, דווקא למי שאין תפקיד רשמי, הוא באחד האנשים הכי משמעותיים.
13: יפה, אז אני ביום הראשון שחזרתי מחול, מקלסטיר, ישבתי עם אלי והעליתי איתו את הרעיון, הקמנו ביחד היחידה הזאת, באמת אפשר להגיד מאפס, וכשישבנו... לגבי השיעור, ניסינו כמה רבנים, הבאנו, אני לא אשכח, בשיעור הראשון, זה היה, היה ערב שביעס נראה לי. ואז אלי במברגר הציע את הרב, מי שהיום רב היחידה, הוא היום גם כבר גם סגן מנהל אגף ההלכה באיחוד הצלה, הרב דוד דישי. הרב דוד דישי, ראש מוסדות הרב מרדכי אליהו, יהודי משכמו ומעלה.
0: כן, דיברנו עליו גם באחד התוכניות של קולות המתנדבים.
8: הוא גם שייך לסניף נוף בירושלים, וזה יכול להיות שגם מהכיוון הזה פגשתם אותו.
0: גם יכול להיות, נכון.
8: אדם מיוחד במינו, באמת כמו שארי אמר פה, מרתק את הציבור, מחזיק בצורה נהדרת.
0: זאת אומרת, הוא זה שבסוף הגיע ולקח את יחידת חוד למה שהיא היום.
8: מבחינת הנקודה הזאת של לבוא ולקחת את זה, לזכור גם שהתפקיד של היחידה והמעטפת שלה, זה גם מעטפת המעטפת איזשהו מעטפת רוחנית מסוימת. זה עם השיעורים הקבועים שארי הזכיר פה, והסיום שאמרנו שקורה, שזה קשור, האמת היא, לצוות בני ברק, עם הרב אריאל אנגלרד, שמוסר שם השיעור כבר למעלה מ-6 שנים, הם מוסרים את השיעור הזה, עוד הרבה לפני שהתחלנו לחשוב על בכלל על חוד, הם היו שם ועשו את זה, אבל כן, הרב דוד אישי תפס את זה בנקודה הזאת של מבחינת הרב של היחידה, לקחת את זה למקום הנכון, להניג את האיש אשר על העידה, מה שנקרא, להניג כמו שצריך, בצורה הנכונה ביותר. זכות גדולה שלנו שהוא איתנו ושהוא נמצא איתנו בכל הכוח.
0: איזה זכות, תקשיב, אנחנו נמצאים פה ממש על החוף, וזה עושה לי חשק, אני רואה פה את הים. אלי פרידמן, יש לו שיר נהדר, זה הים גדול ורחב ידיים. בואו נקשיב לו ואז נמשיך לדבר.

0: יושבים פה ומדברים, ואני פתאום פוגש איזה שכן שגדל איתי יחד בארנוף, אלעזר שמו. שלום אלעזר, ערב טוב.
1: שלום שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, נהדר, כיף שאתה פה איתנו, גם באיחוד הצלה, גם בקולות המתנדבים, גם בקולחי מיוזיק, בכלל הכל. אתה, אני מכיר אותך בפרצוף, בתור אח של דוד ברג, חברי היקר, אני כל כך אוהב אותו, את השירים שלו, והוא הוציא גם לאחרונה שיר חדש, ומסתבר, אנחנו תוך כדי מדברים פה, תוך כדי שירים, מסתבר גם דודי שאתה...
2: הוא איתי בלימודים.
0: לומד איתו, תקשיבו, איזה... איזה עולם קטן. תקשיב, כל מה שהשם עושה זה לטובה, בסוף כל מה שהוא...
2: בטבריה אנחנו נפגשים.
0: אתה רואה מה זה? בסוף הוא מחדש פה, אז יש פה הקדשה, רגע, מי מקדיש? אני חייב לדעת, כל אותם מתנדבים, אתם מקדישים.
2: אני חושב שאלעזר.
0: אלעזר, אתה מקדיש לאחיך?
1: טוב, אני אקדיש, אני חושב שהוא הקדיש לנו את השיר הזה, כי בעצם בסוף כל מתנדב באיזשהו רגעים קשים, או... לפעמים אנחנו גם נמצאים בדברים מאוד מאוד משמחים, שכל מיני אירועים מרגשים, שאתה אומר בסדר. לפעמים אתה נמצא גם בדברים הקשים, כמו שדודי נמצא ביחידת חוסן, הוא שם כל הזמן. ובסוף אני חושב שדוד המציא, הוציא שיר שהוא פשוט מדבר על הדברים האלה, שבסוף הכל זה לטובה, וזה לטובה, וכל מה שקורה איתך, לפעמים אנחנו לא מבינים את הדברים, אנחנו לא יודעים כל מיני דברים.
0: אנחנו לא רואים את התמונה המלאה.
1: לא יודעים את התמונה המלאה חד משמעית, ובסוף הכל זה לטובה. אז בוא נשמע את השיר של דוד ברג, זה לטובה.
0: תראה איזה יופי, הקדשה מאח לאח, כמה מרגש, זה קולות המתנדבים, מה החיבורים פה עושים. אז הנה, דוד ברג, שיר נהדר כל כך, וזמר עוד יותר.

קולות המתנדבים עם פסח בגד. מיד שווים. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, שתיים רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקה.

0: חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
1: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
2: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
3: קולות המתנדבים, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד בכל חיים מיוזיק, ואנחנו נמצאים בעיר, צריך לומר, עכשיו זה, אפשר להכתיר אותה לעיר התורה והחסידות, האנשים שאתה רואה פה, חד משמעית, כן, טבריה, אנחנו פה עם כל הכוח, ואנחנו בשידור מאוד מיוחד עם יחידת חוד, יחידת חוד של איחוד הצלה, חוד החנית של איחוד הצלה, אנשים נהדרים באופן כללי באיחוד הצלה, וגם ביחידת חוד, שבאמת מקדישים פה את הזמן שלהם לבוא, להיות, לעזוב רגע את הבית, לעזוב את המטלות היומיומיות נקרא לזה, ופשוט להיות כאן, לתת מענה לצרכים הרפואיים. הרב מקלב, אליעזר מקלב, מנהל יחידת חוד, ספר לי רגע, באמת במקרים שאתם נתקלים פה ביום יום, מה אתם נותנים מענה כל כך גדול שאתה אומר, סייעתא דשמיא, איזה ברוך השם מזל שבאנו לפה.
4: אני יכול להגיד לך באופן כללי,
3: שאם לא היינו פה, אז היה נזק גדול.
4: חד משמעית, צריך לדעת את הנקודה הזאת. לצערנו, בימי בין הזמן, עם העלייה בכמות המקרים שיש, היא לצערנו מאוד מאוד גבוהה. אני לא רוצה להתבטא, אבל צריך להבין את זה, שיש איזשהו רף מקרים שמכפיל את עצמו, ואם לא משלש את עצמו ברמה הזאת.
3: וואו.
4: אנשים פה יכולים לחכות לצערנו לאמבולנס בממוצע. בשבוע שעבר, שלא היינו פה, שכבר היה בין הזמנים, יכול גם לחכות 30-40 דקות,
3: וואו.
4: ואף צפונה מכך.
3: וואו.
4: אני יכול להגיד יותר מזה. כשאנחנו היינו פה בישיבת הערכות, זה היה לפני 3 שבועות, התקל אותי ארי וייס. היינו כאן ממש פה, בחוף של הימייה, זה נקרא כאן, ותוך כדי יצא פה מקרה שנקרא מכת חום, מי שמכיר את זה, זה מצב שחום הגוף עולה, כבר לא שולט בעצמו, זה מצב מסכן חיים. ויצאנו פה, תוך כדי הפגישת האחות, עצרנו את זה וישר יצאנו לעזור, ואנחנו חיכינו למעלה מ-40 דקות לאמבולנס שיבוא ויפנה את המטופל לבית החולים. צריך להבין את זה, ההמתנה היא קשה. מקרים, אנחנו לא נתחיל לתאר עכשיו מה יכול לקרות למי שממתין כזה הרבה זמן. אני חושב שכל אחד שנמצא בבית יכול לדמיין ולחשוב מה יקרה ומה יכול לקרות עם כזה דבר. רק היום היה פה מקרה של שני ילדים שנסחפו על קייק לתוך המים, וסייעתא דשמיא, המקרה הזה בשונה מהמקרה של אתמול שערך הרבה מאוד זמן. זה ברוך השם, ככה כמה, בחצי שעה, 30 דקות הצלחנו, ברוך השם, חזרו חזרה לחוף מבטחים. אבל המקרים פה הם מגוונים, הם גדולים, וצריך באמת לשים דגש על הנושא הזה, על הזהירות, בין הזמנים, באים ליהנות, אנחנו באנו לצבור כוחות ולחזור חזרה שלמים ובריאים לבית, שבזאת השם שנתחיל את זמן אלול שלנו בכל הכוח, בישיבות, בחידורים, כל אחד איפה שהוא לא נמצא, אבל צריך לשים דגש על הנושא הזה, על הזהירות והבטיחות, בין אם זה בדרכים עצמם, בכבישים, שגם התאונות דרכים, ובין אם זה שנכנסים לים או שמטיילים, לטייל בצורה בטוחה והנכונה ביותר, אנחנו צריכים לדעת להיזהר וצריכים לדעת לשמור על עצמנו. ובשביל זה אנחנו פה, כדי שאם חס ושלום קורה מה שלא צריך לקרות, אנחנו פה בשביל להיות השליחים הטובים ולעזור.
3: חד משמעית, מקודם בעת ששמענו את השיר של אלי פרידמן, אומר לי פה ארי וייס, מה? אתה אומר ים, איך אתה לא מביא את השיר הזה? איזה שיר?
5: יש את השיר, כל הנחלים הולכים לים.
3: ברור, נפתלי קמפה, איך אפשר לוותר עליו? תכננו בהמשך, אבל מעולה. בוא נשמע אותו עכשיו.

0: לדק מאשר, וואו וואו, קולת המתנדבים, שידור מיוחד מאוד מטבריה, ובזמן השירים פה, מה נראה לכם שעושים? יושבים פה, שרים את השירים, בוחרים את השירים. אנחנו מקדמים בברכה את יוסי פלד מאתר המחדש, שגם שבוע שעבר הגיש תוכנית בקול חי, עד כמה שזכור לי. תכף נביא לו מיקרופון, הוא יתיישב פה, באמת אופרציה רצינית, צריך לומר. אנחנו נמצאים פה באוהל של איחוד הצלה, בשבוע שאיחוד הצלה נמצא פה כדי לתת מענה לכל המקרים בשטח, המקרים שיש פה בטבריה. המון אנשים שיוצאים לטייל, צריך לומר את זה. יוסי, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום שלום, קודם כל שלום לך פסח, וזה, אתה יודע, לא מובן מאליו להיות פה פעם שנייה בכל חי, שבוע אחרי
0: עכשיו
1: שבוע.
0: עכשיו זה מיוזיק, זה תחנה אחרת, זה אנשים אחרים, אהבה אחרת.
1: כן, אתה יודע, לזכות להיות בכל הפלטפורמות של כל חי, ובאמת כבוד גדול להיות פה גם במסגרת של איחוד הצלה. באמת עושים פה דברים גדולים, אתה יודע, כל מי שהיה פה בשבוע, מתחילת שבוע, מאתמול מה שהתחיל פה, אני יכול לספר לך שאתמול באמצע תפילת שחרס, אנחנו יושבים פה במתחם, באמצע ראש סניף, סגן ראש סניף איחוד הצלה, יוסי אוקנין, פה בטבריה, מגיע, התקבל דיווח על נהדר במים, יצאנו מיד עם הסירה, על הבוקר, אחרי סריקות, אתה יודע, ביחד עם כוחות משטרה שהם מהקרקע, ואנחנו היינו קודם עם צוותים נוספים שהגיעו מהקרקע, ואנחנו חברנו...
0: ואני גם שאפילו רחפנים, ממש כאילו...
1: כן, אפילו אלו מסוק לאוויר.
0: וואו. יש מחשש... וגם יש פה איזה רעש מוזר, אנחנו רק נזכיר למאזינים שאנחנו בשידור מאוד מיוחד מטבריה, בסניף, צריך לומר, של איחוד הצלה. מה שקורה פה זה באמת לא נורמלי, מסביבנו אמבולנסים רבים, הנה, מתחברים לאווירה, כמו שאומרים.
2: אירוע בלייב.
0: זה אירוע ב... רגע, פה ממש? בוא נצא. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו יוצאים רגע מהאוהל שבו היינו עד עכשיו. אומרים שיש פה אירוע בחוץ, אנחנו יוצאים לראות מה מדובר. יש פה כבאות והצלה שנמצאים פה. באמת המון רכבים של איחוד הצלה, המון אמבולנסים שנמצאים פה, מנסים באמת להבין הרבה יותר על מה קורה. תכף, יוסי, מה קורה פה בחוץ? תתאר לנו.
1: באמת עוד לא קיבלתי את הדיווח בדיוק מה אנחנו רואים, אבל כבר צוותים יוצאים למקום, חוף לידינו.
0: בתוך זמן מאוד מאוד קצר, הרי מתנדבי איחוד הצלה תמיד מגיעים, אנחנו יודעים שתוך 90 שניות לוקח למתנדבי איחוד הצלה להגיע, ואנחנו כעת זוכרים לראות את זה פה פעם ראשונה בלייב, בשניות האחרונות. נכנס אירוע למוקד של איחוד הצלה, וכמובן איחוד הצלה הרי מפעילים את העמדה פה בטבריה, אז ישר יש מענה מאוד מאוד מהיר שמגיעים מתנדבים, ישר יוצאים פה לשטח, כבר שני אמבולנסים יוצאים. תכף אנחנו, אומר לכם, בשניות הקרובות, אנחנו באמת בשידור, אז בשניות הקרובות אנחנו גם נדע מה האירוע ולאן הם יוצאים, אבל כעת אנחנו רואים פה שני אמבולנסים, עוד שני רכבים. חוץ מזה, אולי אפשר גם לשמוע את יללות האמבולנסים, נכון?
1: אז צריך להסביר איך זה מתקבל,
0: כן, יוסי.
1: השנייה שמתקבל את הקריאה למוקד. אנחנו רואים פה כבר את האמבולנסים יוצאים עכשיו. הסיבה היא כזאת, לפעמים עוד לא מתקבל הפרטים ועוד לא, המוקד, אנחנו, כל שנייה בהצלת חיים היא חשובה, ולכן ברגע שהמוקד כבר יודע, דבר ראשון הוא שואל מה הכתובת. דבר ראשון, בשנייה שמקבל כתובת כבר יוצאים כוחות למקום. אחרי זה הוא מקבל פרטים נוספים, ואז מתקבל, זה נקרא ויזה, ואז אפשר באמת להתקדם ויודעים פרטים נוספים. אבל כבר לחסוך את השניות הנוספות, זה מה שאנחנו רואים כבר כרגע, שאנחנו עדיין לא יודעים מה המקרה, אבל כבר רואים כוחות בדרך
0: למקום. אבל כן, בדיוק, כן רואים פעולה, כבר כן רואים התארגנות של מתנדבים שכבר עולים על ציוד, עולים על מדים, כמו שאומרים. מה שמשעשע פה לראות זה אפילו מתנדב שיוצא עם מכנס קצר, בגד ים אפילו, נכון? אבל הוא יוצא לאירוע, הוא עוזב את כל מה שהוא עשה, בדיוק, כל שנייה קובעת, ובייחוד הצלה, 90 שניות אלה הן כל כך משמעותיות, מהרגע שמתקבלת בעצם השיחה, מתקבל המקרה, שיחה גם צריך לומר קשה לפעמים, שאנשים שנמצאים בשעת לחץ, הם לא יודעים לכי להתמודד, הם לא מתנדבים של ייחוד הצלה שיודעים מה לעשות ברגעים כאלה, ובאמת השניות האלה שבאמת עד להגעת כוחות הביטחון, איחוד הצלה שמגיעים אליהם, זה באמת כל כך מנחם לדעת גם שמי שפה מחכה, הנה עוד אמבולנס יוצא כעת לאירוע. האם אנחנו כבר יודעים במה מדובר שם?
3: אנחנו יותר יודעים מה מדובר, אנחנו כמו שהסביר פה מכל עם יוסי חברינו, הנושא הזה שמתקבלת ממש ממש קריטית, הנה יש לנו כבר את הפרטים.
1: מקרה שזה, זאת אומרת, זה המקרים הקלאסיים שקורה בדרך כלל בחוף.
0: מייסים שבכל יום, כן.
1: חבלה בגפיים, זה אתה יודע, עוד ילד שקיבל כאן קצת רץ בחוף ונפל על איזה סלע או משהו כזה, זה סוג הקריאות בדרך כלל.
0: אבל לא לוקחים סיכון, יוצא פה קונן, יוצאים לראות מה קורה בשביל להגיע בצורה הכי מהירה שיש.
3: צריך גם להבין שהחבלה בגפיים זה שם כולל, זה גם יכול להיות באותה מידה גם באדם מבוגר ששבר רגל או יד, אנשים שטכנית כרגע מוגבלים בתנועה עקב הפציעה שיש להם, וזה יוצא תחת כותרת אחת ויחידה, זה נקרא חבלה בגפיים, ו... הכלל שיש אצלנו הכוננים, זה באופן כללי, זה לא תקף רק ליחידת חוד, אלא לכל הכוננים, שכשמקלים קריאה, אתה אף פעם לא יודע מה מחכה לך שם. יכול לצאת כחבלה בגפיים.
0: אתה נושם עמוק ואתה יוצא.
3: אתה יוצא, אתה מגיע בנחת, ואז אתה יכול לגלות לפעמים שזה מקרה. אם נקרא לו, אפשר להגדיר את זה, מקרה פשוט, ומצד שני אתה גם לפעמים יכול לגלות שהמקרה הוא הרבה יותר חמור ממה שהובהר למוקדן בטלפון, שלפעמים גם זה יש פערים, ואז אתה מגלה שאתה באירוע אחר לגמרי, ואתה צריך לדעת להתנהל בהתאם. אז זה הכוחות שמצד אחד מקלים שיחה במוקד, ומקלים את זה כמו שצריך, ואז יבוא הכונן המקצוען שידע להתייחס ולתת את המענה הראוי לאותו מקרה.
0: וב-90 שניות האלה, עד שמתנדבי איחוד הצלה מגיעים לאירוע, זה ממש, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה, אליעזר מקלב, אנחנו נמצאים פה בטבריה. אם אני כאן, הכל כאן. זה נראה לי השיר שהכי מתאים לסיפור הזה. ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, והנני מוכן ומזומן, בעזרת השם, להצלת חיים.
3: שתמיד כאן, בשביל להיות כאן, ובשביל להיות לכולנו כאן.
0: הננו מוכנים ומזומנים. הנה זו שעה.

עד עכשיו עוד לא קיבלנו עדכונים על מה קורה. בוא נשמע, שימו לנו באולפן שיר סיום, תבחרו אתם, הפעם אתם בוחרים את השיר. זה שיר סיום טוב ככה, סוף שעה ראשונה, קולות המתנדבים, אנחנו חוזרים גם בשעה הבאה בשידור מיוחד מטבריה, ומיד סוף שעה ראשונה, אנחנו תכף חוזרים אליכם.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
14: קשור שאומר מה דירה.
13: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
14: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
13: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום גם בערב. היום אנחנו בשידור מיוחד של קולות המתנדבים מעיר הצפון, טבריה. אנחנו נמצאים פה ממש על גדת הכנרת, ובהחלט קודם כל האווירה הפסטורלית מאוד יפה פה כבר. חייב לומר לכם שמלפני שעה שהתחלנו לשדר עוד היה שמש בחוץ, עכשיו כבר אתם יודעים, זה כבר דמדומים, זה כבר מרגיש פה ערב, כבר הרבה יותר נעים, כבר הרבה יותר נחמד, ובכלל פנינו לכיוון של הערב להוריד קצת את הרגל מהגז אולי, או שלא, אם אתם מכבישים לא כדאי. למי שמצטרף אלינו הרי עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד עם איחוד הצלה, יחידת חוד של איחוד הצלה, נקראת יחידת הרווקים של איחוד הצלה, כי הם נותנים בעצם מענה דווקא בזמנים ששאר המתנדבים לא יכולים לתת את המענה, והם נמצאים פה היום בשבוע מיוחד כאן בשטח. התלבשו על איזה אזור, צריך לומר, בכנרת, פתחו פה חפק מטורף, יש פה אמבולנסים, יש פה עוד רכבים כאלה, אופנולנסים, כל מה שאתם מכירים של איחוד הצלה נמצא פה ובהמוניו, כדי לתת מענה לאנשים פה שנמצאים בשטח, בחורי ישיבות, האברכים הרבים, כל האנשים שיוצאים לנפוש פה בבין הזמנים. ורגע לפני שאנחנו ניכנס פה לשער הפעילות של היחידה ולשירים נוספים, אני רגע רוצה איזו הודעה שתפסה לי את העין מבין רשימת השירים שנמצאים פה. הודעה אותה כתב שולם קליין, מי שעומד בראש יחידת חוד בירושלים. הוא כותב ככה: אני לפני 4 שנים בדיוק נוכחתי בתאונה בשמגר עם האוטובוס שהרג, לא עלינו, אמא ושני ילדים. הייתה שם פצועה קשה שנקטעו לה שני הרגליים, ואני עשיתי לה, כותב שולם, עשיתי לה חסימת עורקים עם עציצית שלי, ומאז קיבלתי על עצמי ללכת עם הציציות בחוץ ולא להתבייש, ללכת עם זה בתוך המכנסיים אלא ככה בחוץ כמו שצריך, ולכן הייתי רוצה להקדיש את השיר ציצית של ליפה שמלצר ולהפיץ את מצוות הציצית, ולדעת שציצית רק שומרת עלינו ואין צורך להתבייש בזה. אז הוא קורא מכאן, שולם קליין קורא לכולם להוציא ציציות החוצה, לא להתבייש, אלא להפך, להדיר את המצווה הזו. הנה ליפה שמלצר עם השיר שלו והמסר האדיר הזה של מצווה ציצית.

0: שמלצר, ציצית, כולכם יוזיק, אנחנו איתכם בתוכנית מיוחדת, בשידור מטבריה, בחפק מיוחד של יחידת חוד, של יחוד הצלה, שנותנים פה מענה. אנחנו עם ראש הסניף של יחידת חוד, אליעזר מקלב, שוב שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב. עברנו הרבה בשעה האחרונה.
0: כן, כן, אנחנו כבר ממש מכירים פה כבר. נמצא לידך...
1: יוסי רוט.
0: יוסי רוט.
1: מתנדב היחידה. בעל כמה וכמה תפקידים.
0: אחד המוערכים שבמתנדבים.
1: המוערכים, המתנדבים, המוערכים שקיים אצלנו ביחידה כאן. שאני רוצה שיוסיף כמה מילים לגבי שולם קליין. שולם קליין, הראש צוות של יחידת חוד בירושלים.
0: רק שמענו את השיר שלו, את המסר האדיר שאיתו הוא בוחר. ככה, אתה יודע, בכל חיים מיוזיק בסוף עשרות אלפי מאזינים לנו כעת, עשרות אלפי אנשים מאזינים לנו כעת. זו הבמה לדעתי הטובה ביותר בציבור, במגזר החרדי, כדי להפיץ את המסרים האלה, ואני כל כך התרגשתי מזה שהוא בוחר את הבמה של לנו כדי להפיץ מסר כל כך אדיר.
2: שלום, כן, יוסי, ערב
0: שלום.
2: טוב.
0: ערב טוב.
2: אני בתור חובש, אני רווק. ורווקים בדרך כלל בסופי מוצומות, וזה, אין להם איפה לשבור את הצורים, ואוכלים במאפייה, הולכים פה, הולכים... אין להם מקום מסודר לשבת, זה יכול. כן. שולם קליין, הוא גם מתי שהוא קם יחידה, הוא דואג שלרווקים מאיפה לשבור את הצום, אחרי צומות, דואג לנו ב... ששעות מוצא שהם לעשות לפעמים איזה גיבוש כדי שיהיה לנו איפה להיות. וכי לא תמיד לרווקים, במיוחד אני בן הכי קטן במשפחה, אז אין לי תמיד איפה לשבור את הצום, כי אין למי להכין את האוכל, כי אני חיכה רווק. אז אני כל פעם הולך למאפייה, הייתי הולך למאפייה פה, לא יכול לשבור את הצום פה, אבל... שולם בא, הקים את הנושא הזה
0: של... תאווה משפחתי, בעצם.
2: משפחתי, שיהיה לנו במוצא צומות, איפה לשבור את הצום? כי לרווקים הם חיים, הולכים, מטיילים, אין להם מקום מסגרת מסוימת לשבור את הצום, במיוחד הרווקים המבוגרים, שלא תמיד יש להם איפה להיות. אז הוא דאג להם שמוצא צומות אחרי צום, ועושה וארגן מקום לשבור את הצום, מגיעים אחרי הצום, אוכלים, מדברים, והולכים הלאה. וזה, הוא מאוד מקפיד על זה, וזה אני חושב שזה דבר מאוד טוב לנו.
0: אתה אומר זה... איך אומרים? זה לא העבודה, זה לא מה שנדרש מאיתנו באופן הרגיל. איחוד הצלה הרי עושים כל כך הרבה דברים גדולים. ואיך אומרים? לא ביקשו, לא היה רשום בחוזה, כמו שנאמר, שצריך גם לדאוג לשבירת הצום. והוא לוקח את זה, כן,
1: באופן כללי,
0: והוא לוקח את זה צעד קדימה, אולי שניים, כאילו, באמת, בשביל שכל אחד ירגיש ממש בן בית, זה מה שאתה מתאר פה.
1: אני חושב שבאופן כללי, באיחוד הצלה, הנושא הזה של לקחת מחשבה מעבר, מה שנקרא, מחוץ לקופסה, מעבר לתפקיד הבסיסי, להבין שיש חשיבה הרבה יותר מאשר רק, לתת מענה למקרה ולחזור. וזה דבר שבאמת, כמו שיוסי אמר פה, מאוד מאוד מאפיין את שולם, מאפיין את איחוד הצלה באופן כללי, ובמיוחד ביחידת חוד, בנושא הזה של המשפחתיות של היחידה הזאת. יחידה משפחתית מאוד, בדאגה אחד לשני בכל מצב, בכל איזשהו אירוע שמישהו נתקל, אז ישר הוא יודע שיש לו כתובת למי לפנות ועם מי לדבר, ולגשת להם ולהגיד להם, תקשיבו, רגע, אני צריך עזרה בכל דבר ועניין, וזה המעלה באמת המאוד מאוד גדולה של יחידת חוד, בצורה מאוד מאוד נרחבת.
0: כולם ביחידת חוד, אם אני מבין ככה מבין השורות, פשוט אנשים. ואולי זה באמת השיר הבא, מי שבחר אותו, כן? כמובן, אני לא עושה פה את החיבורים בעצמי. מי שבוחר את השירים פה, זה יהושע משה פישר. אותו הוא מקדיש לדודי רוזנוולד, נכון? איש חבר יקר מהיחידה שהוא לומד ממנו המון.
1: דודי זה דודי, אומרים אצלנו.
0: דודי זה דודי, ברור, אצל כולנו. אז פשוט אנשים, אברהם פריד, בביצוע כל כך יפה, כל העולם מתקיים ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים.
3: זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם.

קולות המתנדבים, כל חיים מיוזיק, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד מטבריה, תכף אנחנו גם נקבל את העדכון מהשטח, מהכוננים שחזרו מהאירוע אליו יצאו מקודם, ושמענו אותו כולו, כולנו ככה תוך כדי בזמן ההתרחשות שלו. לפני זה, אולי בוא נשמע עוד שיר יפהפה, ואם אנחנו כבר בים, חייבים, חייבים, מה אני אעשה? לים, ישי ריבו, להיוולד מחדש ולגלות מעלי הכל, נראה לי זה המילים. הנה ישי ריבו ישיר לנו את זה יותר טוב.

0: קולות המתנדבים, פרסומות, אנחנו בשידור מיוחד מטבריה, מיד חוזרים.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
5: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
6: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
1: עכשיו קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: קולות המתנדבים, קול חיים מיוזיק, אנחנו בשידור מיוחד מהשטח בטבריה, בחפק מיוחד של איחוד הצלה, חפק של יחידת חוד שנמצאים פה כדי לתת מענה לכלל המקרים שקורים פה בשטח, בעצם לא עלינו בימים האלו של בין הזמנים. יוסי פלדה מחדש, גם לך יש רצון לשמוע איזה שיר?
7: וואו, בטח. יש לי, אם כבר, את השיר יידן של Thank You השם.
0: אוו, so holy, so pure, so precious.
7: על הקליפות, לקלף את הקליפות ב... אתה יודע, בימים האלה לקראת ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול.
0: אלול
7: זה בדיוק
0: בא.
7: ככה
0: עוד
7: מתאים.
0: עוד רגע הוא פה.
7: אם אפשר להקדיש את זה לחברים, לחברים העיקרים, אלעזר ברנט ושרגי שפיצר, חלק נמצאים בארץ, חלק לא, ועוד, ושמואל ברון, גרוג'ינסקי, כל הקהילה הקדושה, אז שיהיה לזכותם.
0: כן, הנשמות היהודיות שפשוט יוצאות להציל חיים גם כל היום, אתה יודע, להקדיש את החיים בשביל הדבר הזה, זה מרגש. הנה, תן קיו השם.

0: קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, אנחנו בשידור מיוחד עוד מעט כבר לצערי לקראת סופו. אנחנו מבחינתי יכולים להמשיך פה עוד 4 שעות לשבת ולדבר ולדסקס, להבין כל מה שאנחנו רוצים על היחידה, אבל לפני זה אנחנו עם ינקי אוסטרי, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: ערב טוב. אז אני מבין שאתה ממש מתנדב חדש פה ביחידה ובייחוד הצלה גם?
1: כן.
0: וואו, קודם כל שפו, וזה מגיע מאחיך, נכון? שהוא כבר מתנדב ותיק, כבר מכירים אותו?
1: כן, כבר מגיל קטן, כשראיתי את אחי, רץ למקרים, ותמיד חלמתי גם להצטרף למשפחה הזאת של איחוד הצלה.
0: אז קודם כל, ברוך הבא. איך אתה מרגיש? כבר כמה זמן אתה באיחוד הצלה?
1: 3 חודשים.
0: ואיך אתה מסכם את 3 החודשים האלה?
1: וואו.
0: ספר לי, מבחינת העשייה, שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים, כל כך המון אנשים, שאני בטוח שעלתה להם מתישהו בחיים השאלה, האם להתנדב, מה, מי צריך אותי, תראו כמה מתנדבים יש להם, ומה, ואני לא אוהב לראות דם, אני לא אוהב לראות זה. בטוח יש אנשים שיש להם את השאלה, וגם דרך אגב, לאיחוד הצלה יש את הפתרונות, ממישהו שלא אוהב דם יכול ללכת ללוגיסטיקה ולמרלוג הגדול שיש, וכל כך עוד הרבה אופציות אחרות, אבל סתם, איך אתה באמת רואה את זה? 3 חודשים אתה מתנדב חדש בתוך הארגון, מהעיניים שלך, ספר לנו.
1: קודם כל, כל אחד שיכול, כל המוסיף, מורווח.
0: כן.
1: ואני רואה את זה בתור שליחות עצומה. זה נותן סיפוק ביום יום לצאת, להציל חיים, לעזור לאנשים. אתה מגיע לאנשים שרק אספירין, איזה משהו ככה שכואב להם הלב, כבר מרגיע אותם.
0: ואתה מרגיש שאתה עושה בעצם משהו גדול, אתה יודע, במהלך היום יום שלך. ספר לי רגע, אבל באמת על ה... אתה יודע... הדבר שאני שומע הכי הרבה מתנדבים ותיקים, מאנשים שכבר נמצאים הרבה זמן בארגון, זה דווקא על היכולת שלהם לעשות את המעבר בין אירוע, פתאום לחזור הביתה, איך אומרים, לשטוף כלים. פתאום עושים את הסוויץ' הזה, לא, היינו באירוע, גם אם ראינו משהו קשה, בסוף חוזרים לחיים, איך אומרים, ההצגה חייבת להימשך. ספר לי רגע אתה, מהעיניים של מתנדב טרי, איך אתה מצליח לעשות לפעמים את ה... את ה, את ה ההבנה הזאת, את ההפרדה, שלהגיע למקרה ולראות אנשים שאתה יודע, לא במצבם השמח, בוא נגיד את זה בלשון המעטה, ופתאום אתה חוזר, אתה מסיים את האירוע, מסיים את המקרה, הוא נוסע כבר לבית חולים, אתה רגוע יותר, ואיך אומרים, אתה ממשיך בחיים שלך, ואתה יודע שהוא עכשיו מסכן נאבק ונענק על חייו.
1: אז כמו שאמרתי, זה תחושת סיפוק. כשאתה מגיע ואתה רואה בן אדם שצריך את הסיוע שלך, ומגיע הכי מהר שאתה יכול, באיחוד הצלה זה עד 90 שניות.
0: כן, ראינו את זה פה מקודם בלייב, אתה יודע, מרגע קבלת המקרה, על המתנדבים שהולכים, לוקחים את התיק ציוד, יוצאים מהר ועולים לאמבולנס, זה מרשים.
1: נכון, וכשאתה בא ומגיע במהירות ועוזר לבן אדם, אתה מגיע הביתה, ואתה מבין שיש תחושת סיפוק, ואתה שמח.
0: בהחלט. אז בוא, אני רוצה לספר לך מה השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע. אלי במברגר, איך אתה מכיר את אלי?
1: אלי הוא העוזר, העוזר הגדול. כל הטיפול פה
0: זה אלי?
1: אלי.
0: וואו, ותראו, וזה אומר מתנדב שרק 3 חודשים בארגון, כן ירבו בעזרת השם, שתזכה תמיד להשפיע טוב על עם ישראל, בעזרת השם מהרצון שלך להתנדבות, בעזרת השם באמת לעשות עם זה כמה שיותר טוב, כי זה בהחלט מצווה אדירה וזכות גדולה. אל תראה ישראל כי גור אריה הלא אתה, על האריות של יחידת חוד האריות שבחבורה, חודה חנית בהצלת החיים, אין דבר, אומר אלי, שהם נרתעים ממנו. הם מתגייסים ישירות לכל משימה. אלי במברגר, באמת אחד האנשים שמפעילים פה ועומדים בראש יש יחידת חוד, אז בהחלט שפו גדול וכבוד גדול. אז הנה, אל תראה ישראל. אל תראה

0: אז קולות המתנדבים, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד מאוד מטבריה, ונמצאים פה בחפ"ק של איחוד הצלה, יחידת חוד, שנמצאים פה כל השבוע כדי לעזור פה, באמת פשוט לסייע, צריך לומר את זה לעם ישראל. ומקודם כולנו שמענו, איך אומרים, בשידור חי, כולנו שמענו על מה קורה, על השניות האלו שקורות בין כניסת הדיווח, המקרה, ועד היציאה של הכוננים לשטח. וזה ממש, זכינו לראות את זה פה בלייב, אפילו הקמנו פה עם המיקרופונים ויצאנו לראות את הדבר הזה קורה. כבר עבר קצת זמן, אני לא, איך אומרים, לא הסתכלתי בדיוק על השעון כדי להגיד לכם מה היה, מתי היה וכמה זמן עבר, אבל זה היה בסוף שעה ראשונה, אם אני לא טועה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדודי רוזנוולד.
1: שלום, שלום.
0: אתה נהגת, רק דבר קרוב למיקרופון, אתה נהגת על האמבולנס?
1: כן.
0: ספר לנו, אתה מגיע למקום, מה קורה שם?
1: בעצם הגעתי למקום שעדיין המוקד שלנו, 1221, עדיין מדבר עם הבן אדם שנפצע.
0: וואו.
1: היה שם בחור בן 25 בערך, שהתהפך עם רכב גולף או משהו כזה, רכב טיפולי, התהפך בעצם, נחבל ברגל, חבלה יפה.
0: אוי.
1: כן, חבשנו לו אותה, כמו שצריך, קיבלנו את זה ולקחנו אותה לאמבולנס. תוך כדי שאנחנו מטפלים שם במרפאה של הפארק, ניגש אלינו עוד בן אדם, אבא לילדים מבוגר, שכל היד שלו חתוכה שהוא נפל על האבנים.
0: אוי אבוי.
1: כמובן גם הוא קיבל טיפול מסור. אנחנו מסיימים איתו, מגיע לנו ילד שקיבל הקיצה באצבע, כל היד נפוחה, הוא לא יודע ממה זה. כמובן הגיע עוד אמבולנס, לקח גם אותו.
0: וואו.
1: אני חושב שצריך לקבל משכורת מהפארק שם, אבל כן.
0: הנה, ככה בשידור אנחנו משמיעים את זה לאנשים.
2: אני חושב שהרבה פארקים פנודים צריכים לשלם לנו משכורת לאורך כל השירות כאן.
1: אני יושב במרפאה וניגשים עוד אחד ועוד אחד. אני צריך, אתם רואים אחרי, אנחנו עם הפלסטי, רואים הזה, אבל כן,
0: בסופו של דבר. זה בעצם מחדד לך את ההבנה כמה אנשים צריכים את זה פה, כאילו, למה הכוח של יחידת חוד היום מאוד עוצמתי באזור הזה?
1: חיובי, יש פה עומס מטורף שמטיילים, עומס מטורף של אירועים רפואיים, יש פה תביעות, יש פה חבלות.
0: כן, אנחנו גם עכשיו בזמן אמת שומעים פה אמבולנס, כנראה יוצא למקרה. שמע, זה בהחלט לא רגיל הדבר הזה, אנשים שומעים אותנו עכשיו בבתים, ברכבים, שומעים פה את האנרגיות, את האווירה שיש פה, זה בהחלט מרתק. אתה אומר, אתה נמצא כל היום בעשייה הזאת, כל היום פה רץ מאירוע לאירוע, מקרה למקרה, מנסה להבין, וגם אתה אומר, לפעמים יש אירוע מתגלגל, שאירוע רודף אירוע ועוד רודף אירוע.
1: ממש ככה, תוך כדי שאנחנו מטפלים במישהו אחד, ניגש אלינו עוד מישהו, וכמובן, כל אחד קיבל את המקסימום, הגיעו עוד מתנדבים וגם הם סייעו לנו. כל אחד קיבל את מה שהוא צריך לטיפול הרפואי, ומי שהיה צריך להתפנה לבית חולים, מי שלא, טיפלנו בהם בשטח, והמשיכו ליהנות.
0: שמע, זה מרשים, זה בהחלט מאוד יפה. מבחינת הציוד, כאילו, יש לך את הכל, כאילו אתה,
1: איך אומרים? יש לנו הכל. לא חסר באוכל של שום דבר, יש פה גם רכב של מרכז ציוד שהגיע אלינו, של אגף טיפול, ציוד, שמביא לנו את כל הציוד במקום, בלייב, מה שאנחנו צריכים, אנחנו מגיעים, משלימים, רושמים מה חסר, מקבלים במקום. כל הציוד הרפואי שחסר, מיד במקום משלימים. אין מצב כזה שחסרנו פה ציוד ולוקח זמן שזה מגיע או משהו כזה.
0: אז נראה לי שהדבר שהכי מתאים, השיר שהכי מתאים לשים עכשיו, זה יש לי הכל. אתה יודע, יש לכם את הכל פה. אתם מצוידים בצורה טובה.
1: ממש ככה.
0: אלי ביר, אני מבין שפשוט אכפת לו.
1: עובד קשה, עובד קשה.
0: אכפת לו באופן אישי מכל פלסטר שנמצא פה.
1: ממש נציין, גם אלי ביר אכפת לו מכל מתנדב ומכל אחד בקצה, הוא מכיר את כולם ברמה האישית. הוא יודע כל אחד מי זה ומה זה, ובין אם זה בימי הולדת, בין אם זה ברגעים קשים, רגעים...
0: וואו.
1: יש איזה אירועים חריגים, הייתי באחיה השבוע שעבר על ילדה שנחנקה מענב.
0: לא עלינו.
1: אירוע קשה גם, ילדה בת 3 שנחנקה, ואלי ביר ידע אחרי זה להרים טלפון, לבדוק מה קורה, מה נשמע, וממש, ממש כאילו... כל אחד מרגיש שהוא מחובר אליו, שזה מדהים.
0: וואו, וואו, זה בהחלט זכות, אז הנה, השיר כן. של אבי אילסון, יש לי הכל, מוקדש לך אלי, בזכותך יש לנו פה את הכל. תודה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
0: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
3: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
4: קולות המתנדבים, אנחנו חזרנו אליכם בשידור מיוחד מטבריה. תכונה רבה יש פה, יש פה עוד מקרה עכשיו. תוך כדי שאנחנו מדברים, כל הזמן נכנסים לפה עוד פניות ועוד מקרים. מה מתרחש עכשיו ואיפה?
5: לצערנו, ברגעים אלו ממש התקבלה קריאה למוקד איחוד הצלה, 1221, על תביעה. לצערנו פה, בחוף שקמים קרוב אלינו. הכהנים פה ראית, ראית את זה בלייב, יוצאים לתת מענה יחד עם אופנועים כי להגיע יותר מהר. אם שמת לב פה על הכביש עכשיו, יש הרי פקקים. נכון. האמבולנסים טכנית, גם אם אמבולנס מאוד מאוד היה רוצה להגיע מהר, הוא לא יכול.
4: הוא לא יכול להגיע.
5: לא יכול. לכן האופנולנסים, הרעיון הגאוני הזה של אלי ביר שהזכרנו קודם, הם יוצאים לתת מענה שם באמת אירועים, האירועים הקשים והעצובים שיש לנו פה בבין הזמנים. אבל בדיוק שזה פה ירידת חוד, בדיוק שהדברים האלה, וזה לא רק בטבריה, כלומר אנחנו נמצאים פה במה שנקרא בגזרה הצפונית, הווה אומר גם לכיוון עמק המעיינות, סניף בית שאן, בין אם זה מהצד השני של הכנרת לכיוון רמת הגולן, זה האירוע עכשיו שכרגע מתגלגל פה.
4: אבל תרשי לי לשאול אותך רגע, אליעזר מקלב, יושב ראש יחידת חוד פה, שנמצא איתנו, מלווה אותנו בשידור הזה היום, ככה בכל חי מיוזיק. איפה הבעיה? האם הבעיה שלנו כחברה, כציבור, האם אנחנו צריכים, איך אומרים, לקחת על עצמנו את החינוך הזה לזהירות במים? אנחנו יוצאים הרי ליהנות. אף אחד לא יוצא עם מטרה חס ושלום לטבוע, אף אחד לא יוצא עם מטרה חס ושלום שיקרה לו משהו.
5: חד משמעית, אני מסכים איתך, אף אחד לא יוצא במטרה לעשות, לחזור לא שלם הביתה. אנחנו אבל צריכים לדעת לעצמנו, וזה כל אחד, אני לא בא עכשיו כרגע באופן כהלני, או לבוא להגיד איפה יש יותר, לא נכנס אפילו לסטטיסטיקות ולדברים האלה. אנחנו צריכים לדעת כל אחד מאיתנו, להסתכל מסביב, להסתכל על עצמו, להבין האם יצאתי היום מהבית בצורה נכונה, לצאת ולטייל טיולים בצורה לא אחראית ולא זהירה, אנשים צריכים לשים לב לדבר הזה, מאוד מאוד חזק.
4: זה בידיים שלנו.
5: זה בידיים שלנו ב-100%. וזה המון פעמים גם קורה בלי שימת לב. אנשים לא יוצאים למסלול ואומרים, איזה יופי, נצא למסלול בלי מים. אנשים הם אחראים, אנשים עם אחריות, יודעים מה זה ונשמרתם, יודעים מה זה חופת סובחיים, אין איזה משחק. אבל צריך רגע לחשוב רגע לעצור, אנחנו לא רגילים ביום יום לטייל, אנחנו לא רגילים ביום יום להסתובב שעות ארוכות בכזה חום, צריך לדעת לחשוב רגע מעבר מה זה דורש ממני. איפה זה דורש ממני הדבר הזה? של לבוא ולדעת מה אני צריך לקחת איתי לשם. צריך לקחת איתי יותר מים, צריך לקחת משחת שיזוף, צריך לקחת את כל הדברים מסביב.
4: זה להיערך עוד בבית, להיערך מראש.
5: בחשיבה.
4: לדעת, אנחנו נהיה שם בחום, צריך לקחת מספיק מים, כמות מספקת של מים לכל המשפחה שנמצאים.
5: חד משמעית.
4: ואם אנחנו, אני לא יודע, נמצאים בים, אז לדאוג שמישהו מאיתנו...
6: וזה דברים מאוד מאוד מסודרים, אני גם מתנדב ביחידת חילוץ.
4: כן.
6: בלי קשר.
4: אז מההסתכלות שלך, אם אנחנו רגע מזקקים פה את הדבר הזה לטיפים עכשיו, עבור המאזינים הרבים ששומעים אותנו.
6: שאנחנו נתקלים בהם, בין אם זה בחורי ישיבות, משפחות עם ילדים קטנים, וסתם אנשים גם, לא דווקא מהציבור שלנו, כללי. זה, יש כללים שבין אם זה לקחת מים, קחו יותר מים ממה שאתם צריכים, תתכננו את הזמן שלכם, כמה זמן אתם אמורים להיות בתוך השטח, תעדכנו מישהו בחוץ. נכנסתי לשטח בשעה 9 בבוקר, אני אמור לצאת ב-1 בצהריים. שבמידה ומגיע 4, 5 אחרי צהריים, מגיע להיות חושך, ואתם עדיין לצאתם מהשטח, הוא ידע שמשהו לא תקין.
4: כן.
6: ידע להעביר לצוותות שמשהו לא תקין אתכם, אתם נתקעתם בשטח, איבדתם את המסלול שלכם, מישהו לא מרגיש טוב, יכול להיות שאין לכם קליטה, יכול להיות ש... יכול להיות 1,001 דברים.
4: נכון.
6: תדעו להתקן מישהו בחוץ. כמה שאפשר, כמה שאתם יודעים פחות או יותר, זה וזה המסלול שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו אמורים לצאת בשעה הזאת והזאת, אם אנחנו מאחרים בשעה זה יכול להיות סביר, שעה וחצי גם יכול להיות סביר. מעבר לזה, תדווחו הלאה, תראו מה קורה איתנו, כי יכול להיות שקראו משהו.
4: במקרה חירום כמובן לחייג 1221, זה אולי הכי חשוב פה בסיפור.
5: נקודה נוספת שאני רוצה להוסיף, לגבי הנושא שנקרא טבריה וכנרת. בכנרת יש תופעה שפה ידידיי כאן מכירים את זה מהיום יום, סחף מאוד מאוד גדול.
4: נכון.
5: בשונה אפילו מחוף ים או מקומות כאלה ואחרים, במיוחד באזור שאנחנו נמצאים, שזה האזור היותר מערבי של הכנרת, ככל שמגיע שעות הלילה, הסחף מתחיל להיות יותר לכיוון לתוך הכנרת, לאמצע הכנרת, ואז גם מי שנכנס על הסירות, על כל מיני מזרוני ים מנופחים כאלה ואחרים, מתחיל להיות סחף אדיר, נכנסים לתוך המים, מנסים לחתור חזרה, כביכול לנצח את הסחף,
4: מנסה להילחם בזה.
5: ואז יוצאים מותשים מאוד, גמורים. במקרה הטוב מצליחים לצאת, במקרה הפחות טוב, רק נסחפים לבפנים. ואחד התופעות שקראנו, גם השנה כבר לצערנו, וגם

0: שנה הקודמת, אנשים שנסחפו, ניסו לחתור, התעייפו, יצאו מותשים, ואז גם בגלל הרוחות, הגלגל יכול להתהפך. שימו לב, לדבור לדעת, להכיר את הדברים האלה, לדעת להערך לזה בהתאם, כמו שצריך, בצורה הכי טובה.
1: כן,
0: זה
1: בהחלט.
0: זה הצורה...
1: בהחלט, אז בואו רגע נעבור לשיר שם מהאולפן, קולות המתנדבים, קול חי מיוזיק, אנחנו בשידור מיוחד מטבריה, עכשיו אולי רגע, איך אומרים, בגלל התביעה עכשיו, ולא רק, אנחנו צריכים תמיד את ה...
0: הוא בא שם בשלושה ילדים שנסחפים.
1: אז בואו נשמע את רפואה של ברוך לוין, השיר הכל כך יפה הזה, וכמה זה מתאים גם לאירוע הזה, וכמה זה מתאים גם לאיחוד הצלה ולמתנדבים שמקדישים מחייהם להצלת חיים. הנה ברוך לוין.

0: קולות המתנדבים, אנחנו בדמדומי תוכנית, עוד מעט כבר המסעית של הכל החדש בדרכים תכנה איפשהו ברמלה, ויבוא מנחם טוקר עם המתמודדים וכולם שם בשביל לבחור מי יהיה הכל החדש בדרכים, מי יהיה הזמר שיעלה לגמר שם. אבל לפני הכל אנחנו בשידור באמת מיוחד פה מטבריה, יחידת חוד של איחוד הצלה, חוד החנית, צריך לומר את זה, ואנחנו פה עם אליעזר מקלב, מנהל היחידה. איך אומרים? מסיימים, סוגרים, מסכמים. אנחנו פה שעתיים כבר ונהננו מאוד, שמענו מאוד, אפילו יצאנו פה למקרה כמעט בלייב. ללוות מקרה בלייב, אבל בוא רגע נסכם את הדברים, מה יצאנו פה היום, ואולי גם תפילה בעזרת השם למציאת הזיווג פה לכל הרווקים.
1: חד משמעית, אני חושב שבמילה אחת להגדיר את יחידת חוד, מדובר בתופעה מדהימה, מבצעית, של אנשים יקרים שמוכנים לתת מעצמם בצורה יוצאת דופן למען השני, בכל זמן, בכל רגע. זה עכשיו אנחנו נפגשים, זה פה בטבריה, שבוע שאנשים מגיעים, גם לרווקים זה לא קל, זה אני יכול לספר לך ככה מהמקום שלי, אבל לתת כזה מענה וכל כך ידאוג לשני, זה דבר מדהים לראות את זה. והתודה היא פה גם כן לראש הסניף שמארח אותנו כל שנה, כבר זה שנה שנייה ברציפות, יוסי אוקנין, שדואג לנו, כל מה שחסר לנו, בטלפונים אין סוף, מגיע לו זה תודה רבה, ליוסי אוקנין, לראש הסניף, ולכל הסניף היקר שלו גם כן, שמארח אותנו פה, אז תודה רבה. ואנחנו נסיים בתפילה, בעזרת השם, יחידת חוד, הרווקים החרדים באיחוד הצלה, שבעזרת השם אנחנו נזכה במהרה להיות בחתונות, לרקוד בחתונות פה של כולם.
0: אמן,
1: בקרוב,
0: אמן.
1: בקרוב, בקרוב ממש.
0: אמן, שמע, תקשיב, זה מרגש. קודם כל, המחשבה על, של איחוד הצלה, על, על עצם הקמת היחידה הזו, על הצורך שלה, ובכלל, אתה יודע, כבר, איך אומר, נכון, אנחנו שנה וחצי, איך אומרים, היחידה באוויר, וכמה ערך היא נתנה פה. אנחנו שמענו מתנדבים עכשיו, אנחנו שמענו גם ממך וגם עם מתנדבים פה, כמה ערך היחידה נותנת, וכמה זה גם, אתה יודע, נכנס בלוז מאוד של שאר היחידות באיחוד הצלה, וזה בכלל מרגש אותי באופן אישי.
1: חד משמעית, גם רואים את זה היום שכהנים שנכנסים חדשים ומחפשים להצטרף, מחפשים לבוא ישר, חבר'ה רווקים שנכנסים ומבינים שזה הבית שלהם, זה וואו. בית לכל דבר ועניין, רווקים חרדים שרוצים לבוא ולהתנדב, לתת לשני, אבל לשמור מצד שני על טהרת הקודש, לשמור על עצמם ברמה קבועה, באווירה טובה, הם יודעים שזה המקום
0: תורה,
1: שלהם.
0: בסוף גם מעטפת רוחנית, עם שהיא, אתה יודע,
1: גשמית, מכל כיוון דואגים
0: בחור,
1: להם.
0: איזה בחור יכול לדעת ולהגיד, אני יודע את ההלכות הרפואיות של מה עושים בשבת, ואני יודע אותם על בוריים. ומתנדבי יחידת חוד יודעים להגיד את זה. הם יודעים מתי עושים ככה, מתי עושים ככה, ותקשיב, זה רק בזכות השיעורים האלה, זה רק בזכות, אתה יודע, להוסיף את הנופך הרוחני הזה לתוך הפעילות היומיומית של ההתנדבות, שאתה יודע, לכאורה, מי צריך את זה? אבל לא, לוקחים פה, עוטפים את הכל ביחד. ובכלל, היה פה, תקשיב, שידור בהחלט מרגש, ואני שמח, אני שמח מאוד שבאתי לפה גם לראות בשטח את המתנדבים. אני כל פעם יושב באולפן, בממוזג שלי, שומע את קולות המתנדבים, והיום אני פעם ראשונה בשטח יוצא אל המתנדבים עם הקולות שלהם.
1: אנחנו שמחנו מאוד להריח אותך.
0: שמה, זה בהחלט חוויה באמת מטורפת, באמת יפה. אני, אתה יודע מה, אולי מקווה גם ששנה הבאה שומעים אותנו,
1: זה
0: כל
1: מצוין.
0: שומעים אותנו עכשיו כל קודקודי איחוד הצלה, אולי שנה הבאה גם נדאג לכזה שידור כאן מטבריה. כן, בהחלט. אז עם איזה שיר אנחנו מסיימים ככה בתפילה?
1: שיר תפילה, איש אסחיל, יעקב שואקי, שיר מדהים. אני חושב שזה מבטא הכי את התפילה שלנו, ובעזרת השם לכלל הכהנים ביחידה, שיזכו להקים את ביתם ממהרה, בצורה הטובה ביותר שיש, מה שנקרא, מתוך פניות הדעת ו...
0: רוגע נפשי, בעזרת השם, ענבי הגפן בענבי הגפן, בעזרת השם של התפילה הזאת. תגידו אמן, אתם המאזינים, אתם הכוח, אתם שמעתם פה כמה כל אחד המתנדבים פה מקדיש את חייו, פשוט מקדיש את כל מה שיש לו, את היום יום שלו, למען השני. שמענו פה בזמן אמת גם מקרים והכל, תקשיבו, אין יותר מסביר מזה למה כולנו צריכים לקחת את התפילה הזאת ולהפוך אותה לכללית של כולנו, ובעזרת השם גם המתפעל חברו נענה תחילה. אז בואו נגיד כולנו אמן בעזרת השם. אני רוצה לאחל גם לך, דודי, וגם כל שאר המתנדבים, שבעזרת השם תזכו להמשיך להשפיע את כל הטוב שלכם. אתה יודע, כל אחד בסוף זה האופי שלו. ולעשות את זה כמה שיותר, בעזרת השם, להאיר את עם ישראל, בעזרת השם, ושיהיו רק ישועות. אז הנה, יעקב שבקי, עם אשת חיל, סוגר לנו את השעה. תרשו לי גם, בבקשה, במחילה מכבודכם, להקדיש את זה לרבנית היקרה, לאשתי שלי, שבאה איתי פה, ככה, על לטבריה. אז הנה, זה גם ככה, איך אומרים, רבע הקדשה, אני לא לוקח את זה מכם, אבל זה רבע הקדשה שאני גם מקדיש. חד משמעית
1: מגיע אליי
0: זה. כן, בהחלט. אז קולות המתנדבים, מטבריה, תודה רבה לכם, מאזינים. נהייתי פסח באגד, מאחל לכם המשך ערב טוב, מיד אחרינו, הכל החדש, בדרכים, מרמלה, יש שם מעניין, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה רבה לאבי סוויסה, ותודה רבה לך, אליעזר מקלב, מנהל יחידת חוד, תודה רבה לך על השעתיים הנפלאות האלה, היה מאוד כיף.
1: שנזכה להמשיך לעשות דברים טובים.
0: אמן ואמן. להתראות.

0: מה, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת?
3: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. השיחות בין איראן לארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי נרשמה התקדמות בשיחות עם איראן בסוגיית מיצר רמוז, אך לפי שלא הושג הסכם סופי. רובי הביע תקווה כי בקרוב מאוד כבר יהיה הסכם. קודם לכן היום איים הנשיא טראמפ על איראן ואמר כי במידה ולא יושג הסכם, אז ארצות הברית תבצע תקיפות עצמתיות באיראן. שר המסחר של הודו הודיע כי כלי שיט של המדינה נפגע מטיל בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן וטבע. לדבריו, כל 14 אנשי הצוות חולצו בשלום על ידי משמר החופים והובאו לנמל באזור. בשבוע שוועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו עד כה להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת המידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. הלחימה בעזה בצל ההתקדמות בשיחות לאיסוף הנשק מחמאס ולשיקום הרצועה. כוחות צהל בעזה קיבלו באחרונה הנחיה ולפיה אין לבצע חיסולים ממוקדים ללא אישור מיוחד מהרמטכ"ל ומהדרג המדיני. על פי הדיווח, הכוחות יסכלו רק איום מיידי. אתמול בכירים בצהל טענו כי לא קיבלו הנחיה לנצור את האש. לוחמי דובדבן עצרו בשכם מחבל המזוהה עם הג'יהאד האיסלאמי שהיה פעיל בתשתית הטרור גובה עריות שסוכלה בעבר. בהודעה דובר צהל נאמר כי במסגרת הפעילות בקסבה עצרו הלוחמים את המחבל שפעל גם באחרונה לקידום פעולות טרור. התאונה הקשה היום בצהריים באשקלון. בבית החולים ברזילי בעיר נקבע מותה של אחת הפצועות, הולכת רגל כבת 70 שנפצעה מוקדם יותר היום בתאונה. בכך עלה מניין ההרוגות בתאונה לשתיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: טוב רמלה, הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי, מיוזיק, יוטיוב, אתר אמס, כל העולם, איזה קיץ יש פה כל ערב, איזה מסעית, איזה מסעית, מגיעה לעיר אחרת ובודקת מי יגיע לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים, בנייני האומה ירושלים, מוצש בראשית, 15 מקומות, 15 ערים, 15 שופטים, נקודות שיפוט, פרס גדול וזוכה אחד, הכל החדש בדרכים, לא היה פורמט כזה, מדהים, יוצאים עליכם, והפעם רמלה, איזה כיף להיות כאן בעיר הזאת, באמת, אווירה נחמדה, אווירה קדושה, ויש כאן כמה מתמודדים, פצצה, יהיה כיף גדול, כאמור, הכל החדש בדרכים, עם המסעית הממותגת, השקופה, הכל נבנתה בשביל התוכנית שלנו, עם קלידים ומצלמות וסטאונד ופרקט ווילונות ותאורה ותפאורה, כדי שהרמלאים ירגישו בנוח. אז יש לנו פה תוכנית פצצה. וכאמור, היום אנחנו נמצא מישהו שהוא באמת טוב, שגר כאן באזור, ובא לייצג את רמלה, ולפני הכל אני רוצה להגיד תודה גדולה, תודה ענקית, לממלא מקום ראש העיר, ידידי וראי, והיינו משחקים הרבה יחד פעם, באמת חבר טוב שלי, איש מתוק, איש יגיע רחוק, והוא עושה פה הכל, הוא אמור לי שהוא כמו המזוזה פה ברמלה, והוא ממלא מקום ראש העיר, חבר המועצה, הרב מאור אשה, שנו לו מחיאות כפיים רבותיי, חבר ממש, אני יודע כמה הוא עושה. והנה גם פה, הוא אמר, אין דבר כזה שיש רק בירושלים, ובני ברק, ובאר שבע, ואשקלון, ובית שמש, ואל... אני גם רוצה. זה הזמן להגיד תודה לראש העיר היקר, שכבר, לדעתי, פעם שלישית שאני זוכר להיות כאן באירועים. אפילו נחיתי פה את אברהם פריד לפני כמה שנים. והנה עכשיו השיא, הכל החדש בדרכים. זה מה שאנשים רוצים, לשיר ולהתחרות. וראש העיר היקר פה הוא מר מיכאל וידל, תושבי רמלה, אתם יכולים להיות גאים. יוצאים לדרך, יש פה 5 מתמודדים מדהימים מתוך קרוב ל-100-130 שנרשמו, על כל הקופה. אבל שלום ליוצר, לאומן, גם למפיק האומנותי. אני חושב שהוא זמר שהרים את הרף של המוזיקה היהודית לכיוון אחר, והוא באמת זמר גדול, וקוראים לו דוד בן ארזה, דוד בן ארזה, לילה טוב, רמלה, רמלה.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך, אחי?
1: שמע, איך אומרים, המצב לוהט כאן, ובהשגחה פרטית מטורפת גם, יצא לי להיות כאן הבוקר, ואיזה כיף לקפוץ, ולהיות כאן, ובתוכנית ה... וואו, כל שנה קורה, וכל פעם אתה מחדש, וכל פעם ההפקה מתחדשת. כיף גדול, זכות גדולה, ממש.
0: תודה רבה, תקשיב, קודם כל, במילה אחת, מה שלומך בימים האלה, הקריירה, בין הזמנים עכשיו. כבר מופע שפיני איינורן מאחורינו שאתה הפקת, בנייני האומה, היה מדהים, ובכלל ברמה הזאת אתה גם שר, גם יוצר, גם מפיק אומנותי.
1: שמע, גם להיות על הבמה זה, זה, זה פשוט דבר גדול לכל בן אדם, אני חושב, ובמיוחד לאנשים שיוצרים, אבל יש גם איזו זכות מאוד מאוד גדולה דווקא ללוות אומנים גם לפעמים מהצד. כאילו אני נגיד רואה את אחי יצחק עם האלבום החדש שלו שעשה נפלאות, שגם היה לי כאילו זכות ללוות אותו אומנותית מהצד ו... פשוט לראות איך משהו ואיך אדם ואיך נשמה של יוצר פשוט קמה ועומדת ונוסקת לשמיים, וזה כיף גדול גם להיות מהצד הזה של המתרס, כמו שנקרא, וגם כאן, זה גם הזדמנות כאילו לראות רגע מהצד מישהו שיוצר ושר.
0: אנחנו נמצאים כאן ליד אחד התרבות רמלה, והמקום הזה באמת מתפתח, והרבה הרבה הרבה תורה, והרבה תרבות, והרבה מאוד דברים יפים. שלום לידידי אברהם שלום, מה קורה אברהם?
2: ברוך השם מצוין, מנחם.
0: מה קורה אחי?
2: ברוך השם, איזה כיף להיות פה, זה מרגש.
0: אברהם, איפה אתה בדיוק גר?
2: אני גר בירושלים.
0: אבל אמרו לי שאתה רמלאי באווירה. אתה אוהב את רמלה?
2: עכשיו אני רמלאי באווירה.
0: בדיוק, איך הולך אחי?
2: מאוד טוב, ברוך השם, רק להודות להשם.
0: זמר ומוזיקאי וסינגלים, עושה עבודה גדולה באמת, בלי לא מתבייש, נותן עבודה כמו שצריך. דבר איתי על הקריירה שלך בימים אלה.
2: ברוך השם, אנחנו מופיעים, אנחנו יוצרים, לקחנו קצת זמן ככה כדי באמת לקחת את האהבה ואת האלבום איפי קצת יותר למקום כזה של לאט לאט, לעשות את זה נכון, לתזמן.
0: בשיר הראשון שאתה כותב גם לישי ריבו וכתבת על...
2: אנחנו ביחד.
0: חברים, עובדים המון ביחד.
2: חברים מאוד טובים, מאוד קרובים. אנחנו ביחד במסע הזה כבר המון המון שנים, וזה זכות, זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה.
0: מוזיקאי מצוין, אברהם שלום, הבאנו פה באמת 3 שופטים שהם באמת מבינים מוזיקה, ומבינים מי יכול להצליח. כמו למשל, שלום, ערב טוב לשלומו אשר.
3: ערב טוב מנחם.
0: גם ותיק מאוד בתעשייה, מוכר, עושה עבודת קודש, איפה אתה גר?
3: אני דווקא גר 2 דקות הליכה מכל חי.
0: מצוין, מצוין. שמע, באת עם המסעית מהעיר הקודמת, כל יום אנחנו בעיר אחרת, ומביאים שופטים מגוונים, דווקא לא מקומיים בדרך כלל, כדי, אתה יודע, לתת אובייקטיביות. ואני רוצה לשמוע ממך במילה או שתיים, מה אתה מצפה היום, ואני מדגיש שלושתכם. זה לא הפורמט, הוא באמת שאנחנו יוצאים מחוץ, נותנים לאנשים לשיר. לא היו פה דישנים גדולים, לא רבעי גמר, לא משימות, לא אתגרים. אל תצפו פה לחבר'ה כמוכם שבאים. זה באמת תושבים שרוצים לשיר, ולכן אנחנו נפרגן להם. בסוף יהיה אחד או שניים שיעלו. דבר איתי על הקריירה שלך בימים אלה.
3: ברוך השם, כבר כמה שנים אני מופיע חתונות לבני הישיבות, עושים, סמכים את עם ישראל, וברוך השם, עושים לנו גם כמה סינגלים, אם אתה זוכר ככה שבתוכניות שלך. ובאמת, זה בעיקר, ברוך השם, מופיעים אצל בני הישיבות בחתונות, עושים שמח, וזה השליחות שלנו, באמת.
0: יפה. טוב, שלום לצוות היקר של קול חי וקול חי מיוזיק. הלו, אורטל מלול, הבמאית שלנו, תודה רבה אורטל. תודה רבה לשימי ורקר ולעזר ורקר. תודה רבה לברכי חלף על הסינון יחד עם חיים קורץ ועל ההפקה שלהם. תודה לאסף קליין, אלקנה קליין וצוות, רואים את הקולות הצלמים והבימאים, ויש פה סאונד היום. זאת הולכת להיות התוכנית עם הסאונד הכי טוב בכל העונה. תזכרו מה אמרתי לכם, כי יש פה את אברהם ישחקוב, שהוא סאונדמן מטורף ברמה מדהימה. ישחקוב, תן רגע, תראו אותו במצלמות, תרים יד רגע, שנייה רגע. קונטרול, תרים יד ישחקוב, אל תתבייש. ישחקוב! אחלה ישחקוב שבעולם, באמת, סאונדמן מדהים, ואני גאה שהוא איתנו. תודה רבה לקובי סגל שעושה את הרעיונות עם המתמודדים בטרם עלייתם למסעית. תודה לפנחס כהן, תודה רבה ללוי קדם, איש הסושיאל שלנו, נתי שולמן, ואנחנו מוכנים, ומודים לכל מי שעזר לנו פה, החל מהדיגיטל, דרך השיווק והתוכן, תודה לכולם, אנחנו מוכנים. רמלה, אנחנו כאן עם מקסימום אנרגיה, שניים עולים פה, שניים עולים פה, ושימו לב מה הולך להיות בשלב הבא, אני אומר את זה כל ערב, שימו לב, שניים עולים, ובשלב הבא הם רבים אחד מול השני, יש להם קרב, יש להם אתגר, תחרות, מי יהיה יותר טוב, מי שינצח מהשניים האלה, יגיע לגמר בבנייני אומה מטעם העיר רמלה, זה הסיפור, ולכן יש פה לחץ גדול היום, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, רמלה, אנחנו מוכנים, הקלידן שלנו, אלאור ורנר, כנס אלינו למסעית, אחי. אלאור ורנר, תוק הפיין, אלאור ורנר, חבודה, קלידן ענק. אלאור ורנר, באמת, קלידן מצוין, ממש גר פה באזור, תודה רבה, ורנר. ואנחנו מוכנים אל המתמודד הראשון, שופטים יוצאים לדרך. אליה פנחסוב מרמלה, בבקשה, לתוך המסעית ידידי.
4: הכל החדש. קודם כל.
5: הלכנו בכל החדש בדרכים, נמצאים ברמלה או רמלה, אליה פנחסוב, תגלה לי מה אומרים, רמלה או רמלה?
6: כולם אומרים רמלה, אני אומר רמלה.
5: למה אתה אומר רמלה?
6: ככה יותר סלנג, יותר יפה, מה?
5: סלנג יותר טוב, בשכונה.
6: כן.
5: בשכונה או בשכונה?
6: בשכונה, זה לא, זה...
5: אז זה כן.
6: זה כבר משהו אחר.
5: איך זה עובד?
6: מה זה עובד?
5: איך אתה מחליט, מה סלנג ומה לא סלנג?
6: תלוי למה אני מתחבר, יכול להיות כולם אומרים רמלה, אני אומר רמלה.
5: אתה רגיל, כשאתה אומר חברים, יש לך אהבת בישיבה, אתה אומר להם איפה אני גר. רמלה?
6: רמלה.
5: יפה, אז סיכמנו שאנחנו ברמלה.
6: כן, כן.
5: אתה מגיע לשיר, בקול החדש בדרכים. אתה נהנה לשיר?
6: כן, מאוד תחביב, מאוד יפה. משאר בשבתות מדי פעם. לא משהו בקריירה. זהו.
5: זהו. אוהב לעלות חזן?
6: כן, מאוד אוהב לעלות חזן, יותר פייטן גם.
5: שירי שבת, שיר שבת שאתה מאוד מתחבר אליו.
6: שיר שבת, יותר בסעודה שלישית, שירי נשמה.
5: שירי נשמה? אתה אוהב מוזיקה חסידית גם?
6: מדי פעם, כן. לא יכול אמנם לבצע את זה, אבל...
5: נגיד אם אני אוכל שיר מוטי שטיינמיץ, אין סיכוי.
6: אולי שיר אחד.
5: אני אגיד לך איזה שיר, נפשי.
6: לגמרי, כן.
5: זה של אישי ריבו, אבל...
6: בסדר, גם הוא, אבל אתה יודע את הקול שלו, אתה עושה את זה. אבל באתי להביא את עצמי, לא באתי להביא אנשים אחרים.
5: לגמרי, צודק. אתה באת להביא את אליה, נכון?
6: לגמרי.
5: מה מיוחד באליה? מה מיוחד בך?
6: בחור טוב, עם לב טוב, רגיש, חייכן, וזהו, עוד מלא דברים ש...
5: בן כמה אתה?
6: 21.
5: צעיר, ישיבה, נכון?
6: בכולל.
5: בכולל, יפה. אתה נהנה פה ברמלה?
6: מאוד.
5: יפה, אני שמח לשמוע. איזה שיר אתה הולך לבצע היום?
6: הלב שלי, של אישי ריבו.
5: אז אתה שר אישי ריבו.
6: כן.
5: אישי ריבו, אתה יודע על השיר.
6: אישי ריבו גם, כן.
5: חיים ישראל ויניב אל משיח, שמרת לזמנים אחרים.
6: גם, ותלוי לאיזה טונים. יש טונים שאי אפשר
5: אתה אומר מה שמתאים לי.
6: מה שמתאים לי, כן.
5: יש למשל שירים שאתה לא יכול לבצע, כאילו אתה יודע, השיר הזה של יניב, אני לא מבצע.
6: יותר נגיד חיים ישראל, סיפור חיי, שניסיתי לבצע אותו, וכל הטונים האלה, לא בשבילי, לא אומר שזה לא טוב, אבל לא בשבילי, לא מבין מי שאני.
5: יפה, זאת אומרת, מחובר לעצמך, אתה יודע שיש משהו שאתה לא יודע לבצע, אתה לא מבצע אותו.
6: כן, לגמרי, כן.
5: אם נתקיל אותך ונגיד לך שאתה חייב לבצע את זה.
6: אז אני אנסה לעשות כמה חזרות, לראות איך זה עובד, ולמה לא.
5: יפה, אבל אתה אומר, אם יגידו לי לבוא לשיר עכשיו שיר שאני לא יודע אותו, אתה לא תשיר אותו.
6: שוב, תלוי איך אני אשמע, יתחבר, ישיר, לא אשמע, לא יתחבר, לא ישיר.
5: יפה מאוד. אנחנו מצפים לשמוע אותך ושתהנה בשירה שלך, ותרגש את כולנו.
6: יפה, בעזרת השם.
5: שהלב שלי לא יקרה.
6: אל תדאגו, שלי כבר קרוע, הכל טוב.
5: הכל טוב, בהצלחה לך, תודה רבה אליה.
6: תודה, בבקשה.

0: מרפא את הלב. בוא, בוא, פנחס, בוא אליי, בוא אליי, בוא, כנס אליי, בוא. פנחסוב היקר, אליה פנחסוב, שמגיע לפה, הוא בא עם המיקרופון. איזה גבר אתה. מה קורה, מר פנחסוב?
1: ברוך השם.
0: איפה אתה גר?
1: רמלה.
0: זהו, תספר לי קצת על רמלה, בוא, אתה הרמלאי הראשון שאני מכיר פה, ותספר לי על העיר הזאת, תשמע, נחמד פה, אה?
1: תראה, אני לא גר בדיוק פה, זה יותר מנותק, אפקה, זה שכונה...
0: מה זה אפקה?
1: שכונה אחרת, שכונה...
0: כאילו זה מחוץ רמלה בעצם?
1: לא, זה שכונה שקרובה יותר ללוד.
0: בוא תהיה למפה, לוד זה פה, רמלה זה פה, אז אפקה זה באמצע. כן. כאילו אתה קצת לודאי, קצת רמלאי.
1: כן, לגמרי.
0: זה הסיפור.
1: כן.
0: אבל ארנונה אתה משלם למי?
1: לרמלה.
0: טוב, מה אתה אומר על המקום פה, על האווירה פה, על התרבות פה, על הישיבות פה, על ה... בתי כנסת, תן לי קצת, תכניס לי את זה לבוא, אני רוצה להיות רמלה, אני רוצה לגור פה.
1: אז שוב, כל הקטע שלי, כל מה שאני הולך בתי כנסיות, נגיד, זה קרוב ללוד, אני יותר קרוב ללוד, אז פחות התרבות.
0: האיש, במקום ליחצן ולשווק לי את רמלה, משווק לי את לוד.
1: לא, יש פה יותר רמלאים, אני לא מכיר.
0: אנחנו ברמלה, לא יודע מה זה לוד, היינו שם.
1: אחלה, אתה רוצה לגור פה?
0: אני רוצה פה.
1: אחלה.
0: אבל הוא עכשיו יגיד, לא, תבוא לשם, להפק.
1: לא, לא.
0: טוב, רבותיי, הרמלאי שלנו פה, מר פנחסוב, שפתח מעניין, אני חייב להגיד לך ששמעתי ביצועים יותר מרגשים בחיי, אבל אני דווקא מתחיל איתך, אברהם, אני רוצה לשמוע את דעתך על הבחור היקר הזה.
2: אז קודם כל, השיר.
0: חבר שלך, ריבו.
2: כן, אז זה.
0: אותו
2: אז...
0: לא כתבת את השיר הזה.
2: אז תראה, קודם כל באמת זה מעמד מרגש, אז אל תקפיד על עצמך. זה באמת מעמד מרגש, זה לא...
1: קצת לחוץ.
2: כן, בדיוק. רואים את זה וזה בסדר גמור. אני חושב שהסיסולים שלך מאוד יפים. והחזקת את השיר. ויפה מאוד.
0: בן ארזה?
2: מאחל לך בהצלחה.
1: תודה.
3: וואלה, האמת שאתה יודע איך לגשת ללב שלי.
0: יפה.
3: לא, לא, לא, ולא רק לשם החידוד. פשוט עצמתי עיניים והתרגשתי. ובאמת השיר הזה מרגש, וגם הקלידן שעשה יופי של הרמונת בפסנתר. אבל גם השירה שלך, עם הצניעות שלה והתמימות שלה, וזה... הכל החדש בדרכים, מה אני אוהב בפורמט הזה, מנחם? שזה בדרכים. וכל הדרך, מי שיודע, כל דרך של יוצר וזמר בעולם היא פשוט הדרך. הדרך, הדרך.
0: ואנחנו נלך לפי הדרך.
3: ואתה בתחילת הדרך, ואתה ממשיך, ותמשיך בעזרת השם בדרך.
0: תודה רבה, רגע. פרשנות שלך, שלמה.
4: יש לך קול באמת נעים, רואים שאתה, כמו השם של השיר, נותן את הלב שלך בשיר, מתכוון לכל מילה שאתה מוציא מהפה. באמת, מאוד נהניתי. גם אני הקשבתי וממש
0: כיף.
4: נהניתי.
0: ממש כיף. תודה רבה לך. תודה. בבקשה. אנחנו עם אלדד אייזנמן, תושב העיר רמלה, שנכנס אל המסעית. דמות מעניינת, בחור מאוד מעניין, יהיה כיף לדבר איתו אחרי זה. והוא עולה לבמה, במסעית, אופה, קבלו אותו!
5: ערב טוב, ערב טוב, רמלה, ערב טוב,
0: אנחנו צוקר. אח שלי, אתה חייב להפציץ את הרמלאי, תראו אותו, את דלדד. ואיפה הקלידן? נעלם לי?
5: יש פלייבק.
3: איזה כוכב, איזה רוקסטאר.
0: יהיה מעניין, רבותיי. האם אנחנו בהפתעה מעניין? מתחיל טוב, יש לו אנרגיה. כן, שלמה. הכל החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות.
7: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם. הכל
8: החדש בדרכים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה. עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
6: הכל החדש.
11: קודם כל.
12: אנחנו פה בקול החדש ברמלה, ופוגשים את אלדד אייזלמן. איך, מה? מה השם במה שלך?
13: אני T-A-Z, תל אביב זיון.
12: מה זה אומר?
13: זה שילוב של, אם מסתכלים על זה, תל אביב זה, אתה יודע, לפני התשובה, זיון זה ציון, זה כיוון יותר של תשובה, זה ממצא את כל מי שאני לוקח את מי שהייתי ומעלה את זה לקדושה.
12: אתה חזרת בתשובה.
13: אמת.
12: מתי?
13: ב-2006, גיל 26 כזה.
12: וואו, בן כמה אתה עכשיו?
13: עכשיו אני בן 46.
12: אה, לא נראה בכלל.
13: זה תודה לבורא עולם, מתנה.
12: איך אתה, מה אתה שר לנו פה? איזה סגנון מוזיקה אתה?
13: אז אני עושה ראפ, היפ-הופ.
12: אז בגלל זה השם במה.
13: כן, כנראה. זה בא ביחד. ומה שאני אעשה היום זה שיר אחד מפרויקט שנקרא פרויקט הניגונים, שלקחתי ניגוני חב"ד עם גיטריסט מאוד מורשר בשם ברוך לדר. ישבנו, הפקנו את זה בהפקות היפ-הופ, כתבתי לזה בתים, בראפ, ועוד מה תשמעו, מה...
12: ראפ? ממש ראפ אתה עושה?
13: ראפ לגמרי.
12: כאילו, אתה גם יודע לאלתר, אתה יודע...
13: יסודות ועבודה, תמימה, לזכות לראות ולזהות, דרך כל עניין אותך, השגחתך שמהווה, יש מעין המוחלט, מבניך אהובך לא מזיז את הממבט, גם אם זה לא נקלט, איך בפועל זה קורה, מחוסה מלובש בעולם הזה.
12: יפה, רגע, אני יכול להגיד לך מילים, למשל, אנחנו הכל החדש בדרכים ברמלה, עם מנחם טוקר, תן לי איזה ראפ כזה.
13: כאן ברמלה, באים בדרכים, מיקרופונים תופסים, עושים ש... כל מיני, לא, עכשיו זה כזה...
12: יפה, אבל התחלת טוב.
13: כן, אז פחות עכשיו זה...
12: אני שם לך סבלות. עוד מעט אתה עולה, עוד מעט אתה עולה. אז בואו נגיד שיהיה לך בהצלחה.
13: אמן, תודה רבה.
12: תשאיר לנו ותשמח אותנו.
13: בעזרת השם.
12: תודה רבה לך. T-Z, נכון?
13: T-A-Z.
12: T-A-Z.
13: אלדד אייזלמן, יס.
12: תודה רבה, בהצלחה.
13: Here we go. Yeah.

בראשית ברא ומהווה דקה דקה ממלא וזורק כל מה שנקרא כאן וגם שם באותה אותה הוויה לא שניתי לעולם ועד העולם היה עובר ויהיה בלי ראשית בלי תכלית מגיד ראשית אפרי לפי התוכלית תסתכל באור הייתה ובהרה על מה לדירה בעולמות התחתונים נתאבה אז תמצא עם עצמו נשאר חלל עם רשימו ול...

0: גלי כל דממה, דקה, ההלם ייעלם ונחזה מלכותך, אותך בעצמך, נרגיש ונראה נע הלל הקודשך, לפניך נשתה חבל בית מקדשך, רבים מראה ייבנה לעולם ועד, יחוד קודשה בריחוש חידב, וזה כשהיה הוא שיהיה, וזה מה שהבציח זה שיקרה, נחלתו לא יעזוב כי לא יתרוש השם עמו, ואחרי כל החשבונות יהיה נקרבו, אז יהיה נקרבו מבוגד נבוא. היי היי היי היי היי היי יהיה נקרבות לא מבוגד נבוא. היי היי היי היי היי היי נהיה נקרבות לא מבוגד נבוא. היי יו יו יו
1: what what
0: יו יו יהיה נקבוי, קרום מבוגה, עד נבוי. היי, יו, יו, יו.
1: What? What? What? What? What?

0: רבותיי, זה אודישן. זה אודישן. בוא לפה. חבר'ה, מחאו כפיים. זה פצצה. זה, אני רוצה, זה בגמר אפילו יכול. חבר'ה, רמלה, פתחנו את הערב, לא? עזוב אותך, פתחנו את הערב. אתם מוזיקליים, אתם תגידו לי עומד בסולם, בדברים, אבל אנחנו כל הקונטרול רקדנו, אחי, באמת.
1: אנרגיות, אנרגיות.
0: מיד דבר, קודם כל קצת עליך, בוא, שהשופרים יכירו, אנחנו עשית כתבה. מה זה? קודם כל, הכל היה פלייבק, נכון? חוץ מהשירה שלך. יפה מאוד, ואתה, כמה שנים אתה כבר שר?
2: 30 בערך.
0: 30 שנה?
2: כן.
0: מאיפה, כאילו, מה, מאיפה כל הדבר הזה? מה אתה עושה?
2: אני גדלתי בכלל בתל אביב. אוקיי. גיל 16 כזה, התחלתי, אתה יודע, להכיר את עולם הראפ.
0: ו?
2: גיל 26 התחלתי להכיר את עולם התורה.
0: אוקיי.
2: והבנתי שאני צריך לשלב ביניהם.
0: בין הראפ לתורה.
2: כן.
0: ואז מה, אתה ממשיך עם זה היום, אתה עושה את זה?
2: כמובן.
0: איפה אתה מופיע?
2: מופיע עוד לא. הנה, הופעתי פה עכשיו, אבל...
0: אבל?
2: כרגע אני גם עובד בתור צלם בעורך וידאו, וגם מתי שמזדמן.
0: ויש לך עוד כאלה ביצועים, או זה היחיד?
2: יש מלא. יש מלא ליוטיוב.
0: אבל כאלה סגנונות.
2: כזה בדיוק. יש אלבום שלם שנקרא פרויקט הניגונים, שלקחתי ניגוני חב"ד והפכתי אותם להיפ-הופ.
0: רבותיי, פגז.
2: תודה רבה, פגז, תודה רבה.
0: פגז. וואו. ועכשיו הזמן של השופטים, כי אולי הם לא אהבו. בואו נתחיל
2: אולי,
0: עם
2: אולי,
0: מין,
2: בוא
0: נתחיל את שמאל משמאל ימין.
3: אז קודם רבה. כל אני אגיד, שפו גדול.
2: תודה רבה.
3: אתה אומן, אתה בא עם מוזיקה מקורית, וברגע שזה מוזיקה מקורית, זה מבחינתי, אני מוריד את הכובע. עשית את זה כמו שצריך, עם אנרגיות חזקות. המילים היו יפות. אני ממש נהניתי מהאנרגיה שלך, נהניתי מהמילים. אתה ממש עשית את זה כמו שצריך, ואני חושב שיש לך עתיד גדול בזה.
0: דוד בן ארזה, תקשיב, בוא. זה חידוש, זה מה שאנחנו כל הזמן רוצים.
4: חייבים עוד בתוכנית הזאת מזה.
0: נכון או לא?
4: וזה ה... אני עומד, כאילו, אני מקשיב נפעם מהעומק של הטקסט שהבאת, עם כזה ביצוע וכזה הרבה סוויג וסטייל, וכולך איזה דמות, וואו, שהייתי יושב ומקשיב לה עוד מלא, ואיך שהורדת את זה, וזה השאיר את זה בקדושה של זה, עם כל הכיף ששמת בזה. אגב, מה הטקסט של הפזמון? זה הדבר היחיד שלא הצלחתי להבין.
0: נהיית
2: כבוד, זה בעצם שיר עם רוסי שאומץ על ידי חב"ד, זה בעצם אומר, אין אף אחד חוץ מהשם אחד.
0: נהיית כבוד.
4: וכאילו, קלטת את המנחם שזה
3: רוסי, אתה רוסי במקום?
0: זה שיר חב"ד מוכר.
4: אוקיי, אז אני לא בעניינים.
3: אתה גם עושה ביטבוקס, אגב?
4: וואו.
3: אתה עושה ביטבוקס?
0: ביטבוקס, אתה גם עושה ביטבוקס?
2: זה מה שהיה עכשיו.
3: וואו, אתה מעולה.
1: וואו. אין דברים כאלה.
0: חבר'ה, הוא תותח, בבקשה, שלמה.
1: תשמע, הכנסת אותנו לאנרגיות. אני לא ידעתי שככה יש ברמלה כאלה אנרגיות. אז זה הכיף, יש לך קול ככה בשרני, טוב, ביטחון על הבמה. אם זו הופעה ראשונה שלך, אני מזמן מה יהיה עוד 10 הופעות.
0: מי ליהק אותך לפה? אני חייב להבין. מי מהרדיו?
4: צריך לקבל את פרס הרדיו, מנחם.
0: ברכי, כבוד גדול. ברכי, כבוד. יש לנו צוות שמלהקים. ברכי וקורץ וחיים וסגל. חבר'ה, זה ליהוק אמיתי. אתה כל חדש בדרכים.
4: מנחם, היית צריך להביא כאן את אדי רן לשפוט את זה.
0: אתה מביא אותו.
4: זה אדי רן היה צריך לשפוט את האירוע הזה.
0: הוא לא רואה את... הוא אדי רן של 2026, אחי. בוא. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. באמת, כיף גדול, כבוד. איזה יופי, רמלה.
2: יס.
0: וואו, וואו, וואו. טוב. חדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: על סדר שלישי, לא מוותרים.
7: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו, כן.
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה מתמעכב, לא מעכב.
5: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
7: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות יש שאלות שקורות ומתוחשות כל פעם מחדש.
9: זו הנקודה הראשונה.
5: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן כל חי. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים,
9: כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
11: אה?
12: נו, רשת רקורד בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
13: עם פחות סוכר.
14: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
13: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
17: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
18: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
19: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
20: סי סי סי החשמל והמיזוג.
21: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
22: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
21: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: טעים! זה פעם.

0: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק ב...
5: טרקלין חשמל, כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: עכשיו...

0: שוב תודה שחזרתם אלינו, הכל החדש בדרכים, המסעית היום הגיע לרמלה, מרכז רמלה, היכל התרבות רמלה. תודה גדולה למאור אשש, כמובן לראש העיר היקר שלנו, מר וידל, ואנחנו פה עם צוות גדול, המסעית אליאור ורנר כבר בקלידים. אתה בסדר? מוכן אחי? הכל טוב? אנחנו עם עוד שלושה ביצועים שופטים פה איתנו, אברהם, שלמה ודוד, יוצאים לדרך עם הביצוע השלישי, והנה זה בא, הכל החדש בדרכים, גם בקול חי, גם בקוחי מיוזיק, גם באמס, וקוראים לו איתי שלומי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש בדרכים, הגענו עם המסעית לרמלה. שלום למתמודד שלנו. קוראים לך.
3: איתי שלומי.
2: איתי שלומי. אתה נראה תימני מבית, מתחזן. למדת אצל המורי?
3: למדתי אצל הסבא.
2: הסבא היה המורי שלך?
3: כן.
2: תסביר לנו מה אתה, איך אתה קשור למוזיקה.
3: אני מאז שאני ילד.
2: אתה אומר, אני תימני, אני...
3: לא, הרגשתי ברוך השם שהשם חנן אותי בקול.
2: זה לא קול, זה רק אתה, כל התימנים יש להם קול.
3: אם אתה אומר, בסדר.
2: אתה לא חושב ככה?
3: אני לא חושב שכולם, יש כאלה מתנה יותר, יש כאלה מתנה פחות מה שהשם נתן.
2: אני חושב שהגרון אצל התימנים פשוט מאוד נותן ביצועים מטורפים.
3: כן, עוד פעם אני חושב שזה מתנה. מתנה שיש לה שליחות, שמח את עם ישראל.
2: אתה משקיע בזה?
3: כן, אני חזן בית כנסת, אני עושה בר מצוות, מלמד ילדים לבר מצווה.
2: אתה ממש, ממש עושה פיוטים בעיקר.
3: כן, פיוטים, קריאה בתורה, ברוך השם הרבה דברים.
2: יפה מאוד. איזה מוזיקה אתה אוהב? כאילו, פיוטית או אתה רוצה גם מזרחית כזאת, חיים ישראל?
3: אני מקרליבך, מקאמים.
2: קרליבך הפתעת אותי.
3: קרליבך, אני החזן פה של הגרעין התורני, אם רוצים חזן, בערב שבת אז אני עולה.
2: אתה עושה מוישה ואהרון ככה ב... תתן לי, תן לי את ה... את ה... תן לי.
3: רוממור. אדוני.

0: קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו.
1: וואו וואו, תקשיב, אני מופתע שאתה עושה קרליבך, זה בכלל מפתיע. מאיפה זה בא לך קרליבך?
0: אמרת תימני, אבל אנחנו גדלנו בבית שפתוחים להכל.
1: אז קרליבך גם היה.
0: קרליבך קנה אותי בעניין של התורות שלו, באהבת ישראל שלו. זה נהייתי חסיד.
1: חסיד קרליבך?
0: כן, לגמרי.
1: חשבתי חסיד תימני זה חדש לי.
0: לא, אנחנו ישראלים, אנחנו לא תימנים.

0: איך רמלה?
1: באנו לפה לפני 20 שנה לגרעין התורני, רמלה עיר חמה, עיר אוהבת, עיר מיוחדת, ברוך השם.
0: נעים פה, יש פה אווירה טובה, ויש פה אווירה של מוזיקה בשבתות, בתפילות, יש פה את הדבר הזה?
1: כל בית כנסת והסגנון שלו, יש מרוקאים, יש עיראקים, כן, ברוך השם.
0: אתה נהנה פה?
1: כן, נהנה לגמרי.
0: איך אתה מרגיש שאתה מוציא את העניין המוזיקלי שלך?
1: מוציא אותו ברוך השם כמה שאני יכול, ואני רוצה עוד יותר, ולכן נרשמתי, כדי לשמח עוד יותר את עם ישראל.
0: יראו אותך הרבה אנשים, אתה עכשיו הולך להיות מול שופטים ודברים, זה מרגש אותך יותר, או שאתה יודע לשמור את הרגשות, את הרגשות, או את כל ה... איך אני אסביר את זה? סוג של התרגשות.
1: ברור שיש התרגשות, תמיד יש התרגשות, ואיך אמרתי למי ששאל אותי מקודם, אני מרגיש שהשופט שלי פה זה בורא עולם.
0: עם כזה אמונה, אני רק מאחל לך שתעלה לבמה ותפתיע אותנו.
1: עזרת השם, תודה רבה.
0: תודה לך. תודה לך.

0: תודה רבה, בוא לפה איתי, בוא. איתי שלומי יבוא אלינו, וירד מהמסעית, כמו כאן בעיר רמלה, או כמו שאומרים פה באמת, רמלה. אנחנו מחכים, מחכים לאיתי, מה שלומך, ידידי הטוב.
1: ברוך השם, מצוין.
0: איפה גר פה ברמלה? כן, עובדת, אתה גר פה ברמלה?
1: גר ברמלה, פה קרוב.
0: כמה זמן אתה כבר, כמה שנים אתה כבר גר פה?
1: גרים פה 20 שנה.
0: 20 שנה. מה אתה יכול לומר לי על המקום? אם אני רוצה לבוא מתעניין, מה מעניין פה, מה נחמד פה, מה התרבות, איפה הפיצה הכי טעים? תבין, בוא תכניס אותי לאווירה.
1: קודם כל אני אגיד שאני חושב שכל הערים בארץ זה אותו דבר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כל מקום מעניין, כל מקום קדוש. פה רמלה עיר חמה. זה היתרון שלה.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: בעיניים. אני מורה בעמית מודיעין. מורה למוזיקה, כיתת חינוך מיוחד.
0: ומאוד. קודם כל אשריך.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואנחנו מוכנים כבר לשיפוט, אני מתחיל פעם עם שלמה.
2: רואים שאתה באמת חי מוזיקה ונושא מוזיקה. רואים שאתה... אתה שומע אותי?
0: כן, כן, כן.
2: אוקיי, אוקיי. אני אומר, רואים שאתה חי מוזיקה ונושם, ואתה נותן את הלב, ואתה שר ככה בצניעות שלך, יש לך קול מאוד נעים, ומאוד נהניתי, יפה מאוד.
1: תודה רבה.
0: דוד.
3: שמע, איזה כיף שאני לא צריך להיות כאן שופט, אני פשוט יושב ומקשיב למוזיקה טובה מכל כך הרבה סגנונות, ואני לא יודע פיוט מאיפה, מה המקור שלו, אני לא יודע.
0: זה משה בן מור הלחין אותו.
3: וזה פשוט כיף, פשוט להקשיב למוזיקה טובה ומגוונת ומעניינת, ווואלה, טוב שהגעת לכאן, לרמלה. כאילו, ולא עכשיו איזה עיר סטנדרטית, אתה יודע, של שירים ששמענו.
0: אברהם.
4: אז אני חושב באמת, כמו השיר עצמו, הכותב, אם מקשיבים למילים, זה תום, תום של השתפכות להשם בצורה הכי מדהימה, והגשת את זה בכיף, עם סלסולים מדהימים. שרת כל כך יפה, כל כך נעים לאוזן, ואני חושב שלמוזיקה אין גיל, אין תאריך, ורואים שאתה באמת במוזיקה כל החיים, מאחל לך הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה לך.
3: תודה רבה על הזכות להקשיב לך.
0: תודה רבה. המורה שלנו, בדיוק. אם היית מורה שלי ושדוד, היה יוצא מאיתנו דברים אחרים לדעתי, לא בן ארזה?
3: היה סלסולים קצת.
0: היו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ועוד מעט חוזרים לשעה השנייה, כאן ברמלה, הכל החדש בדרכים, פרק מתחיל להיות פצצה, ובואו נעבור לפרסומות וחוזרים לשעה. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו התחילה.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הערים בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ערב סרטון העוסק בהתנהלות מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. ראש הממשלה אמר בסרטון, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו, אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד שהחמאס יפורק לגמרי. עוד אמר נתניהו, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחינו ואזרחינו. הנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את החמאס מנשקו ולפרז את עזה, ואנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, עדיין לא הסכמנו לה, ושלחנו את ההערות שלנו, כך דברי נתניהו. השיחות בין איראן לארצות הברית. אמיר קטר, תמים בן חמד אל-עטאני, שוחח ערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. משרד החוץ הקטרי פרסם כי השניים דנו במאמצים לבלום את ההסלמה מול איראן ועסקו בנקודות המחלוקת בין שתי המדינות. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי ארצות הברית ומדינות האזור דחו את דרישתה של איראן במסגרת השיחות לקבל דמי מעבר, כופר, כפי שדרשה במסגרת ההבנות המתגבשות עם אומן בשיחות על מיצר ומוז. בכירים במסע ומתן אמרו כי מדינות האזור מעוניינות בהסכם שיכלול ערבויות לכך שאיראן ושלוחותיה באזור לא יעבו עוד איום על שטחם. מזכיר המדינה האמריקני מרק רוביו אמר הערב כי נרשמה התקדמות בשיחות בסוגיית מיצר ומוז, אך לא הושג עדיין הסכם סופי. קודם לכן איים הנשיא טראמפ על איראן ואמר כי במידה ולא יושג הסכם, אז ארצות הברית תבצע תקיפות עוצמתיות. שר המסחר והתעשייה של הודו הודיע כי כלי שיט הודי נפגע מטיל איראני בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן וטבע. לדברי השר ההודי, כל 14 אנשי הצוות חולצו בשלום על ידי משמר החופי. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת המידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן, חדשות כל חי.
6: גלים של חופש,

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: וכאן בעיר שלנו הכל החדש בדרכים, וקבלו את אריק יעקובי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו ברמלה או רמלה, נשאל את ראש העיר, עוד מעט אותך. אריק יעקובי, מה שלומך?
3: שבח לבורא, מה נשמע ידידי היקר?
2: ברוך השם, תספר לנו מי אתה אריק יעקובי.
3: אז אני אריק יעקובי, בן 38, מירי רמלה או רמלה, איך שתרצו.
2: החליט מי?
3: רמלה.
2: יופי.
3: אנחנו שכונתיים, פשוטים, אנחנו מרמלה. אבא לחמישה ילדים.
2: וואו.
3: כן, ברוך
2: השם. אני רץ צעיר.
3: ברוך השם, תודה לה' מתברך, מתנת שמיים.
2: ברוך השם.
3: תודה לפרגונים.
2: בכיף, בכיף.
3: זהו, ובאתי פה להתחרות, לתת את המתנה שלי. ואני אשמח שיבחרו בי ויהנו, וגם אם לא הכל טוב, הכל בסדר, העיקר שנזכה לקדש שם שמיים.
2: זה הכי חשוב, לקדש, אתה בא פה ליהנות.
3: רק ליהנות, אנחנו תמיד באים ליהנות.
2: תספר לנו על המוזיקה שאתה אוהב, איפה גדלת, על איזה מוזיקה גדלת.
3: אז אני גדלתי על מוזיקה, האמת היא, כל הז'אנר הים תיכוני, ערבית, טורקית, וים תיכוני, אם זה חיים ישראל, אם זה אני בן משיח, אם זה מדעת עשה.
2: איזה שירים אתה הולך לשיר פה? איזה שיר אתה הולך לשיר פה של מי מהם?
3: לא אף אחד מהם.
2: איך? אתה אומר לי גדלתי עליהם ולא אף אחד מהם. סטרי זה סטרי באותו משפט.
3: עם כל הכבוד והאהבה אליהם, היום נבחר שיר אחר, אני העבד, בסדר שום, אולי בבנייני האומן השיר.
2: אני העבד של מי זה?
3: במקור איציק הלאה. היום זה שיר ככה, מה שנקרא, ממי כולם שרים אותו.
2: יפה מאוד. אתה תמנת על השיר הזה?
3: כן, תמנתי עליו. ובעזרת השם ניתן את הלב ואת הנשמה, אבל אני מקווה שתהנו מזה.
2: שיר מרגש, נכון?
3: אמת, שיר פצצה.
2: זה, שאתה שר שיר מרגש, אתה יורד לך דמעות, או שאתה קר, אתה מתמקד יותר במקצועיות?
3: אספר לך, זה משהו אישי. אני כותב ומלחין. עוד לא עושים זה משהו יותר מדי, אבל כותב ומלחין. יש לי איזה שיר שבדקתי שרציתי ללכת להקליט אותו. כששרתי אותו לאשתי, התחלתי לבכות. אז אתה שואל אם אני מתרגש משירים? כן, מתרגש, יכול גם לבכות ולהוריד דמעות ו... מוזיקה זה אהבה של החיים.
2: אתה מוכן לשאלה מתקילה?
3: בוודאי.
2: מה מרגש בשיר? הלחן יותר או יותר מרגש המילים?
3: שאלה טובה, שאלה מעולה, והתשובה היא שניהם. זה שילוב של שניהם, זה קומבינציה. שיר טוב זה שיר שמורכב מלחן טוב ומילים טובות, וכמובן ביצוע והגשה טובים. זה...
2: יש גם ניגונים שהם בלי מילים שהם מרגשים.
3: נכון, אני מסכים איתך. יש גם ראפ שהוא יותר דיבור מאשר זה. אבל בג'נר שלנו זה בדרך כלל זה וזה הבא טליה, זה בא זה עם זה.
2: אתה מכיר שיר שפעם שמעת אותו ויורד לך דמעות?
3: שיר על אימא של יניב אל משיח.
2: שאתה שר על אימא?
3: אימא, כן, אימא.
2: מה שלום אימא?
3: שבח לבורא, תודה לשם.
2: אתה לא רצית אולי תקדיש לה את השיר היום?
3: אני העבד? את זה אני מקדיש לבורא עולם.
2: זה מקדיש לבורא עולם.
3: לאמא נקדיש משהו אחר בעזרת השם.
2: בשלבים הבאים, בעזרת השם.
3: בעזרת השם.

0: בטח. כן, יש פה אווירה טובה, בוא לפה, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא לפה. מה קורה, אחי? בוא לפה.
1: אני בא אליך.
0: איזה גבר, אחי.
1: מה העניינים?
0: איזה כיף. יופי, הנה, אני מרגיש לי פה מישהו הולך לשווק לי פה את רמלה כמו שצריך. מרגיש, נכון? מרגיש לנו פה איזה רמלאי כזה.
1: שופטים יקרים, מה נשמע?
2: תודה רבה.
0: מאיפה אתה?
1: אני?
0: באזור.
1: באזור.
0: באזור.
1: אני פה, אחי, מרמלה.
0: איזה רחוב?
1: איזה רחוב, משה לוי, אתה מוזמן לבוא אליי.
0: ומה אתה יכול לומר למאזינים על רמלה? אני אוהב את האזור, תראה, יש פה תושבים, מגיעים לראות אותנו פה, ונחמד. כמה מילים על המקום? אתה בכולל פה לומד? מה?
1: אני חצי יום וחצי יום עובד.
0: במה?
1: במה זה סודי? אפשר לגלות כל דבר.
0: גבירותיי ורבותיי, האיש מהמוסד, אתה הורדת את חמינאי, זה אתה?
1: אני יעצתי להם איך להוריד אותו.
0: טוב, האם זה סודי, זה בסדר, ואנחנו פה איתך, ואני מתחיל עם אברהם.
2: אז קודם כל, יש לך אנרגיה, קריזמה על הבמה, באמת, זה משהו שאי אפשר לקחת ממך. ונתת פה, באמת הבאת פה וייב וכיף, ואתה זורם, ויש לך חיוך מדהים, ושרת ממש יפה, זה שיר, אתה יודע, אחד השירים, נכס צון וברזל, איך שאומרים. טיפה הייתי עם הדיוקים, אבל זה עניין של שפשוף, בעזרת השם, זה דברים שאפשר בקלות ללמוד אותם ולהשתפשף. אמר, אחל לך הרבה הרבה בהצלחה, אח שלי.
1: תודה רבה.
0: שלומו.
3: שאת השיר ממש יפה. לפעמים אני גם מבצע את הסגנונות של השירים המזרחיים האלה, גם כן, חוץ מהסגנון החסידית. מאוד נהניתי. יש לך ביטחון טוב על הבמה. אתה שר יפה עם כל הלב, עם כל הנשמה. אתה משדר את המסר. היה מאוד מאוד יפה.
1: שמשמור אותך, תודה רבה.
0: בן ארזה.
4: היה גם, היה, אני מדמיין אבל שאולי הקלילן לא כזה הכיר את השיר, כי היה ביניכם כזה, ראיתי, לא תמיד, אז קצת היה קשה לשפוט את הביצוע הזה, אני אומר בכנות. האמת שהרגע שדיבר אליי, כולם דיברו על האנרגיה הטובה שלך וכזה, דווקא הרגע של סוף השיר, את הצמאוני, שפתאום נשברת שם קצת, זה היה הרגע שלי.
0: הצמאוני, דווקא הצמאון שלך, הוא חם פה ולא שתה, דמי זה הסיפור. אחי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, טוקר, תודה רבה, שופטים יקרים.
0: ותעשה טובה, פעם בה תעשה זה כמו שצריך, תוריד את כולם שם, פשחיזיאן ושמזיאן וכל החבר'ה פרסים שם.
1: אני אעשה, הם לא שומעים.
0: באמת, עם כל הכבוד, הורדת אחד, זה לא מספיק, בוא, מוסד, מוסד, יש גבול. תודה.
1: דבר עם ביבי.
0: יאללה, ביי, אחי.
1: חבר'ה, תודה רבה.
0: תודה. זה רמלה, תבין, הוא בא עם האנרגיה. הוא בא עם האנרגיה. אנחנו מוכנים אל הביצוע האחרון שלנו. הביצוע האחרון שלנו כאן, הכל החדש בדרכים רמלה. מי עולה אל השלב של הדוקרב? עוד הלילה, ישראל ורולקר. ישראל ורולקר, ורולקר? ורולקל?
5: ורולקר,
0: ורולקר. מה קורה?
5: בסדר גמור.
0: הכל טוב, אני רוצה להרגיש טיפה בתוך המסעית, חבר'ה, דקה לפני שהוא מתחיל. תנו לי רגע את האווירה. קצת פה להרגיש את רמלה במסעי, פעם ראשונה שאני במסעי הזאת, אגב, אתם יודעים? בחיים לא... בוא נה, איזה מסגן יש פה? מה נראה לכם? יש פה צלם? יש פה קלידן? מה אני קורא, אחי?
6: ברוך השם, ברוך השם, איזה כיף. פעם ראשונה שלי אמנם, כבר מרגיש בבית.
0: אתה עושה עבודה יפה, תודה רבה רבה.
6: תודה.
0: ופה אתה מוכן, תכף דבר איתך פה המסגן, פה עומדים, זה פה... חבר'ה, זאת הפקה, תראו, פשוט מדהים, המסעית פה, השקופה, אתם לא מבינים איך... אתם שומעים אותי? אתם לא מבינים איך...
4: סליחה, כאילו לא השופטים צריכים להיות במסעית במסגן. סליחה, מנחם.
0: יש פה מסגן, ואם תפתחו את הווילון, תראו מפה. תגיד שלום. והנהג שם או שם? נהג פה. נהג! מחר יהיה אחרת, אבל עכשיו ביצוע אחרון שלנו כאן ברמלה. בבקשה. הכל החדש בדרכים.
7: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות.
8: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם.
8: הכל החדש בדרכים.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 0-3-6-3-5-5-5-1-3
9: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
10: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאב!
13: כוכבית 3044.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם.
8: הכל החדש בדרכים.
10: החדש. קודם כל.
17: אנחנו בקול החדש פה ברמלה, או רמלה, תחליט אתה.
18: אני חושב שרמלה יותר יפה.
17: ישראל ברולקר, שלום לך.
18: אלן, שלום, שלום.
17: מה שלומך?
18: ברוך השם, תודה.
17: ספר לנו מי אתה.
18: אז אני בן 38, גר ברמלה, כמו שאתם יודעים. אני זמר, פייטן, חזן. כל היום אני עוסק בזה, 24/7.
17: זמר, חזן, פייטן. מה ההבדל בין פייטן לחזן?
18: שאלה טובה, על רגל אחת.
17: אתה הכנסת את שתיהם במכה. אני לא עשיתי את זה, אתה עשית.
18: חזן זה בעצם עוסק בתפילות נטו.
17: כמו שאצל האשכנזים אומרים בעל תפילה.
18: נכון, נכון מאוד, קורה בתורה, מאוד בקיא, בהגיה וכו' וכו'. פיוטים זה יותר השירים. יש כאלו פיוטים של פעם שהוא היה גם מלחין וכותב, כמו רבי ישראל נג'רה וכו'. אבל זה בעיקרון, על רגל אחת.
17: אתה אוהב את זה?
18: מאוד. אני חושב שמגיל קטן, זה לא משהו שבלתי נשלט.
17: היית עושה משהו אחר בחיים? אם היית עושה, מה היית עושה?
18: אני חושב שהייתי מורה.
17: מחנך.
18: מחנך, כן.
17: אתה חושב שבמוזיקה אפשר לחנך גם?
18: כן. בהחלט. אני גם היום מלמד ילדים, אז אני יודע ש...
17: אתה מלמד אותם לקרוא בתורה ודברים כאלה?
18: כן, כן. אז אני יודע איך לעשות את העבודה הזאת, גם בילדים שהם עם צרכים, גם קצת קשה להם.
17: אתה מלמד ילדים עם צרכים מיוחדים?
18: כן, כן.
17: איך זה באמת?
18: זה כיף, כי אתה מביא ילד שהוא לחוץ, ואתה מביא אותו לפרוח. זה הרגשה שהיא... אי אפשר לסביר אותו במילים.
17: אתה רואה ילד מיוחד, אתה מלמד גם, נגיד, תסמות, דברים כאלה לקרוא?
18: על הרצף.
17: על הרצף?
18: כן.
17: איך אתה מלמד אותם? זה כאילו, זה לא קשה? איך זה עובד? איך התהליך הזה?
18: שוב, כמו שאתה יודע, יש כמה סוגים של על הרצף. יצא לי להתמודד עם כמה, ללמד כמה. כל אחד הוא שונה, צריך להיות בגישה שונה, בצורה שהיא כיפית, ולא להתמקד איתו על כל אות. בסוף, כשאתה מגיע אותו לרמה של קריאה נכונה, הוא יוצא, זה כבר יבוא מאליו.
17: איך אתה, כשאתה מסיים ללמד מישהו, הוא הצליח לקרוא והצליח את זה, איך ההרגשה אחרי?
18: וואו, הרגשה היא שהיא... אי אפשר להסביר אותם בלין. הרגשה של תחושה של טוב, של כיף.
17: עכשיו בוא נחזור שנייה למוזיקה.
18: כן.
17: המוזיקה עוזרת לזה?
18: כן, כן, כן. המוזיקה היא מרפאת הנשמה. מי שמבין בזה קצת, זה משהו שהוא... אנשים שדרך אגב, גם שקשה להם עם חברה והכל, ציני מוזיקה, בכלל מוזיקה מסוימת, הם פשוט... הנשמה שלהם נרגעת.
17: גם אותך אין מוזיקה מרגיעה?
18: איי, בוודאי. המוזיקה היא מביאה אותי לעולמות... אי אפשר להסביר את זה.
17: שבעה ריקיים.
18: לגמרי, לגמרי. וכל מוזיקה יש לה את, את, את, את התחושה שלה.
17: איזה מוזיקה אתה יותר אוהב?
18: כמובן שמוזיקה ערבית, כי אני פייטן. אבל אני אוהב את כל סוגי המוזיקות, כל המוזיקה יש לה את, את הנואנס שלה.
17: גם חסידי אתה אוהב?
18: בוודאי.
17: שער חסידי?
18: כן, גם, גם.
17: עושה קומזיצים?
18: לא, עדיין לא.
17: אני רוצה אותך קומזיץ ככה, עם כל הברנד.
18: תשמע, אנחנו בתהליך של למידה. למה לא?
17: מה אתה הולך לשיר לנו פה היום?
18: ותודה על הבית של יני בן משיח.
17: יפה, תשמע, אני חושב שיש הרבה שאוהבים את השיר הזה ושרים אותו באודישנים. למה אתה חושב שאנשים, השיר הזה הוא קל? אתה רוצה להגיד לי שהשיר הזה קל?
18: קודם כל, תלוי איך אתה מגיש אותו. אני, שאני חותם את האירועים שלי בשיר הזה ספציפית, כי במצב של המלחמה וכו', ואז אתה מזכיר את החיילים, ואז זה נותן עוד אפקט של רגש, אנשים מאוד מתחברים לזה.
17: יפה מאוד, אתה באת לרגש אותנו נראה לי.
18: כן, כן, אני טוב בזה.
17: אתה מרגש באמת. אני מאחל לך שתעלה לבמה ותפתיע אותנו, את כולנו.
18: בעזרת השם, תודה רבה.
17: ניפגש בבנייני האומה אולי?
18: מאמין שכן, אבל בעזרת השם.
17: בעזרת השם, תודה רבה.

0: טוב, זה תורה, זה ביצוע פצצה. פצצה, פצצה. תקשיבו, רמלה, יש פה כבוד. יש פה כבוד. בוא לפה, השופטים מיד ידברו איתנו, כי קודם כל צריך להבחן מה השם משפחה שלו. ישראל מה? אחי, איזה מין שם מעניין זה?
1: בוא נעשה זה אחד ולתמיד.
0: בוא נעשה זה, ישראל?
1: ישראל ורולקר.
0: ורולקר?
1: כן.
0: מה זה המקור?
1: אני לא שוודי.
0: מה, זהו, מה המקור?
1: הודי.
0: הודי. אה, ורולקר מהודו. אתה הודי, נולדת בהודו או?
1: לא, לא.
0: ההורים.
1: ההורים.
0: איזה יופי, אחי. טוב, אתה שר יפה, מה אתה עושה בחיים? זמר?
1: כן.
0: לעדה ההודית?
1: לא, ממש לא. כן.
0: לא, שואל.
1: גם, כמובן שגם.
0: יש שירים הודים יפים?
1: וואי, מהממים. אז ישיר משה, יונתי זיו שכתב רבי ישראל נג'רה, יגדה אלוקים חי, יש המון המון שירים.
0: מה סגנון המוזיקה של הודו?
1: מוזיקה הודית, מוטיב הודי, כמובן.
0: מה, כלים, כלי נגינה הודי ואווירה?
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: תן לי זה משהו שהודי, סתם אפילו הקפלה כזה, תן לי משהו בוקרי.
1: תלך את היגדה אלוקים חי, שאני מאוד יפה. מאוד שרים איזה...

0: איתו, שרים את זה לחתן וקלה, לחתן בר מצווה.
1: וואו, איזה יופי, טוב, זה, אני אוהב את זה, זה אותנטי, זה שונה, זה מיוחד. אין זמר הודי שאני מכיר אגב, מישהו מכיר זמרים הודים? מה מוזיק? יש עוד זמרים הודים חרדים, דתיים?
0: יש לנו, סופר אני חושב... הוא מוכר,
1: הוא מוכר. הוא מוכר? סופר מוכר, אז הוא מוכר. אני לא הכרתי את הסופר. אני הכרתי אותך, עוד פעם?
0: ישראל ורולקר.
1: ורולקר, ורולקר מהודו. הודו כאן. הודו, זה כיף, זה נשמע, זה טוב, מה אכפת לך, זה טוב, מהודו ועד כוש.
0: אני מרמלה.
1: מהודו ועד רמלה, חביבי. טוב, מי רוצה להתחיל? בן ארזה. אתה, שלמה? בן ארזה? בבקשה, בן ארזה.
2: אני כל כך אוהב את הריבוי של הצבעים שהבאת כאן.
1: כן.
2: מנחם קודם כל, ואת השאר פשוט וואו, כאילו. פשוט טוב.
3: שיר מעולה של יניב במשיח, צריך לומר, שלמה?
4: נשמע, מאוד מאוד נהניתי ממך, וואו. הכנסת אותי לאווירה, ונתת ככה קול באמת נעים עם ה... יושב על הקצב טוב, נותן את הרגש בשיר, ובאמת יש לך קול נקי וטוב, וממש ממש נהניתי לשמוע אותך.
3: תודה רבה, ואתה מה אומר אברהם?
5: אני אגיד שבאמת מהפזמון הראשון, מהבית הראשון הבנתי שבאמת אתה שר, כי באמת עשית איזה מדויק, הסלסולים, הבאת האינטרפטציה משלך, ושרת ממש יפה. ממש, ממש, עם קול יפה, צלול. מאחל לך המון המון בהצלחה, איש יקר.
3: תודה רבה לך. תודה רבה. המתמודד הבא שלנו הוא ילד, והוא גר כאן ברמלה, וקבלו אותו, הוא גם באנדלוסית, אור החיים שמו. אויה. תנו כפיים לילד בן 10, אור החיים, איזה כיף. גם שם יפה וגם תמתוק מדבש. צא לדרך.

0: ביי, זה בחור רציני, הוא שר פצצה. הקהל אהב את אור החיים, בוא לפה אור החיים. אני אוהב את השם של אור החיים. חבל, הוא היה צרוד קצת, לדעתי, אם הוא לא היה צרוד, הוא היה מגיע לגבעים מטורפים. בוא לפה, בוא.
1: כן, הסולם היה לו קצת קשה.
0: אור החיים, תקשיב טוב. קודם כל, מה שלומך מתוק.
2: בנה ממש יפה.
0: תן חיבוק. אך, תברך אותי. אתה אור החיים הקדוש, תן לי ברכה.
3: מנחם בן
0: רבקה שושנה.
3: רבקה שושנה, הקדוש ברוך הוא תן לי כבריאות, רפואה שלמה, רפואת האש ועד
0: הגוף. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
3: נורא מעלי, אריכות ימים. כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מקד העלמא יברך אתה ויזכה אתה.
1: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
3: כל שרה והכתב אמרה אדוני, בסעדה ויגן בעדה ותמשיך לשמח את עם ישראל.
1: אמן!
3: אמן, כי נרצה.
2: המקובל אור החיים.
4: שיקל היד, מנחם, שיקל היד.
0: לא, תכננתי את זה, באמת.
1: המברך הבא, מנחם המברך הבא. יש לך רעיון לקונספט.
0: אבל תקשיב, הוא שלף את זה, כן, הבא, הבא,
4: הבא. כל המילים.
1: יצא לו טבעי.
0: תקשיב, הפציץ את זה.
1: הבא, הבא,
0: הבא. וואו.
4: אור החיים, אתה מרוקאי מהבית? אתה מרוקאי מהבית?
0: מרוקאי. שומעים איזה מתוק אתה, מה?
1: שומעים את המינת של הכל.
0: כאילו רמלה, אתה אוהב את רמלה?
3: אני, כן.
0: באיזה כיתה אתה?
3: אני בכיתה ה.
0: ואתה באנדלוסית גם?
3: אני גם באנדלוסית. אני, את האמת שהייתי אמור להיות בכיתה ד', תקפיץ אותי לכיתה ה.
0: אחי, אני במקורך מקפיץ לך לישיבה כבר. אבל רגע, היה פה קודם מורה ששר, זה המורה שלך לא?
3: אני לא.
0: אתה לא יודע.
3: המורה שלי הוא א' כל בבני ברק.
0: אתה לומד בבני ברק?
3: לא, המורה שלי הוא מבני ברק.
0: הוא בא לפה. מה השם של המקום, איך קוראים, איפה אתה לומד?
3: אני גר פה ברמלה, בקריית אומנים, והתלמוד תורה בבאר יעקב.
0: ומה אתה אוהב לעשות בחיים?
3: ללמוד גמרא, לעסוק בתורה.
0: אני אוהב את הילד
4: הזה. זה מרגש.
0: אני באמת אוהב את הילד הזה.
4: זה עם ישראל.
0: זה חמוד. אבל בואו ניגע בסיפור, תקשיבו, עכשיו ברצינות, מצד אחד אני לא פרשן אתם, הוא היה מטורף, מצד שני הצרידות, עם כל הכבוד זאת נפילה, אתה לא יכולתם להבחן, אולי כן, אברהם.
4: אז אני אגיד, באמת יש לך ישר זיהיתי את המנעד המרוקאי, שזזת עם הסלסולים, בדיוק כמו שהם עושים, ובכלל בברכות.
0: הרג אותי, עוד רגע נותן עם אחי אגב.
4: לגמרי.
0: לא להגיד שלך.
4: אז באמת, בנקודות ששרת, וכשעשית את זה, זה היה מצוין. אני מבין, מתרגשים, יש נקודה כנראה בת הצרוד, אבל זה בסדר לגמרי, המנעדים שלך היו מעולים. אני מאחל לך הרבה הרבה בהצלחה, אור החיים.
0: אם לוי קדם צילם את הסיפור עם הברכה, אחי, זה הדבר הכי חזק שלנו עד היום בעונה הזאת.
4: זה ישבור את הרשת, איך
0: שאומרים. בדיוק, זה היה מדהים. בן ארזה, מה קורה, אחי?
1: שימחת אותי, אחי הצעיר והמוכשר והמתוק, שימחת אותי, פשוט תודה. חוץ לזה שאתה שר וואו, וכן, היה עניין עם הסולמות כאן והזה, אבל רואים שאתה שוחה. בכל דבר, בברכות, בשירים, שימחת אותי,
0: תודה. בוא נהיה כנים גם, הקלידן שלנו המתוק, ורנר שהוא חבדניק, פחות התחבר להכיר את המוזיקה המזרחית, אולי זה היה מגיע לידי ביטוי אם הוא היה שר איזה ברצלונה או משהו.
1: נכון, תראה, בלב שלי יותר הקלידן ראו שזה הז'אנר בסיס הבית, אבל כן, שמעו את היכולות הקוליות שלך ואת הלב שלך.
0: הצלחתם להבחין, טוב, שלמה.
2: ממש, באת עם כל הביטחון.
0: תברך אותו שיהיה לו רפואה שלמה, הוא באמת צריך רפואה שלמה.
2: הרמקול. לא שומעים, לא שומעים?
0: שומעים, שומעים.
2: אוקיי. אני אומר שבאמת שמתי לב רק בגלל הטון שהוא קצת נתן לו, זה היה קצת גבוה מדי, אבל באמת...
0: היה גבוה, אבל היה טוב.
2: כן, אבל בגדול נתת, והבנו את הראש שלך, ואתה נתת את האנדלוסית, מרגישים את המנעד של האנדלוסית בקול שלך, וזה ממש ממש יפה. אתה משה לוק הבא, נראה לי.
0: אור החיים. אור החיים, מה שם משפחה אגב?
3: דן.
0: אור החיים, דן. אני מבקש פה קובי סגל באזור האורך של זמן אוויר, אם לא אכפת לך לבוא אליי לתוכנית בצהריים עם קלידן.
4: וואו, כבוד גדול.
2: מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
0: נכון אחי? הברכות.
2: הברכות, חייב של הברכות.
4: הברכות ואנדלוסית.
0: הוא יברך, זה יהיה פצצה ואנדלוסית, גדול. אברה, אתה בא איתי. מה?
3: היה גם להיות איתך בשישי, חי.
0: אופה.
4: אגב, הוא נקרא על שם אור החיים, אבא?
0: הנה, בוא תשמע, הוא נקרא על שם אור החיים?
5: כן.
1: תראה, די צפוי.
2: איזה צירוף מקרים, עוד שבוע זה ההילולה שלו.
5: זה סיפור לא קצר, אבל...
2: וואו.
0: מה אתה יכול לומר לי על הילד?
4: בתוכנית ביום שישי.
0: ספר לי עליו.
5: ילד טוב, אוהב הרבה תורה. אוהב את הקדוש ברוך הוא. תפילות. ויראת שמיים. אוהב לזמר הרבה.
0: מאיפה זה בא? אתם יודעים לשיר, אתה והרבנית?
5: לא, אנחנו לא יודעים לשיר, הוא הביא לנו את השירה הביתה.
0: מה אתה עושה בחיים?
5: אני עצמאי.
0: ואוהב את העיר רמלה?
5: הכי בעולם. אין כמו רמלה.
0: או, זה מה שהיה חשוב.
4: זה לפרומו. מצוין. רמלאי.
0: כן, לא, בפקה של איזה... אין כמו רמלאי. רבותיי, כפיים לאור החיים, באמת, דן. תודה, מותק. ואנחנו תכף נראה אם אתה עולה או לא עולה. גם צריכים לבדוק את הנושא של ילדי הפלא, מבחינת הרגולציה, נראה בהמשך. תודה רבה, אור החיים ואבא של אור החיים, תודה רבה גם. אנחנו... אתה יכול ללכת לשם מתוק, ואתה ילד מתוק מדבש. באמת, תנו לו כפיים, תנו לו מחיות כפיים, מגיע לו. שלמה אשר, עכשיו אתה תעלה למסעית. אחי, בעייתי לדבר נועם אחרי הרב לאו, האבא. בוא נראה אם תצליח לשיר אחרי אור החיים.
2: וואי, וואי, וואי.
0: יאללה, כנס למסעית.
2: תחזיקו לי אצבעות.
0: כנס למסעית,
1: נס שהבאתם, נס שהבאתם את ה...
0: כן, אני בא לשבת לידך, בנארד.
2: כאן באמת המקום, באמת המון המון המון יישר כוח גדול למנחם הענק, על התוכניות המדהימות שהוא עושה לנו, באמת. כולנו גם בבית, אנחנו תמיד שומעים ונהנים ממך, על כל המוזיקה הטובה שאתה נותן, על האנרגיות שאתה נותן לכולם, אין הרבה כמוך, ולא יהיו.
0: תודה, שלמה.
2: ובאמת, במעמד זה שכולנו מחכים למשיח צדקנו, מדברים כולם על הגאולה הקרובה, אנחנו בעזרת השם מחכים למשיח צדקנו בקרוב מאוד.

טוב, אנחנו מודים לך קודם כל לשלומו אשר, השופט שלנו, ותודה רבה, שלומו, כפיים, כפיים לשלומו.

0: הבשורות המתרחשות כל פעם מחדש.
1: זו הנקודה הראשונה.
2: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס. עכשיו איתכם.

0: כאמור, קרוב ל-100 נרשמו מרמלה. שניים מהם עולים לדו-קרב עוד הלילה. שניים מהם עולים לדו-קרב, שכמובן הדו-קרב יהיה בעזרת השם בעוד כמה שבועות, והדו-קרב בין השניים יקבע מי מהמנצח מגיע לבנייני האומה. מאוד פשוט. מי השניים הכי טובים? אתם תשבו על הניקוד, ישבתם, ניקדתם, 0 לא נותנים ו-10 לא נותנים, אולי כן. ובסוף נעשה את החישוב עם הצוות שלנו. בינתיים, אברהם שלום יעלה קצת לשיר לנו, לפייט, כמו שאומרים. איפה הקלידן שלנו? אברהם שלום השופט יבוא, בטרם נדע מי לקח פה את הקרב היום ברמלה. בבקשה.
1: אני רוצה להקדיש את השיר למתמודדים העיקרים. אני חושב שזה חלק מהדבר. תפילה לעני כי יעטוף. ושהשם יפתח לנו את השפתיים, ואני מאחל לכולם פה בהצלחה. אני רוצה רק להגיד, מי אני לשפוט? קטונתי, אבל זו זכות גדולה לבוא לכל חי, יש לי הרבה הכרת הטוב, גם למנחם טוקר, וגם לכל חי בעצמם. תודה רבה לכולם, תודה לשימי ורקר היקר, ולכל ההפקה. תודה לשופטים העיקרים. תפילה לעני.

0: תודה רבה.
1: איזה יופי. טוב, אברהם שלום, בוא תרד, איזה קול יפה.
0: אהבת את הביצוע?
1: בטח, אחי. בוא תרד רגע, ואתה יורד לבמה לשופטים.
0: לשופטים.
1: מה אתם אומרים עליו, הם לא סתם. טוב, עכשיו, רמלאים, אנחנו כאן, אברהם, דוד ושלומו, שופטינו היקרים, שקיבלו את ההחלטה, מי הם השניים שעולים לשלב הדוקרב? אז קודם כל, באמת, חבר'ה היו פה טובים. היה פה את הראפר, את הילד, היה את ההוא שלא אומר לנו מה הוא עושה, היה את המורה. היו חבר'ה טובים, היה את ההודי. באמת, היה פה, הייתה פה...
2: היו המון צבעים ויפים.
1: נכון.
2: אתה אמרת, כאילו, הורדת לנו, זה
1: באמת
2: היה ממש כיף. היה
1: באמת
2: כיף לשמוע.
1: שונה,
2: אני באתי
1: שונה.
2: פשוט לא כשופט, לשמוע.
1: לרמלי יש כישרון, רמלי יש כישרון. ואנחנו מוכנים, אני מקבל מהאוזניות, מצוות הקונטרול את השמות של השניים שעולים.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. תודה לראש העיר מיכאל וידל. תודה לממלא מקום וסגן ראש העיר מאור השש, מחזיק תיק תרבות תורנית. ותודה מיוחדת לתושבי רמלה שלקחו חלק והראו כישרונות מיוחדים. רמלה רואה ביצירה הקהילתית חשיבות מדרגה ראשונה. בונים קהילה יוצרת.
4: אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: ישראל וורלקר, זה ההודי. יפה מאוד. יפה מאוד, ישראל בשלב הבא, ויחד איתו. אלדד אייזנמן. הראפר הודי, הראפר מול ההודי.
2: תקשיב, יש לך כאן דו-קרב אמיתי.
1: הדו-קרב
2: יהיה... איך הם יבחרו שיר לעשות, אני לא יודע.
1: זה יהיה הכי גדול, הדו-קרב הזה.
2: ראפ הודי הם יעשו.
1: הראפר מול הצדיק שלנו, ישראל, איזה יופי, איזה יופי. בואו ניכנס רגע, תבואו לפה, איפה ישראל ואלעד? איפה אתם? בואו, צדיקים. ישראל ואלדד. אלדד ומידד, בואו, כנסו. הנה הראפר. לא צריך מיקרופון, הכל טוב, בואו, כנסו. מה קורה? תקשיב, אתה פה.
6: אני איתכם, כן.
1: וגם אתה פה.
7: כן, אנחנו פה.
1: לחיצת עדיין, כי אתם הולכים אחד מול השני, חברים. אתם הולכים אחד מול השני בשלב האחרון לפני הגמר. אבל בכל מקרה, בואו נהיה דוגרים, בכל מי שמהם ייצג את רמלי, יעשה את העבודה, מגיע. באמת מגיע לו.
2: האמת שהיו כאן כמה כאילו, כמעט, כל מי שהתמודד כאן היה בו טוב.
1: אני הייתי בוחר את הילד, אני אהבתי את הילד. אבל אני לא שופט.
2: והיה כאן עוד כמה, שפשוט עשו טוב.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: באמת, כבוד גדול, תצליחו.
1: ואלדד, בהצלחה רבה.
8: ממש יפה, מאוד נהנינו.
1: תודה רבה. תודה רבה לשופטים שלנו היקרים.
8: תודה.
1: אין עליכם, באמת, תודה רבה. קודם כל, לדוד בן ארזה ורקר, שימי, תודה רבה רבה, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ידידי הטוב, עבודה גדולה בתור קונטרוליסט שם, תודה לאסף קליין, ואלקנה קליין, והנהג שלנו, ואברהם ישחקוב, ותודה רבה לכל מי שהיה פה היום. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בעיר הבאה עם המסעית. שוב תודה לשופטים. תודה דוד בן ארזה. תודה רבה שלמה אשר. תודה רבה לאברהם שלום. תודה רבה.
0: תודה לך מנחם, תודה לכם. היה תענוג גדול, זכות גדולה.
1: תודה לראש העיר שלנו כאן. תודה רבה לסגנו הרב מאור השש. תודה לכל העובדים באגפים, בתרבות תורנית, בעירייה, לנהג המסעית, לצלמים, לאנשי האבטחה והסאונד. אני מנחם טוקר, רמלה. היה פצצה. תודה.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה.
9: גלים של חופש

0: שיש, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מדירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בקול חי מיוזיק והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: מוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.